0: Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

saules dārzu, saule arī nemaksā neko. Mani sapņi zilie saules glāstos, varbūt kādu citu sapni atradīs. Dāvini man

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt! Visiem ir piekdienas rīts, 7. augusts jau klāt, un ar jums kopā Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters. Es šodien būšu kopā ar jums līdz 10:00, kā jau ierasts darbdien rītos, un vēl visiem patīkam piekdienu. Rīgā tā iesākusies, es teiktu, salīdzinoši saulaini, bet nedaudz vējaini. Ielas bija diezgan normāls. Es teiktu, ka nebija tāda sajūta, ka būtu bijis kaut kas jau dikti pilns. Citu rītu braucot ir tāda sajūta, ka visi jau tik laikus pamodušies. Jācer, ka jūs arī šodien esat laikus pamodušies un uzspēsiet izdarīt visus savus darbus. Ja gadījumā arī kaut kas tiek nokavēts, nestrausties. Pirmdiena jau ir pēc pāris dienām un viss atkal būs vislabākajā kārtībā. Labi, lūkojos stūdaļā arī, ko tad sola sinoptiķi.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Sinoptiķi sola, ka būs mākoņains laiks vietām skaidrosies, vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu un dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē, rietumu un centrālajos rajonos līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Galvaspilsētā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Rietumu puses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē, un gaisa temperatūra plus 22 plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 17 un dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:49 minūtes. Laiks rīta sarunu tematām. Un šorīt man ir tā ideja par šādu tematu. Vispār ilgi domāju, ko varētu, ko nē, jo vienam pašam reizēm ir tā, ka studijā ir sarežģīti izdomāt tematus, bet tas, kas šodien ir jāsvin, ir, kas mums te bija pasaules grabāku diena bija, un tad vēl ir persēdu zvaigžņu lietas diena, es to viņu pārbaudīšu, vai tas ir tā pareizi. Nu tad, respektīvi, par zvaigžņu lietu. Un augusts vispār ir ļoti saistīts ar zvaigžņu lietiem. Nezinu, cik ļoti esat vērušies debesīs, bet ir tā labā doma par to, ka, ja redzi krītošu zvaigzni, tad ir jāievēlas vēlēšanās un tā piepildīsies. Es nezinu, kurš to ir kādreiz izdomājis, bet šāda ideja ir bijusi vienmēr, un tas ir interesanti, jā. Tik līdz mēs redzam to krītos uz zvaigzni, tā gribas ievēlēties. Un reizēm ir tas, ai, es nepaspēju, vai ievēlies, un tad, nu, aizmirst reizēm, ko ievēlējies. Un tad ir tas jautājums, vai tas, ko mēs ievēlamies, vispār ir reizēm piepildījies vai nē, jo kaut kādā veidā jau tai sajūtai ir taču jāpārnesās bija, vai ne? Nu, ne jau tāpat vienkārši, vai arī varbūt tas ir jauki atkal ticēt kaut kādā veidā šādiem maziem brīnumiem. Bet mans jautājums ir par to, kur ir bijusi tā vēlēšanās, ko esat ievēlējušies pie krītošas zvaigznes. Nu un reāli varbūt tik tiešām ir pēc tam vainagojusies un piepildījusies. Es pilnīgi ticu, ka tas tā var notikt, ka tas tā var būt. Es ticu tādai veiksmēju un laimēju. Iespējams, jau vispār tā zvaigznes krišana un vēlēšanās ir kaut kādā veidā saistīta ar mūsdienās tik ļoti populāro manifestāciju, vai ne? Ka dzirdam tur manifestē, tur domā un tur būs un materializēsies un tam līdzīgas lietas. Bet iespējams, tieši tā zvaigznes arī ir vienmēr runājusi tieši par to. Tāpēc es gaidīšu jūsu ziņas. Es esmu gan nedaudz apmulsis, jo es dzirdēju kaut ko, ka mums notiek kādas pārmaiņas ar numuriem un tam līdzīgas lietas. Man jāizmēģina, varbūt pašam būs, kurš tad numurs beigās galu galā strādā. Es tikai tagad par to iedomājos. Bet nu mēģinam no sākuma uz to veco numuru sūtīt. 29312222. Jāteic, ka tā lieta ir tāda, ka WhatsApp-ziņas nestrādā. Vismaz pagaidām, jā? Tā kā WhatsApp-ziņas nesūtam. Par zvaigznēm un par vēlēšanās. Reizēm.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēs izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Turpinā Agnija Lazdiņa.
1: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
0: Ukrainā veikta aptauja par to, kādas izredzes dažādām Ukrainas amatpersonām būtu uzvarēt prezidenta vēlēšanās, ja tās notiktu tagad. Aptauju veica socioloģisko pētījumu centrs Socis. Turpinā Rihards Plūme.
2: Secināts, ka pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodimirs Zelenskis, taču otrajā kārtā viņš gan zaudētu bijušajiem bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zelužnijam, tāpat zaudētu arī prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam, gan bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karstāvoklis, kas ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu, taču vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karstāvokļa atcelšanas atbalsta vairāk nekā 60% aptaujas dalībnieku.
0: Vismaz 10 skolēni šodien ievainoti apšaudē kādā skolā uz ziemeļiem no Taizemes galvaspilsētas Bankokas. Par to ziņo vietējie mediji, kas vēsta, ka apšaude notikusi labi pazīstamā vidusskolā Nontaburī provincē. Kā norāda policija, uzbrucējs bija kāds no skolēniem. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vēl vairāk palielinājusi savu pārsvaru pār kanclera Friedriha Merca vadītajiem konservatīvajiem. Tā liecina

0: Eufratest Dimapa veiktā vēlētāju aptauja. Aptaujas rezultāti rāda, ka 21% vēlētāju atbalstītu konservatīvos, bet alternatīvu Vācijai 28%. Pret partiju alternatīvu Vācijai valsts drošības dienesti pašlaik veic izmeklēšanu saistībā ar tās ekstrēmistiskajiem uzskatiem. Nākamās Vācijas parlamenta vēlēšanas ir paredzētas 2029. Gadā. Tomēr trīs austrumu federālajās zemēs jau nākammēnes notiks Landtagu vēlēšanas un tiek prognozēts, ka alternatīva Vācijai tajās gūs rekorda augstu atbalstu. Un vēl, šodien Rīgā Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks praktiskas mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes būves. Tie būs šķēršļi, kas domāti, lai bremzētu pretinieku spēku kustību pilsētā. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties valsts apdraudējuma brīdī. Turpina Viktors Demīdovs.
1: Paredzēts, ka mācībā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Arī pārbaudīs drošu cilvēku plūsmu. Mācību vieta būs sadalīta vairākās zonās. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības, un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Aktivitātes notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā, Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Transportlīdzekļu un gājēju kustība tur būs ierobežota.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
2: Latvijas radio

Labrīt, ir 7:08, ir piektdienas rīts un 7. augusts. Ar jums kopā Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters. Un tas, ko es gribēju aš atgādināt, ir mūsu šī rīta saruna temats. Runājam par krītošām zvaigznēm. Varbūt arī kādam uzreiz nenāk negas galvā par krītošu zvaigzni, bet tur kāds ir nopūtis sveci un ievēlējies kādu vēlēšanos. Un jautājums sekojošs, vai kāda no tām vēlēšanās reizēm ir piepildījusies, vai nav piepildījusies neviena iespējams. Un ja ir piepildījusies, tad varbūt varat arī padalīties tieši, kas piepildījās. Rakstiet īziņas, WhatsApp šodien ignorējam, īziņa numurs 2931-2222. Un pēc šīs dziesmas, tad ielogošos jūs sūtītajās ziņās, lai skan mūža un paradīzes zemes virsū nav.

0: Rīta sarunas.
1: 7:12. Paldies visiem, kuri jau piedalījās rīta saruna tematā. Tas, protams, visa rīta garumā līdz 9:00 norisināsies mūsu ēterā. Jautājums sekojoši. Tātad izriet no tā īstenībā, kā augustā ļoti bieži varam vērot zvaigžņu lietu un to teikt zvaigžņu krišanas un tam līdzīgas lietas. Un ja visens ir bijis tas, kad taču jāvēlās ir vēlēšanās, kad krīt zvaigzni, jo tad tā noteikti piepildīsies. Un tad jums, kuri tad ir bijusi tā vēlēšanās, kuri ir piepildījusies pie krītošas zvaigznes, nu, ja ne pie zvaigznes, tev vismaz pie nopūstas svecs, un ja nu gadījumā nav neviena vēlēšanās piepildījusies, tad arī tā mierīgi var uzrakstīt, nu, tā kā pilnīgi un absolūti droši. Bet ja ir, savukārt, tad ir forši, ja padalītos tieši ko ievēlējāties un kas piepildījās. Jānis un uzrakstījis tā, ka bērnībā redzēja krītošu zvaigzni un ievēlējos, lai kaimiņa Gailis beidz bļaut 6:00. Nākamajā dienā Gaili aiznesa lapsa. Kopš tās dienas ar vēlēšanām esmu ļoti, ļoti, ar vēlēšanās reizēm esmu ļoti, ļoti uzmanīgs. Tā varētu būt. Gontaraks, labrītiņ, es reiz ļoti vēlējos kaut spētu uzrakstīt kādu dzejoli. Pat dzirdēju dažus rindiņus. Tagad kaut ko mazliet rakstu. Tās rindiņas gan vēl neesmu nekur izmantojusi. Tā, pirms Andris raksta, ka pirms 3 gadiem augustā nogurumā skatījos debesīs un ievēlojos, kaut varētu nedēļu gulēt mājās un neiet uz darbu. Tā arī notika. Nākamajā rītā pamodos ar 39. Arī tādas vēlēšanās reizē ir, vai ne? Māris, ko šodien mums daudz kungi no rīta ir uzrakstījuši, ievēlējos, lai manā mierīgajā dzīvē būtu vairāk dinamikas un negaidīts pavērsiens. Sieva pārnesa mājās kucēnu. Nu, tā tad jā, ja ir mājās ierodas kucēns, tā varētu būt, ka dinamika pavisam izmainās. Kā ir ar jums? Vai jums ir kādas vēlēšanās piepildījušās kādreiz vai vispār mēdzat ticēt šādām lietām un uzrakstiet mums par to ziņu? 293-1-2-2-2-2 un rakstiet tikai vienīgi īziņas. Tāds šodien noteikums.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:22 minūtes šodien 7. Augustā savu vārdu dienu atzīmē 536 Alfrēdi, 26 Fredi un 696 Madari. Sūtām sveicienus. Nu, šādi dati bija atrodami pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datos. Un blakus vēl Alfrēdam, Fredim un Madaram paslēpušies kalendārā neierakstītie vārdi kā Alfra, Alfreds, Alfrida, Alfrīda, Alfrits, Alfrīds, Olimpiāda, Alva, Alvaro, Alvars, Fredīs, Frets, Olimpiāda,

Olimpija, Remigijs, Remijs, Remirs, Reno un arī Rems. Sveicien itin visiem. Daudz laimes arī dzimšanas dienā visiem, kur dzimuši 7. augustā hip urāli visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Un šodien dzimusi arī kādreizējā TV diktore Garda Sinkeviča. Dzimis arī angļu rakstnieks Stenlijs Veimans, dzejniece Astrida Ivaska, tērma māksliniece Večela Varslavāne, dzimzinī kinozinātnieks Juris Civjans, amerikāņu aktieris Deivids Duhovnīs. Šodien dzimus arī animācijas kino režisori un māksliniece Signe Baumane, arī žurnāliste, dramaturģa dzejniece un rakstniece Dace Rukšāne, dzimus arī Latvijas Nacionālās operas soliste un arī vokāla pedagoģa Kristīna Gailīte. Šodien dzimis arī kanādiešu hokejists, leģendām apvītais Sidnijs Krosbīs. Sūdām sveicienus arī diriģentam Jānim Liepiņam. Un šodien dzimšanas dienu svin mūziķis un dziesmu autors Ingus Feldmanis. Sūtām sveicienus Ingum Feldmanim un klausāmies arī vienu no tām ratajām dziesmām, kur var dzirdēt Ingu arī pašu. Dziedam dziesmu ir ar nosaukumu Vasarai aizejot.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, ir 7:31 minūte. Sinoptiķi šodien Latvijā sola mākoņainu laiku, vietām tas skaidrosies. Vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē, rietumu un centrālajos rajonos brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies pēc pusdienā, iespējams neliels lietus. Rietumpuses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā plus 18 un rietumu vējš 4 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:38 minūtes. Jau vairāk kā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai, un mērķis ir radīt vienlīdzīgāku konkurenci. Un LSMLV atrodams raksts par to, cik daudz naudas no šī nodokļa ir iekasēts Latvijā un vai jaunā kārtība ir ietekmējusi, piemēram, pasūtījumu pieprasījumus no Ķīnas, Lielbritānijas, Amerikas un trešās pasaules valstīm. Un jāteic, ka pasūtījumu esot fiksēts, kas ir par ceturdaļu mazāk nekā ierasts. Ja, nu, tie, kuri bieži varbūt sūta dažādas lietas no dažādiem interneta veikaliem, e-komercijas platformām un tam līdzīgi, tad visām precēm līdz 150 eiro vērtībām, kas pasūtīts ārpus Eiropas Savienības, tiek piemērots šis nodoklis, un jūlijā no jaunā nodokļa iekasēti vairāk par 5 miljoniem. Bet no tiem valsts budžetā nonācis viena aptuveni 1 000 000 eiro. Nu, vispār tā sistēma tur diezgan tāda sarežģīta ir. Nu, piemēram, Ķīnas platforma ir reģistrējusies vienā no 27 valstīm īpašajā nodokļu maksāšanas režīmā, no kurām tad arī tur iekasē. Nu, tad vispār tad beigās sanāk tā, ka ievada muitas un PVN, Ķīnas platforma pa tiešo Latvijai neko nemaksā. Jā, piemēram, ja tā ir reģistrējusies Vācijā, tad caur Vācijas nodokļu administrāciju reizi mēnesī mums pārskaita šo te PVN, bet ievada muitu Ķīnas platformu samaksā tajā valstī, kurā prece tiek uzrādīta, piemēram, Beļģijā. Nu, un līdz ar to veidojas tāda diezgan interesanta situācija, ka, piemēram, Latvijā saņemam stipri vairāk ievedmuitas, nekā Latvijā ir nopirktas šīs preces. Nu tā, nu tad reiķinieties, kas notiek ar lielajām Eiropas ostām, un kam tas nodoklīts beigās ir ļoti, ļoti izdevīgs, vai ne? Bet, protams, tas mirsmērķis ir ļoti cēls, jā, ja tā mēs skatāmies, tad, ja jūs domājat, kad, kurš tad sūta vispār tās paciņas, un tamlīdzīgi, tie jāteica, ka Eiropā gada ietvaros ieplūst apmēram 6 miljārdi dažādu paciņu. Lielāku vai mazāku, ja? Un var, protams, sadalīt tur pa tiem 12 mēnešiem, kā nu kurā mēnesī tur iepeldi, ja? bet jūlijā tas samazinājums tagad esot bijis apmēram pa 30%, nu, kas ir ļoti, ļoti jūtams samazinājums. Un daudz uzskata, ka tas šobrīd ir tikai tāds pirmais šoks, jeb šo pirmā reakcija uz jauno nodokli. Nu, un tad it kā saka, ka varbūt nemaz nebūs beigās tik liels tas kritums. Nu, tad jau redzēsim. Savukārt Latvijā šie pat uz vietas kāds piegādātājs, paciņu piegādātājs, kāds no pakomāta tīkliem ziņo to, ka Ķīnas sūtījumu kritums esot vērojams aptuveni 50% īpatsvarā. Tātad diezgan liels, jā. Un, protams, tiek aicināti patērētāji tiešām izvērtēt ik katru preci, ko viņi vēlas iegādāties ik vienā no platformām. Nu, runa jau nav tikai par Ķīnas platformām, bet īstenībā jebkurā internet veikalā arī par šo te uzmērīšanu un sūtīšanu atpakaļ un tam līdzīgām lietām noteikti ir vērts padomāt, jo tas arī atstāja savu veidu nospiedumu uz mūsu skaistās planētas Zemi un arī uz mūsu Latvijas Zemes. Tā kā jā, ik katra paciņa, jādomā, vai to sūtām jēgpilni. Vai ko tu darītu, vai kur tu būtu, kaut zvaigznes lasītu.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Tā ir grupa Mjūzika. Dziesmā dzīve izdodas. Labrīt, ir 7:49 minūtes. Es domāju, ka man laiks ir kaut ko jums atgādināt.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, un tas ir rīta saruna temats. Šodien nav tas pats varbūt tāds vienkāršākais, vai kas uzreiz iešaujas prātā, bet citam atkal otrādi. Ziņas mums diezgan padaudz, tāpat krīt iekšā mūsu kastītē. Un šīs dienas temats skan sekojoši. Kura ir bijusi, nu vispār, kāda ir bijusi tā vēlēšanās, ko jūs kādreiz esat ievēlējušies pie krītošas zvaigznes, vai varbūt ūšot svecīti dzimšanas dienās. Nu, ka visu dzied daudz balto dieniņu, laimiņu dori, un tad nes torti, un tad saka, nu, tā vēlies tagad vēlēšanos, un tad svecīti jānopūš, un tā. Un kura ir bijusi tā vēlēšanās, varbūt, ko jūs esat ievēlējušies, un kur tik tiešām ir piepildījusies? Ja arī nav neviena piepildījusies, nu, tā arī godīgi uzrakstiet man. Nu, nav neviena piepildījusies, punkts un viss. Nu, redz, kur Aigi ir uzrakstījusi par to, ka 18 gados pūtu sveci, ievēlējos, kaut man būtu vīrs ar zaļām acīm, kurš spēlē ģitāru. Tagad man ir vīrs ar zaļām acīm, kurš spēlē ģitāru. Lūk tā. Tādu. Varat saukt ar to par manifestāciju, kā mūsdienās ir populāra vai tam līdzīgi. Sauciet, kā gribēt, bet vēlēties vajag un jācer, ka tās vēlēšanās arī piepildās. 293122 tālrunis jūs īziņām. Šodien darbojās tikai īziņas uz WhatsApp. Nemēģiniet sūtīt nekādas ziņas, tās es diemžēl neseņemšu. Bet varbūt tieši tagad, kāds rīta agrumā bija ievēlējies, cik gan skaisti būtu dzirdēt Opus Pro ar dziesmu Rozā lietus un... Ja kāds to ir ievēlējies, tad tā vēlēšanās to piepildīta.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no naidīgām valstīm, pirms tām tiks atļauts kuģot cauri tam. Par to vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdensceļa pārvaldību. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraels karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraels īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekristu šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ieradīsies vizītē Serbijā. Par to paziņojusi Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča kancelēja. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Vizīte noteikti tiks uzskatīta par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek piektais starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas Padomes un citām starptautiskām struktūrām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica, ka pirmkārt ar ekspertiem grib runāt par demokrātijas noturību.
2: Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīts, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, nu, arī dalās ar mums, dod savus padomus. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildētu uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas izdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā.
0: Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Priekšlikumus paredzēts izskatīt

0: ka tīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saeimā. Turpina Agnija Lāzdiņa.
1: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
0: Un vēl šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sāksies vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Līdz 14. augustam nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem norisināsies jau 10. Gadu un to rīko jaunsardzes centrs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no 18 līdz 23 grādiem, Rīgā gaisa temperatūra ap 20-22 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Labrīt, ir 8:09 minūtes, ir piektdienas rīts, un ar jums kopā Mārtiņš Kanters, Latvijas Radio 2 rīta programmā.
1: Rīta sarunas.
0: Laiks turpināt rīta sarunas, un šajā rītā temats skan sekojoši, tātad var... Vēlēšanās reizēm runājam, jo augusts ir zināms arī ļoti labi kā krītošo zvaigžņu mēnesis. Varam bieži vien tās novērot debesīs, un ja redzam krītošu zvaigzni, tad bieži vien tiek teikts, ka ievēlēs vēlēšanos, tā noteikti piepildīsies, vai ne? Un reizēm mēs tā palaidām garām un nepaspējām. Un tad es jums jautāju arī to, kad, kas tad ir bijusi tā vēlēšanās, kuras ir ievēlējušies un kura ir piepildījusies, ja? Vai varbūt tieši otrādi, nekas nav vispār piepildījies no tā, ko esat vēlējušies, nu tādā garā, ja? Un kas mums te ir ziņā, Mārnis rakstā, labrīt atceros, kā tagad pie māsītes gājām pirtī, skrējām atveldzēties dīķī un vienu reizi savā mūžā redzēju ziemeļblāzmu un vēlējos sev skaistu sievu apņemt. Un tagad mums jau ir divi. Un tad tālāk iztrūks teksts, kas ir divi. Ā, rekurā tagad paturpinājās pēc, vispār pēc 20 minūtēm atnāca otra puse. Jau biju precējies, kad ievēlējos divus dēlus. Tagad man ir. Paldies Arnim par ziņu. Tā, rekurā par vēlēšanās ir rakstīts, ka nevar jau teikt. Nepiepildīsies. Vai ne? Bet ziniet, reizēm tās vēlmes... Ir tādas, ko pat ir jāsaka, jo citādāk neviens cits nemaz nevar uzzināt, ka jūs to vēlaties, un varbūt kāds vispār var piepildīt to jūsu vēlēšanos. Bet ja jūs nevienam nesakat, ko jūs vēlaties, tad tā arī būs beigās, ka nepiepildīsies. Un nevis tāpēc, ka pateicāt, bet tāpēc, ka nepateicāt. Jā, bieži vien savas vēlēšanās jāpasaka ir skaļi, un tad tās materializējās. Bet jādomā arī, kam... To visu stāst. Jā, tas ar uzmanīgi. Es ievēlējos, lai esmu skaisti. Laikam piepildījās. Nav bez papildu skaidrojumiem. Labrīt, ievēlējos pie krītošas zvaigznes, lai bērni ir veseli un pārējie ģimenes locekļi. Un ievēlējos arī meitiņu. Un vēlēšanās piepildījās ir divi dēli un meitiņa. Vēl kāds joprojām gaida, ka piepildīsies. Un... Tad ir šāds ļoti optimistisks ziņojums par to, ka visas zvaigznes jau man liekas kritušas. Viss tātad. Nav vairs jēga gaidīt nevienu krītošu zvaigzni. Jā. Nu labi, nu tad vismaz dzimšanas dienā nopūtiet sveci uz tortītes. Un tad ievēlēties kādu vēlēšanos. Iespējams, piepildīsies. Kas to lai zina? Uzrakstiet arī jūs, kur tad ir bijusi tā vēlēšanās, kur jums ir piepildījusies pūšot svecīt vai redzot krītošu zvaigzni tālrunas ziņām. 293122222. Atgādini šodien sūtiet tikai un vienīgi SMS.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
1: Latvijas Radio 2.

0: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2.
1: 8 un 19 minūtes. Šodien Latvijā šī veiksmīgā diena būs ar plus 18, plus 23 grādiem. Mākoņains vietām skaidrosies, rietum un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietutiņš. Pagājušajā gadā daudz vietu uzlīja un gaisa temperatūra bija plus 19, plus 23 kaut kas. Stiprimie līdzīgs, vai ne, šai dienai. Ja skatāmies vispārējos rekordos, tad 2008. Gads 7. augusts Jelgavā bija visvēsākais, plus 3 grādi. Savukārt 2010. Gadā Dobelē gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 33,7 grādiem.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 7. augusts un šādi notikumi ir vēstures līkločos. Anglijā aizliegts bērnus izmantot kā skursteņslauģis. Tas nav noticis vakar, tas ir noticis 1840. Gadā. 1861. Gads. Amerikāns tadējais Slows dodas pirmajā izlūklidojumā, atvainojos. Tas ir svarīgi ar gaisa balonu. Ar prezidentu Lincolnu pavēli viņš iecelts par militāro aeronautu. Tad 7. Augustā patentēts Teofīla van Kenela izgudrotās virpuļdurvis. Tas notiek 1888. Gadā. 1959. Gads īpaši ar to, ka izdarīts pirmais Zemes foto uzņēmums no kosmosa. 1990. Gadā notika interesanta lietu sakritība. Pulksteni 12:34 minūtēs, 56 sekundēs laika un datuma cipari izveidojuši skaitļu kombināciju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tā, šajā dienā pirmo reizi apmeklētājiem tiek atvērta arī Buckinghams pils un 8 nedēļās pili apmeklē 400,000 interesentu. Tas notiek pirms 33 gadiem. Un pirms 23 gadiem Latvijā Saldu pilsētas dienās svinīgi tiek atklāts Oskara Kalpaka laukums. Tādi lūk notikumi Latvijā un pasaulē. Par to, kas interesants sportiņā, to tūdaļ mums svēstīs Harijs Ortveids. Bet līdz tam vēl Marta Rītova un Maršals ar Tas maina visu. Tas

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji. Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas futbola klubi Riga un RFS ar mainīgām sekmēm aizvadījuši pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. RFS viesos ar 0-2 piekāpās Čehijas komandai Jablonec un nostādījusi sevi sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles savā laukumā. Savukārt Skonto stadionā futbola klubs Riga ar 1-0 uzvarēja Ģēras Eto no Ungārijas. Latvijas čempiona vārtus guva jau 4. Minūtē, kad soda laukumā kļūdījās viesu spēlētājs Bālins Seljams, skaidot bumbu savos vārtos. Otrdien panākumu konferences līgas atlases trešajā kārtā izcīnīja arī Auda. Atbildes spēles visiem trim Latvijas klubiem paredzētas nākamnedēļ. Latvijas tenisiste Ļona Ostapenko vakar sasniedz Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ostapenko un pārniedz Suvei Sien no Taivānas ar 6-2, 6-2 uzvarēja grieķieti Mariju Sakari un Donu Vekiču no Horvātijas. Nedēļas sākumā Ostapenko izstājās no dalības vienspēļu turnīrā. Latvijas duetiem uzvaras un arī zaudējumi profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas Elite turnīra ievadā. Sieviešu sacensībās Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa pirmajā grupu spēlē ar 2-0 pārspēja mājinieci Sannu Lēni Grīni Jani Ūlu, bet vēlāk otrajā mačā ar 2-1 uzvarēja amerikānieci Molly Šovu un Molly Philipsu. Ar divām uzvarām apakšgrupā latvietes nodrošinājušas vietu izslēgšanas spēlēs. Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots turnīru sāk ar 2-0 uzvaru pār Čēmu Šolku Džeimsu Šovu no ASV, bet vēlāk ar 2-0 pārspēja Šveicis pār Julians Frīdli Jonatans Jordans. Savukārt kvalifikāciju pārvarējušie Ārdis Bedrītis Artūrs Rindkēvičs ar 0-2 piekāpās sacensību favorītiem Jakobam Heltingam Nilsonam Elmeram Andersonam no Zviedrijas. Arī šodien vīriešu un sieviešu turnīrā paredzētas grupu turnīra spēles. Latvijas sieviešu basketbola izlase vakar pārbaudes turnīru Stokholmā iesāka ar uzvaru pār mājiniecēm. Latvija bija pārāk ar 70-60. 11 punktus Latvijas izlasē guva Kitija Laksa un Vanesa Jasa. Nikola Priede debitēja valstsvienībām un izcēlās ar 9 atlēkušajām bumbām. Šovakar paredzēta pārbaudes spēle pret lietuvietēm. Savukārt 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar turpat Stokholmā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Latvietes ar 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Turnīra turpinājumā būs jāizved spēles par 5. līdz 8. vietu. Pirmais mačs paredzēts pret Polijas izlasi. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: tad Zimbabvē. Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:38 minūtes. LSM ziņo, lai gan asbestu saturošie šīferi jumti Latvijā joprojām ir ļoti izplatīti, to kalpošanas laiks pamazām

Jau uz beigām, un līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā droši atbrīvoties no šāda jumta seguma. Un jau vairākus gadus Latvijas goda ģimenēm pieejams atbalsts asbestu saturošā šīferi izvešanai un noglabāšanai atkritumu poligonos. Tomēr pieprasījums ir lielāks nekā tam atvēlētais finansējums. Gadā spējot palīdzēt 250 līdz 300 mājsaimniecībām. Vasara ir tas sezons, kad daudzi steidz saviem mājokļiem veikt kādu remontu, tai skaitā arī jumta nomainu, un tad attiecīgi arī šī asbeca sīferi ir viena no tām lietām, ko tā teikt mēģina nomainīt. Nu jā, tātad ir dažādi atbalsta mehānismi. Uz tiem, kuriem nedarbojas atbalsta mehānismi, tad jāmēģina to ir darīt, es saprotu, par pašu naudu, bet arī nekas tāds absolūti patīkams tas nav, vai ne? Kas to būtu domājis, ka jums reiz var radīt šādas te klapatas, vai ne? Kas vēl interesants noteikti pasaulē, Eiropa ir skāris kārtējies karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrēts rekord augstas temperatūras arī centrāla Eiropā, radušies ar saustumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudzi mežu ugunsgrēki. Daugavpilī dubultošot īres maksu pašvaldības dzīvokļiem, un ja precīzi summas, tad no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātu, no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā būšot jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izaisnes nesot, jo novecojušā dzīvojamā fonda uzturēšana pilsētā ik gadu izmaksājot 100 tūkstošu eiro. Vienlaiks doma vēl nevarot pateikt, cik daudz naudas tādējādi izdošoties iegūt. Meta ik pa brītiņam nonāk kādās tiesas zālēs. ASV New Mexico štata tiesa ceturtdien piesprieda uzņēmuma Meta samaksāt vēl 567 miljonus dolāru saistībā ar bērniem nodarīto kaitējumu. Meta paziņoja, ka spriedumam nepiekrīt un to pārsūdzēs. Un jau martā Meta tika piespriests samaksāt 375 miljonus dolāru kā zaudējumu atlīdzību New Mexico. Tiesai atzīstot uzņēmumu par atbildīgu par bērnu apdraudēšanu, padarot viņus neaizsargātus pret varmākām savās platformās, kā arī citiem nodarījumiem. Kas vēl mums interesants, starto pašvaldību jaunajā mācību gadā vidusskolās plānojot ieviest dronu kursu. Francijā ar jaunu likumu cīnīšoties pret nevēlamiem telemārketinga zvaniem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 15. augustā. Tie nosaka, ka uzņēmumiem būs aizliegts telefoniski sazināties ar patērētājiem bez viņu iepriekšējas piekrišanas. Ja esat kultūras notikumu meklējumos, tad var ziņot, ka Stopiņos notiks lielais Līgo parka festivāls, būs jubilāru salidojums, tur uzstāsies Zelta Knieda, Zeļi, Flora, Viktors Zemgals, Ainars Bumbieris, Haris Joniškāns, arī vairāk šī gada jubilāri Jānis Fokstello, Santa Kasparson, Grupa Apaceļš un arī Žorža Siksna, kā arī Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmans dārzā un izrādi Dumpīgā Rīga, kas norisināsies Doma laukumā. Jau redzēju jau skatu un domāju, kas tad ir tā Dumpīgā Rīga? Jā, Vērmans dārzā uzstāties ar maestro Remanu Paula, svētību tapus muzikāla apvienību Disko Pauls, kas piedāvās īpašu komponistu 90. Jubilējai papildinātu programmu. Lūk tā!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 8:49 minūtes līdz ar Mika Galvanovska kliedzienu ir klāta arī šī mūsu sadaļa. Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā Periodika LV esmu atšķīris 1937. Gada žurnālu Zeltene. Jautājums sekojošs, vai tiešām krīze pieklājībā? Nesen jaunākās ziņas parādījās kāds raksts, kas sūdzējās it kā par krīzi pieklājībā. Ar to laikam nebūs domāts, ka cilvēki paši kļuvuši nepieklājīgi, bet gan veco pieklājības likumu nepiemērotība mūsu laikmetam. Tiešām, pieklājības formu ievērošanā novērojams liels sajukums un svaidīšanās no vienas galējības otrā. Jauni cilvēki, kas uzsākot savas sabiedriskās gaitas, cītīgi pārlasa nelaiķedējas skolotāja kauliņa pareizo toni un staiga apkārt kā uz atsperēm, lai tik nepalaistu garām kādu izdevību pakalpot dāmai, noskubstīt roku, kaut ko nepārtraukti piedāvāt, liekas mums mazliet švaukstīgi. Un tādi viņi arī ir, jo pieklājības forma tikai tad kļūst par pieklājību, ja tā ir jau cilvēkam asinīs. Pārspīlējumi šai ziņā ir lielākais komisma avots. Lai no tā izbēgtu, otra daļa jaunatnes metas otrā galējībā un neievēro nekādas pieklājības formas, tie labprāt tēlo amerikāņu filmās noskatītos dabas bērnus un sporta jaunavas un sabiedrībā jūtas kā vientuļā mūža mežā, kur viss ir atļauts. Šāda uzvešanās, noraugoties, protams, brēktiņ jābērēts par krīzi pieklājībā. Bet, kamēr vēl nav izveidojušās jaunas pieklājības tradīcijas, pasījāsim tos pašus vecos labos pieklājības likumus. Varbūt vik arī viens otrs piemērots vēl 1937. Gadam. Visbiežāk kļūdas par iepazīstināšanos. Doma te tā. Tāda dāmai jāparāda lielāka cieņa un tādēļ viņas vārds jāmin pirmais, bet lielāku cieņu parādīsim un vairāk pakalposim, ja viņai pirmai darīsim zināmu svešas personas vārdu, jo iepazīstinām jau dāmu ar kādu kungu, bet nevis svešajam kungam, stādām priekšā savu dāmu.
2: Zeme griežas lēni. Un es

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairākārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Pēc nesen piedzīvotās migrantu krīzes Spānijas anklāvā Seltā Eiropas Savienības migrācijas komisārs Magnus Brunners izteicies, ka blokam jāizmanto visi pieejamie ietekmes līdzekļi, tostarp vīzu un tirdzniecības politika, lai nodrošinātu sadarbību ar Maroku migrācijas jomā. Turpina Rihards Plūme.
1: Eiropas Savienība daudzos gadījumos paļaujas uz nolīgumiem ar Ziemeļāfrikas valstīm, lai ierobežotu nelegālo migrāciju, sniedzot finansiālu atbalstu un citus stimulus apmaiņā pret stingrāku robežu kontroli un arī sadarbību migrantu atgriešanas jautājumos. Kritiķi savukārt apgalvo, ka šāda pieeja pakļauj bloku spiedienam no tranzīta valstīm, kuras var izmantot migrācijas plūsmas, lai panāktu politiskas vai ekonomiskas piekāpšanās. Maroka ir noraidījusi apgalvojums, ka tā ir atbildīga par migrantu pieplūdumu Ceutā. Komisārs Brunners norādījis, ka tas uzsver nepieciešamību pēc stingrākas rīcības pret kontrabandistiem un modinājis likumdevējus virzīt uz priekšu bloka direktīvu par kontrabandas apkarošanu, ko komisija ierosināja gandrīz jau pirms 3 gadiem.
0: Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Par to, ka nepieciešams noteikt zemākas prasības, runāja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo iepriekšējais konkurss noslēdzās bez rezultāta. Šodien Limbažu novada Liepupes pagastā sākas nedēļu ilga vasaras nometnē Ukrainas karavīru bērniem. Tajā piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo, ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni, kā arī 27 Latvijas jaunsargi. Jaunsardzes centra direktors Valds Āboliņš šorīt Latvijas radio sacīja, ka kopš Krievija sāka karu pret Ukrainu, bērniem šīs nometnes ir nozīmīgas, lai kaut uz brīdi izbaudītu drošu bērnību.
2: Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri tik ļoti šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies jūras tūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust.
0: Un vēl šodien Rīgā Pārdaugavā Ojāra Vācieša ielā notiks mācības, kurās pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes būves. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju

0: darboties valsts apdraudējuma gadījumā, turpina Viktors Demidovs.
1: Paredzēts, ka mācībā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Arī pārbaudīs drošu cilvēku plūsmu. Mācību vieta būs sadalīta vairākās zonās. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Aktivitātes notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā, o Jārvācijuši ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Transportlīdzekļu un gājēju kustība tur būs ierobežota.
0: Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā 2010. Tukuma novadā Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Ja jums arī līdzīgi kā šajā dziesmā gribējās to sauli slēgtu, bet pamodāties tikai tagad, tad tiešām apsveicu visus. Esat savā būtībā nokavējuši. 5:36 minūtes bija saulēgts. Es starp citu, jā, es modos tieši pirms saulēgta. Tā kā varu jums izstāstīt, ka bija kāršs, bija skaists un nokavējāt ļoti daudz ko. Nu, īstenībā nē. Apsveicu visus ties, kur modušies tiešām tikai tagad. Prieks, ka esat izgulējušies šajā skaistajā piekdienas rītā. Ir 7. augusts ar jums kopā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Tā laiks mums arī noslēgt rīta sarunas. Un rīta sarunas mums šodien ir bija par tām vēlmju reizēm, kad būšat svecīti. Vai ieraugat, piemēram, zvaigzni krītam? Jā, varbūt kādam ir kādas citas iespējas, kad izteikt savu vēlēšanos, un tad vai kuram ir bijis tas, ka tā vēlēšanās piepildās, un tad varbūt ir kāds, kuram nav tā vēlēšanās piepildījusies, un tad var uzrakstīt. Nu tā, tā kā dažādas lietas. Tā, kas mums te notiek interesants, varbūt tas ir krītošās zvaigznes efekts, bet piepildījās tas, kas tiešām dzimšanas dienas dāvanā noteikti ir labākā. Vēsturiskajā 2023. Gadā klātienē redzēt, kā tika izcīnīta bronzas medaļa. Hokejs, jo tā ir vēlēšanās daudziem. Daudziem, jo daudziem bija gada garumā, bet man jau īpaši tāluk raksta Jančuks. Agri jaunībā, ieejot kādā baznīcā, 300 km no mājām, teicu, ka es gribētu šeit laulāties. Pēc 25 gadiem tas piepildījās un savu pilsētnieces aktīvo dzīvi nomainīju uz lauku klusumu un esmu laimīga. Pirms 24 gadiem 2. augustā pirmajā randiņā ballē ar puisi ieraudzīja krītošu zvaigzni un pirmā doma ienāca galvā – šis būs mans vīrs. Tā kā tikai tajā dienā bija viņa iepazinusi, doma mazliet nobiedēja, jo nepazinu. Vēlmi nevienam neteicu, bet tikai mūsu kāzu dienā viņam to pateicu. Tālūk rakstīja mums Iveta. Labrīt, es vienmēr esmu vēlējusies būt laimīga, un tas ir piepildījies, lai jauka diena ar sveicieniem mums tā raksta Alīna. Nu, atcerieties arī jūs ik pa brīdiņiem kaut ko vēlēties, un lai tas vēlmes piepildās, jo bez vēlmēm jau nav iespējams piepildījums, vai ne? Tieši tik vienkārši. Un ziniet, kas vēl vienkārši ir. Vēlmēm jābūt tādām, kas tik tiešām ir piepildāmas. Sirds pelnos un Emīlija turpina rītu. Paldies visiem par ziņām. Tuliņ šīs dienas horoskopiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Nedēļas nogali gaida. Vakarā ļaujiet savai ugunīgajai dabai un ļaujieties savai ugunīgajai dabai un piekrītiet kādam sportiskam izaicinājumam.
0: Versis.
1: Piekdienas vakars ir radīts baudai. Palutiniet sevi ar ko garšīgu vai nopērciet skaistu dāvanu.
0: Dvīņi.
1: Sabiedriskā dzīve šovakar sitīs augstu vilni. Neatsakiet draugiem kopā, būs patiesi jautri.
0: Vēzis.
1: Ideāls vakars klusai atpūtai mājās. Iekārtojieties ērti ar tējas krūzi un ļaujieties miera sajūtai.
0: Lauva.
1: Jūsu nedēļas nogale solās būt spilgta un pamanāma. Uzvelciet savu labāko smaidu un dodieties sabiedrībā.
0: Jaunava.
1: Pabeidziet visus praktiskos darbiņus, lai brīvdienās prāts būtu absolūti brīvs no raizēm par nākamo nedēļu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:19.
0: Svari.
1: Šī piekdiena izstaro romantiku. Sagādājiet patīkamu pārsteigumu savai otrajai pusītei.
0: Skorpions.
1: Ļaujiet sev izbaudīt pelnīto atpūtu bez steigas. Mierīgs vakars atjaunos jūsu spēku rezerves.
0: Strēlnieks.
1: Jūs gaida kāds piedzīvojums. Dodieties dabā vai spontānā izbraucienā, lai gūtu jaunus iespaidus.
0: Bežāzis.
1: Izslēdziet darba ēpastus un veltiet laiku hobijiem, kas jums sniedz patiesu un dziļu gandarījumu.
0: Ūdensvīrs.
1: Laba diena, lai satiktu sen neredzētus paziņas. Vakara sarunas var atnest lieliskas idejas nākotnei.
0: Zivis.
1: Ļaujieties saviem sapņiem. Brīvdienu gaidas un laba mūzika būs ideāls fons šīs nedēļas noslēgumam.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt, 8:25 minūtes. Stūliņ arī dzirdēsim brīvdienās uz Latgali un šajā nedēļā. Dažādi interesanti notikumi Latgalē, gan iespēja uzkāpt Pleikšņu kalnā, gan apciemot Ludzu, Latvijas senākās pilsētas dzimšanas dienu. Iepazīt arī Krāslavas koka arhitektūras vēsturi un amatniecības tradīcijas. Jā, Pleikšņu kalnā starp citu būšot jāsvin svētki ar burkānu tauri. Kas tas viss ir un ko tas viss nozīmē? Tūdaļ arī iknedēļas rubrikā Brīvdienās uz Latgali, bet līdz tam vēl Latgalīšu reps un žārē gaļī.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi arī šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, jo svētku svinēs gleznainajā plēkšņu kalnā, no kura paveras elpo aizraujošs skats uz Rēzekni.
2: Rēzeknes novada Ozolēnes pagasta augstākajā apkaimes vietā Plēkšņu kalnā notiks nu jau 5. Pusjubilējas Plēkšņu kalnas svētki. Sāksies svētki jau 16:00 vakarā ar radošajām darbnīcām.
1: Pasākuma organizatori Santa Osteša mudina kāpt kalnā un svinēt dzīvi.
2: Un tā kā šogad Plēkšņu kalnam ir tāda savā ziņā pirmā jubilēja, tad arī uz skatuves šoreiz skāps Maltas apvienības jubilāri, tā varētu teikt. Pasākumu atklāsim ar folkloras kopas Zēļa dziesmu Pateik man tiskaļneņš, un pašai folkloras kopai Zēļa šogad tika svinēta 4. gadsimta jubilējam.
1: Plēkšņu kalna apkārtni pieskandinās arī citi šī gada jubilāri, amatieru mākslas kolektīvi un kāds īpašs Rēzeknes novadā nebijis viesis ar burkāniem.
2: Vairis Nartišs, kas ir zināms trombonists un instrumentālās komēdijas mākslinieks, kā arī performanču autors un īstenībā arī tādu netradicionālo instrumentu izgudrotājs. Mākslinieks pārsteigs ar pasaulē lielāko trompeti burkāna tauri.
1: Uz svētkiem aicina senākā Latvijas pilsēta Lūdze, kas šajā nedēļas nogalēs viņu savu 849. Dzimšanas dienu.
3: Svētku programma Lūdzā sāksies piekdien, kad pilsētā norisināsies sportiskas, izglītojošas un kultūras aktivitātes dažādām auditorijām.
1: Stāsta Lūdzes kultūras centra vadītāja Renāte Mikaskina, bet jau svētku galvenā diena, sestdiena, būs pilna dzīvības un notikumu un iesāksies 7:00 rītā.
3: Pilsētu ar sirsnīgo modināšanu Labrīt Lūdzes veiks Oskars un Marks no grupas Kingi kopā ar Lūdzes kultūras nama orķestri. Kā arī no 9:00 Vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš, kur varēs iegādāties amatnieku un mairažotāju labumus. Dienas garumā norisināsies daudz sporta aktivitāšu.
1: Visas sestdienas garumā Lūdze būs piepildīta ar svētku noskaņu, mūziku, tradīcijām un daudzveidīgām aktivitātēm un pasākumiem visai ģimenei.
3: Un svētku kulminācijā 19:00 izskanēs liels koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Lūdzā, kurā uzstāsies Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Trio Oranžās un koncertu vadīs aktieris Mārtiņš Egliens. Kā arī 20:30 uz skatuves kāps grupa Singapūras satīns un turpinājumā līdz rītam svētku balle.
1: Bet svētdienu Lūdzā var noslēgt pa mierīgo, nesteidzīgi baudot pilsētas vēsturisko šarmu, latgalisko dzīvesveidu un zilo ezeru ieskauto romantiku.
3: 10:00 ekskursija Lūdzes ielu stāsti, bet 11:00 visi gribētāji aicināti doties pārgājienā apkārt Lūdzai.
1: Un nesteidzoties var baudīt arī Krāslavu.
4: Kas var būt vairāk tajūgts par vortim, lūgim, durvum, krīdzu i garkom? Tāk visa pamatā ir stosts.
1: Un šis unikālais koka arhitektūras stāsts, kas aicina iepazīt Krāslavas novada koka arhitektūru, amatnieku prasmes un māju stāstus par logiem, durvīm, vārtiem un verandām, izstāstāms Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā interaktīvā ekspozīcijā Koka kods. Turpina Krāslavas novada muzeja speciāliste Lāsma Kumpiņa.
5: Tās logu aplodes, nu viņas ir nenormāli skaistas. Mēs gribējām izcelt šo te koka arhitektūru pilsētā, kurai lielākā daļa cilvēku vienkārši paiet garām, viņi nepamana. Un šis te mērķis ir tā, lai tie apmeklētāji, atnākot uz ekspozīciju, vēlāk dotos pa Krāslavu vai kādu citu Latgales vai Latvijas pilsētu un tiešām pamanīt šos te unikālos rakstus, kas ir uz aplodām vai kādi ir vārti mājai.
1: Lai Latgalē gūtās emocijas ir ierosme jaudīgai nākamai nedēļai, uz Latgalē aicina Laura Sondore.
0: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina

Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

dzīves katlā tavi smiekli. Birs kā nolobīti risi, smejies, smejies, bet tev nebūs viegli, jo tu laimes nepazīsi. Vējus padarīšu traku,

Vējus padarīšu trakus, un tie tevi atriet meklēs, ja tu nenāksi man blakus, ja tu nenāksi man blakus. Smejies, bet tev nebūs viegli. Smejies, bet tev nebūs viegli. Jo tu laimes nepazīsti.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, 9.40 minūtes. Laiks jums piezvanīt tālrunī studijā 67-211-318. Uzspēlēsim dziesmu spēli. Šodien gan ar tādu ānere, kur Strazdiņš ir ieradies. Edvards, labrīt! Nu, pieeja pie mikrofona, pasaka, lai vidz saprotu to, ka nemeloju.
2: Labrīt, esmu tiešām ieradies un es palīdzēšu Mārtiņam nedaudz citādi, ka man jau žēl, ka viņš tev vientuļš sēž, es laikam man bija jāatnāk ātrāk.
1: Nu jā, jo redz, kad Velga strādāja viena pat, tad neskapēc, tu piekdienā strādāji kopā ar viņu, bet kā es esmu viens, tad piekdienā tu neskapēc nestrādā ar mani.
2: Jā, nu protams, protams.
1: Tas tāds interesanti, kāpēc tā, nu?
2: Nu, tomēr tu jau saproti, ka man jau vairāk uz tā daļā dzimu un pārstāvē.
1: Es saprotu. Mēs esam tā, jā, iekārtojušies tagad. Bet, nu, labi, nu neko. Varbūt nākamā nedēļa vismaz tev var pierunāt uz piekdienas rītu atnākt.
2: Vai tad vēlgi nebūs?
1: Nē, viņi nebūs. Viņai normāls atvaļinājums beidzot cilvēkam.
2: Lai atpūšās
1: nu, bet, nu, tieši tā, nu, ritīgi labs atvaļinājums. Labi, runājam ar kādu no klausītājiem. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Guntis.
1: Gunti, prieks jūs dzirdēt, no kuras puses esat mums piezvanījis?
3: Es. Sēlija.
1: No Sēlijas, cik tas skaisti. Jā, un cēlis.
3: Dunava tā, netālu no Tadinavas.
1: Oi, burvīgi, tur taču viss ir dikti smuki Sēlijā. No labi, es nesolu, ka būs kāda veca sēļu dziesma vai jauna sēļu dziesma, bet kāda dziesma būs. Skaitlis no 1 līdz 6, kurš jums visvairāk labpatiktos šodien?
3: Nu, vai... No cik līdz cik jāsaka?
1: No 1 līdz 6.
3: No 1 līdz 6 vai iet 4.
1: 4 ideāli, labi. Edvards Strazdiņš sāks jau pārvietoties pa kompaktdisku plauktu. Jūs vienā brīdī uzsauciet stop un tad arī viņš tur stāsies. Un tad jā. Ņemsim ārā disku.
3: Sākam. Stop.
1: Perfekti apstājās vispār. Perfekts kritums tas bija, es teiktu. Simtā debija albums ar nosaukumu Viss notiek. Klausies, Edvard, nebija tā toreiz, ka iepriekšreiz tu arī to disku plauktu ņēmi? Nebija simtā debija?
2: Nē, iepriekšējā reizē es saplēstu to disku plauktu, kad es viņu ņēmu.
1: Jā, pareizi. Jā. Gunti, no 1 līdz 11, kuru dziesmu spēlējam?
3: No, 4.
1: 4. dziesma, labi. 4. dziesma ir ar nosaukumu Noslēpums, tātad nemaz nevaram jums atklāt, kas tā ir par dziesmu. Paldies par zvanu, lai jauka diena.
3: Jā, visu labu. Jā, jums arī.
1: Atā.

Linga ar smeldīgo dziesmu gan ir 9:53 minūtes. Man Mārtiņam Kantaram laiks ne jums atvadīties. Satiksimies jau atkal pirmdienas rītā. Studija nepaliks tukša, tūdaļ to aizpildīs Edvards Strazdiņš un programma Zelta graudi. Lai patīkam nedēļas nogalem!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. 6 cilvēki nogalināti, bet vēl 15 šodien ievainoti apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notika skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bija pusaudzis un mācījās šajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāva policisti, bet citi ziņo, ka šāvējs izdarīja pašnāvību. Uzbrukuma motīvi šobrīd vēl nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atrada vēl divus nogalinātus cilvēkus – vīrieti un sievieti, kuri domājams ir skolēna vecāki. Turpina Rihards Plūme.
1: Taizemes iekšlietu ministra vietnieks Palapīsu Vunčvī medijiem pavēstīja, ka nogalināto vidū ir divi skolēni un divi skolotāji. Savukārt cietušie skolēni netika ievainoti apšaudes laikā, bet gan bēgot no šāvēja. Uzbrucējs izmantojis pistoli un policija šobrīd skaidro, kā viņš to ieguvis. Taizemē ir viens no augstākajiem ieroču īpašnieku rādītājiem reģionā un tiek lēsts, ka apgrozībā ir aptuveni 10 miljoni šaujamieroču, jeb viens uz katriem 7 iedzīvotājiem. Agrākie solījumi par stingrāku ieroču likumu ieviešanu nav novērsuši atkārtotas apšaudes.
0: Krievijā Jekaterinburgā šodien pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Jekaterinburga atrodas vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 Wildberries noliktavām, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Ārlietu ministrijā un Rīgas juridiskajā augstskolā šodien notiek 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums. Tajā piedalās vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes darbinieku no ANO, Eiropas Savienības institūcijām, NATO, Eiropas padomes un citām starptautiskām struktūrām. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica, ka pirmkārt ar ekspertiem grib runāt par demokrātijas noturību.
2: Vairāk starptautiskas organizācijas pievērš tam uzmanību, daudz pēta riskus, kas ir saistīts, piemēram, ar demokrātijas apdraudējumu. Piemēram, Eiropas Savienība ir izveidojusi ar tā saucamo demokrātijas vairogu, kas ir stratēģija, kā aizsargāt demokrātiju. Un, protams, ir svarīgi, ka eksperti, kas ikdienā ar to nodarbojas, un ir arī Latvijas izcelsmes, nu, arī dalās ar mums, dod savus padomus. Un tieši otrā daļa formā ir veltīta tam, lai arī atbildētu uz jautājumiem, kā labāk šos cilvēkus, kas izdienā patiešām gūst ļoti padziļinātu pieredzi, kuros ir šī dziļā ekspertīze, kā mēs viņus varam iesaistīt Latvijā.
0: Mēneša laikā kopš Eiropas Savienībā stājies spēkā tā sauktais lēto sūtījuma nodoklis no trešajām valstīm, nodokļos iekasēti ap 5 miljoniem eiro. Latvijas budžetā paliks tikai ap 1 miljonu eiro, jo nodokļus iekasē valstī, kurā preci pirmo reizi uzrāda muitai. 3 eiro nodoklis par katru preci ieviests, lai radītu vienlīdzīgāku konkurenci vietējiem uzņēmējiem. Patērētāju sarga arī norāda, ka Temu, AliExpress vai Shein pircē lietas bieži pērk neapdomīgi, turklāt gandrīz puse no lētajām precēm nav drošas. Latvijas pasta pārstāvis Kristiāns Godiņš skaidro, ka jūlijā sūtījumu kritums bijis līdz pat 60%.
3: Paskatāmies kaut vai 25. Gadu, tad Eiropas Savienībā no trešajām valstīm ievests 6 miljārdi sūtījumu. Kaut vai, ja tas samazinājums ir pa 30%, tad tas ir ļoti jūtams samazinājums. Protams, ka tie 6 miljārdi gada griezumā un nebūtu korekti tos 6 miljārdi sadalīt tagad uz 12 mēnešiem, tāpēc, ka jūlijs ir viens no klusākiem mēnešiem parasti, bet tas samazinājums ir. Mūsu skatījums šobrīd ir tāds, ka tā ir tāds pirmais šoks vai pirmā reakcija arī no cilvēku puses.

0: Zinu daudz salīdzinošu gadījumu, kad cilvēks plāno pirkt, iegājis jau platformā, veicis jau tādu atlasi savā grozā, ielicis preces, un tajā brīdī, kad jau taisās maksāt, ierauga, ka viņam papildus vēl 20 vai 30 vai pat 40 eiro jāmaksā par šo nodokli un atliek šo pirkumu.
1: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu puses vējš, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Zelta graudi.

7:07 ir pareizais laiks. Esiet sveicināti! Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd zelta graudi, ar kuriem kopā jūs pavadīšies Edvards Strazdiņš līdz pat 12:00. Tikko kā dzirdējāt, apvienību jātnieki dziesmā nelaid prom. Arī es jūs nelaidīšu prom vēl kādu labu laiciņu, bet turpinām, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā un vispār jau zelta graudu programmā tikai un vienīgi laika pārbaudu izturējušas dziesmas. Lūžkā arī šī, šoreiz rādio duets Gunārs Jākubsons un Sandra Glāzup. Šai vasarai!

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Latvijas radio 2.

16 minūtes pāri desmitiem ir pareizs laiks. Nāc ar mani paklusēt. Tā sauc šo skaņu darbu, bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām neklusēt, bet turpinām spēlēt brīnišķīgas dziesmas dzimtajā valodā un šobrīd turpinām ar grupu Jukebox katru dienu. Arī Latvijas Radio 2 raida katru dienu 24/7.

Šī bija leģendārā apvienības Fomins un Klēns izpildītā dziesma, dziesma par laimi. Šoreiz kaut kaili jaunās skaņās, modernā izpildījumā. Bet 10. un 24. minūtēs mēs turpinām ar vēl kādu, varbūt nedaudz aizmirstu ansambli. Apvienība Bravo mums šoreiz nodziedās veco labo dziesmu par griezi. Nu, kuram gan nepatīk šī dziesma, kurš gan nezin šo dziesmu, tad šādās jastrās skaņās. Tomēr piekdienā turpinām. Jo, nu, vakarā jau varbūt arī kāds dosies uz Deju grīdu kaut kādu dansu uzlaisti.

Arī man Edvardam Strazdiņam nav kauns atzīties, ka man ir liels prieks jūs uzrunāt šodien arī piekdienā, 7. augustā. Tāds ir pareizs šodienas datums. Vasara iet uz priekšu un, diemžēl, tas laiciņš iztek, bet nu es gribētu teikt, ka ir labi tā, pa kā būs, un noteikti, ka viss jau būs kārtībā. Šobrīd Līnita mums atgādinās par to, ka ir jau labi tā.

Turpinām priecāties, turpinām sapņot krāsainus sapņus, tomēr ar vasaru. Un tikko kā dzirdējāt Okarts akadēmijas kopkori, dziesmā krāsainie sapņi. Bet šobrīd mums ansambles OK uzdziedās par Madaru. Nu tad sveiciens visām Madarām. Sveiciens īstenībā visiem mūsu klausītājiem, lai nu kur jūs šobrīd neatrastos, vai bez tūras, vai kaut kur mājās, varbūt darbiņā. Sveiciens ikvienam no mūsu klausītājiem.

Igo un Lidija Birde dziesmā vēlos par daudz, bet šobrīd sveiciens visām dāmām, kas mūs klausās 10. un 46. minūtēs. Lauku zēni vecie labē mums uzdziedās par mīļām dāmām. Mīļās sievietes, jūs mums esat viss. Ak, sievietes!

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Ar mums vienmēr pavējam.

10:52 minūtes. Stunda jau pamazām pietuvojas savai skaņas daļai. Bet vēl Ingus Ulmans un Aigars Vojtišs uzdziedās prom no pilsētas. Arī es domāju, ka daudz arī šodien dosies prom no pilsētas uz tiem laukiem. Tad laimes labs un veiksmīgs ceļvējuši.

0: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 114 dronus izdevās notriekt. Zināms, ka triecienos Sumu apgabalā šorīt ievainoti 10 cilvēki, kas bija sapulcējušies tirgū un bojātas vairākas privātmājas. Krievijā Jekaterinburgā šodien pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. No ēkas tika evakuēti aptuveni 800 cilvēki. Jekaterinburga atrodas vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 Wildberries noliktavām Krievijā, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. 6 cilvēki nogalināti, bet vēl 15 šodien ievainoti apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notika skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankokas. Šāvējs, kurš bija pusaudzis un mācījās šajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāva policisti, bet citi ziņo, ka šāvējs izdarīja pašnāvību. Uzbrukuma motīvi šobrīd vēl nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atrada vēl divus nogalinātus cilvēkus – vīrieti un sievieti, kuri, domājams, ir skolēna vecāki. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9300 cilvēku. Pērn visa gada laikā robežsardze novērsa nedaudz vairāk nekā 12000 mēģinājumus nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām likuma attiecināt. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Likums paredz veicināt uzņēmējdarbību, radīt darba vietas, piesaistīt investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Šiem mērķiem iecerēts veidot arī īpašu attīstības fondu, kam provizoriski varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā.
0: Un vēl Līgatnes radošajā kvartālā Zeit šodien sācies trešais rakstīšanas festivāls Rakstivāls. Festivālā paredzēta starptautiska programma, kurā aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu rakstnieki, pasniedzēji, žurnālisti, mākslinieki, pedagogi un citi radošo jomu profesionāļi, lai kopīgi dalītos pieredzē un līdzdarbotos. Rakstivāls ir vienas dienas festivāls visiem, kuri raksta vai vēlas rakstīt. Tā Latvijas televīzija šorīt teica viens no festivāla dibinātājiem Edijs Šauers.
2: Ir cilvēki, kuri nevar nerakstīt, ir cilvēki, kas grib izstāstīt savu pieredzi, nerat arī savas traumas, savus vērojumus, ceļojumus, savu dzimtu, savu pilsētu, tās formas, kāpēc mēs gribam kaut ko uzrakstīt, varbūt ļoti dažādas. Arī šis te darbnīcas un lekcijas var palīdzēt atklāt, ar ko tad sākt, kas ir tās tēmas, arī bērniem, kā aprakstīt pasauli, ir ļoti svarīgi savas valodas un attīstības veidošanā. Tieši tāpēc mums arī darbnīcas skolotājiem, lekcijas skolotājiem, kā vērtēt radošo darbu, jo neredz tieši radošums ir tas, kas mums palīdz atrast arī izējas no dažādām neparastām problēmām un būt domājušam ārpus kastīt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, rietumos un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams

0: Vējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
1: Latvijas Radio 2. Zelta graudi.

0: Esiet sveicināti jaunā stundā. Esam noklausījušies jaunākās ziņas, zinām par visu, kas notiek Latvijā un pasaulē, un varam jau atkal satikties tepat Latvijas Rādio 2 ēterā Zelta graudu programmā ar tikai laika pārbaudu izturējušām dziesmām. Un arī nākamā šoreiz to mums izdziedās Andrejs Lichtenbergs par vasaru, jo vasara ir klāt, un patiesību sakot, jau viņa tūlīt arī aizies prom, diemžēl.
1: Zemenēs tvīks vasara, pie pasam pārpās jau vīkst vasara.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv. Dziesmas dzimtajā valodā.

14 minūtes pāri 11. Jām. Šobrīd ēteru skanējumu turpina grupa Zeļi, rīts bez vēja. Kad es nācu uz darbu, tad arī no vēja. Baigās smakas nemaz nebija, bet, nu, kas lai to zina, kā tagad ir. Varbūt kaut kas mainījies, bet, nu, cerēsim, ka tomēr šī arī varētu būt tāda jauka un silta vasaras diena. Bet, nu, sinoptiķi liecina, ka tā arī varētu.

11:23 minūtes ir pareizs laiks. Edgars Liepiņš tikko kā mums nodziedāja šo leģendāro un skaisto dziesmu par Loru. Tālūk, ceru, ka jums ir izdevusies dienas iesākums, bet šobrīd Zeltgrauds turpinās lauku muzikanti, kas mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Tūkstots.

No sirds uz sirdi arī mēs Latvijas Radio 2 ēterā vēlamies nodot mūsu vēstījumu un šo te skanējumu tieši pie jums, mīļie klausītāji. Un šobrīd Ilmārs Dzenis, kāpam iglu!

Gunārs Kalniņš, dziesmā divi vēji, no kāda visiem mums zinām seriāla, ko droši vien daudz no mums atcerās bez šaubām. 11:39, un šobrīd Andris Skuja paturpinās zelta graudu skanējumu, kad mākoņi plīs. Tā sauc šo skaņdarbu, zarēsim, ka šodien tie mākoņi neplīsīs, un tas lietus gāziens mums nekādā veidā netraucēs un nekritīs virsū.

11:53 minūtes. Es Edvards Razdiņš no jums šajā dienā, 8. ne 7. augustā. No jums atvedos. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, jo tūlīt jau dienas programmā ar jums kopā būs Aivis. Bet es saku jums atā.

Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 147 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka 114 dronus izdevās notriekt. Zināms, ka triecienos Sumu apgabalā šorīt ievainoti 10 cilvēki, kas bija sapulcējušies tirgū un bojātas vairākas privātmājas. Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgi.

0: Rīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā izteicās ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairākārt ir devis mājienus, ka tas varētu nenotikt. Irāna centīsies liekt ASV un Izraēlas kuģiem iebraukt Hormuza šaurumā un pieprasīs kompensāciju no tai naidīgajām valstīm, pirms šīm valstīm tiks atļauts kuģot cauri šaurumam. Par to vēsta aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz vietējo mediju ziņojumiem par ierosināto Irānas un Omānas vienošanos par svarīgā ūdensceļa pārvaldību. Turpina Rihards Plūme.
1: Pasaulē gan nav daudz ar ASV vai Izraels karogu kuģojošu tirdzniecības kuģu. Kopš kara sākuma vien daži šādi kuģi ir kuģojuši Persijas līcī. Vēl arī nav skaidrs, cik plaši Irāna varētu interpretēt šādu aizliegumu, jo kuģu īpašumtiesību un pārvaldības sarežģītā būtība nozīmē, ka dažas kuģniecības kompānijas ar ASV vai Izraels īpašumtiesībām vai investīcijām varētu uzskatīt par saistītām ar šīm valstīm. Jebkurā gadījumā Donalds Trumps visticamāk nepiekrīst uz šādu piekāpšanos. Irānas un Omānas nolīguma teksts šobrīd tiek pārskatīts Irānas parlamentā.
0: Pašmājās. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9300 cilvēki. Pērn visa gada laikā robežsardze novērsa nedaudz vairāk nekā 12000 mēģinājumu nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Un vēl par sportu. Latvijas spīdveja izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trase būs atvērta jau no 1:30 dienā. Latvijas spīdvejisti par vienīgo ceļazīmi uz pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebedevs, Daniels Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Intervijā Latvijas televīzijai Ļebedevs atklāja, ka startus mājās vienmēr pavada patīkams satraukums.
2: Vairāk, kas atnāks uz tribīnēm, turēs un fanos par manīm, un nu, tas, protams, dod to īpašu sajūtu un to papildu tādu pozitīvu stresiņu. Jā, bet vienmēr skatoties uz kalendāru, nu, kad tas kalendārs iznāk, un es uzreiz skatos, kur ir tas mājas posmas, jo nu, jā, ir vienkārši nu, tāds siltums sirdi, ka nu, esi mājās un tie draugi un ģimene un visi pārēji sēž tribīnēs un skatās uz tevi. Nu, ir stresiņš, bet tas pozitīvais, viņš tevi dzēn uz priekšu un tu gribi izdarīt kaut ko vairāk un lai tas vakars būtu palicis atmiņā, ne tikai man, bet arī tiem cilvēkiem, kuri atnāca šeit.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss atdzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
4: Latvijas radio

Ar Credo un dziesmas smaidas, kas ierakstīt, nu šī versija 2002. Gadā arī sākam šo stundu. Laba diena Latvijas Radio 2 klausītāji šajā skaistajā piekdienā. Nu, un datums vēl joprojām tiem, kas kalendārā neskatās, ir noderīgi uzzināts ar radio palīdzību 7. Augusts. Esmu pats kaut ko sajaucis. Aivis Latvijas Radio 2 studijā līdz 15:00 ar dziesmām dzimtajā valodā un turpinājumā arī ar dziesmu, kur dzieda Andris Ērdls, kurš dziesmas nosaukums Ielpa. Patīkam klausīšanos un lai diena izdodas.

Nu, ko 12.15 minūtes, lūk arī Klaidonis izdziedāja dziesmu, kuras nosaukums Randevu. Latvijas radio 2 piekdienā viss bez izmaiņām. Ļoti labi, pat ka tā. No 13. līdz 14. labi sapatītas vēlējuma koncerts. 14.44 minūtēs laika vairotāja vārds jums un laika prognoze brīvdienām. Bet tagad gan jau kopā ar muzikantiem no Cēsīm izdziedāsim degošu.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Latvijas Radio 2, Margarita Vilcāne un Ojārs Grinbergs nepārmet mani.

Lai laba garšo, lai patīkama diena, lai laba braukšana, lai laba kopā būšana klausītāji jums ar Latvijas Radio 2 prāta vētra no 7 dienasām 7. 12.25 minūtes klāt arī namejs ar dziesmu nāksies atzīties, tikai klausāmies un baudām.

Nu, Dakota un Kurtizāņu ugunskurs 12.32. minūtēs Latvijas Radio 2 aicina dziedāt kopā ar Hariju Spanovski un dziesmu, ka nekas nav palicis tevī.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.
1: Latvijas Radio 2.

bet es nekad neesmu vīlēs tikai tev attieksmē. Naktis kārs ir, ka nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

Šī ir vienkārši dziesma raķešu zinātne Fiņķis un Patriša. Un arī šī ir vienkārši dziesma, kur esi tu nav atbildes. Dziesmas nosaukums, bet dziesmu dzied Aldis Rūlis kopā ar Emburg Zenem Latvijas Radio 2 piekdienā.

12:54 minūtes Latvijas radio 2 jaunākā ziņas klausīsimies 13. un nākamajā stundā, protams, klāt Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts ar jūsu vēstulēm un dziesmām dzimtajā valodā. Tā arī turpinām Līvi un Svētelis.

0: Ar ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likumprojekta otrā lasījuma Saimā. Rīgā šodien aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, prettanku ežus un citus materiālus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir klasisks prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem, stāsta zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkveža leitnants Eriks Keisters.
1: Galvenais jau mērķis šodien nav par tiem šķēršļiem, betonu un sagāžņiem, bet gan par sadarbību, par komunikāciju. Starp mums, bruņotajiem spēkiem, 1. Rīgas brigādi, Rīgas pašvaldība, pie Rīgas pašvaldība un tiem dienestiem, kas ikdienā atbalstīs mūsu sabiedrību. Jo tad, kad būs krīze, mums visiem jāspēj ir efektīvi un ātri pieņemt lēmumus, komunicēt un sasniegt noteiktu efektu.

0: Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbe teica, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīga apguvuši tikai pāris desmit cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīs bruņotie spēki.
1: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
0: Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un precīzu skaitlisko sastāvu bruņotie spēki nekomentē. Triecieni vairāk nekā 100 mērķiem un tūkstošiem iznīcinātu tehnikas vienību šāds rezultāts pēc 40 dienu Krievijas ietekmes operācijas izceļ Ukrainas drošības dienests. Par 40 dienu ietekmes operāciju Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja jūnija beigās ar mērķi mudināt Krieviju izbeigt karu. Maz gan ticams, ka kāds tiešām gaidīja, ka pēc šim 40 dienām Krievija sēdīsies pie sarunu galda vai izbeigs karu. Tā uzskata arī raidsabiedrības BBC Krievu redakcijas militāro jautājumu komentētājs Pāvels Aksjonovs.
2: Ja mēs šos triecienus uzskatām par mēģinājumu piespiest Krievus kaut kā izbeigt šo karu, tad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo neviena valsts nevar piespiest citas valsts iedzīvotājus kaut ko mainīt abu valstu attiecībās, uzbrūkot dažādiem mērķiem dziļi to robežās. Tas vēsturē nekad nav darbojies. Ja mēs runājam par ietekmi uz ekonomiku, mēs vēl nevaram teikt, ka Krievijas ekonomika cieši vai sabrūk šo triecienu ietekmē. Bet mēs varam runāt par nopietnām problēmām. Turklāt šie triecieni noved pie lielākas Krievijas federācijas pārvaldības sistēmas izsīkuma. Tas ir liels izaicinājums. Ja mēs runājam par izsīkuma karu, tad tas ir tieši tas. Tas ir izsīkums.
0: Pēc Ukrainas amatpersonu teiktā viens no operācijas galvenajiem politiskajiem mērķiem bija piespiest Krievijas iedzīvotājus tiešāk izjust kara sekas un ietekmēt Krievijas sabiedrības noskaņojumu rudenī, kad gaidāms parlamenta vēlēšanas. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī atraitnē Jūlija Navaļnī publicējusi video vēstījumu, kur aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Jabloko ir vienīgā pretkara partija, kas reģistrēta vēlēšanām, tā norāda Navaļnai. Bet pati partija jau paudus bažas, ka šī atbalsta dēļ, ko tai pauž ārzemēs dzīvojušie Kremļa kritiķi, Jabloko var tikt liekta dalība vēlēšanās. Bet Latvijas valsts robežas sardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajā daļā iespējams arī izlaicīgs lietus, pušu rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metru sekundē, brāzmās līdz 15, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams neliels lietus 20-22 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
4: Latvijas Radio 2 visu pirms, protams, šī stundas sākumā saka vārds daudz laimes vārda dienā. Alfreds, Vredis un Madars saņem laimes vēlējums no mums un kopā ar laimes vēlējumiem arī pāris rindas no Gunāra Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Alfredu rakstīt šādi vārdi. Impulsīvs, enerģisks cilvēks ar humoru, izjūtu un fantastisku cilvēka pasaules izpratni. Fredis ir atvasināts no vārda Alfreds, tāpēc uz viņu arī attiecināms tas pats, kas uz Alfredu, bet Madars, ai, kā algst dzīves saldā rauša, algst komforta un draudzējas ar izdevīgiem partneriem ir mērķtiecīgs.

Tā kā laimes vēlēm klausītāji jums arī dzimšanas dienā, ja nu šis datums ir jūsu dzimšanas diena un piektdiena, kas varbūt labāks par to, kā piektdiena svinēt dzimšanas dienu, un jo tad jau es domāju, radi draugu paziņas daudz vairāk, varētu pie jums ciemos doties, jo priekšā tomēr ir brīvdienas, nu tad lai lustīgi ballēšanās. Bet pirmais labas apetītes vēlēms Latvijas Radio 2 izskan mudītei Brālītei, mudītei Kabužai, mudītei Tīrumniecei, mudītei Rutkovskai un mudītei Grīnvaldei. Sveiciens sūta Juris un visi jūsu mīļie. Sveiciens tiek arī Dundagā Madaram Ozolam svētkos. Madaram, ja vēl ir debesis un jūra, tad sirds, lai priecājas un smej, lai veselība turas un lai darbi sokas novēl dēli Kristiāns un Adriāns un arī mamma no Dundagas. Kā arī sveiciens vārda dienā izceļo slampi Alfredam, tenu laimes vēlējums vārda dienā sūta copes draugi.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums steidz arī kapūnē Skaidrītei Lonskai. Sveiciens Skaidrīti dzimšanas dienā, Nadja! Un vīciemā Rūtai Rezgalei sirsnīgs sveiciens 90. Dzimšanas dienā. Rūta, veselību, izturību un vēl daudzus gadus būt kopā ar saviem tuvajiem cilvēkiem, to novēl dēls Gunārs ar visu kuplo ģimenīti.

Tenu sveiciens un laimes vēlējums tiek arī pūņās Ligitai Stepānovai. Ligita, lai veselība stipra un gaita alla žņipra un daudz laimes dzimšanas dienā. Ligita, laimes vēlējums un arī šo dziesmu jums sūta kaimiņiene.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās!
2: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
3: Nu ko, Latvijā sveiciens skan Dundagā Madaram Ozolam, sveiciens svētkos un Madar, lai jautra un veiksmīga diena. Sveiciens un arī dziesmu sūtā Pinsdrup kolektīva meitenes.

Nu ko, sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību, lai ceļo uz Talsiem Elīnai Silai. Mīļā Elīna, sirsnīgi sveicu tevi dzimšanas dienā, lai šī īpašā diena ir piepildīta ar prieku, mīlestību un patīkamiem pārsteigumiem. Novēlu, lai ikdienu tev netrūkstu veselības, sirds, miera, spēks un laime, lai piepildās ieceres un blakus vienmēr ir cilvēki, kuri tevi mīl, novērtē un iedvesmo. Lai katrs jaunais dzīves gads nes skaistus mirkļus, siltus apskāvienus, daudz smaidu un neaizmirstamas atmiņas. Esi laimīga, mīlēta un arī svētīta. Ar vislabākajiem novēlējumiem Madara ar ģimeni Madonā.

13.23 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivis studijā un turpin lasīt vēstules un attiecīgi skan arī labus aptīts vēlējumi un sveicieni. Tad nu sveiciens tiek saņēmējis, gan nav rakstīts, bet ievada vārdi ir mīļie Anda un Kaspar. No visa sirds sveicam jūs 17. Kāzu jubilejā. Lai arī turpmāk jūs mājās valda siltums, sapratne un miers, un lai nekad nepietrūkst spēka piedot, iemesla pasmaidīt un laika apskaut vienam otru, lai gadi skriena nemanot, bet mīlestība ar katru dienu kļūst tikai dziļāka un vērtīgāka. Vismīļākie sveicieni jums tiek sūtīti no visas sirds, un tie ir draugi Puriņi. Un lai skan arī jūsu izvēlētā dziesma.

13:27 minūtes un Latvijas radio 2 viss notiek. Sveiciens Veronikai Pokšānei balvos. Mīļi sveicam mammu dzimšanas dienā, lai vienmēr saulīte kabatā, dzirkstelītes acīs un laimīte dvēselē. Veronika laimes vēlējumu sūta dēls Ārnis, meitas Dace, arī Gerta, Aija, Inta un arī Vita ar savām ģimenēm un Lidija un dziesmu.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.
3: Un te nu laimes vēlējumu un sveicienu tiek Elīnai Vārnei Bauskā. Laimes vēlējumus sūta ar dziesmu Adamsu ģimenītēm.

Latvijas radio divi labi sapatītas vēlējums aizceļo šoreiz uz vecumniekiem. Tur Alfreds Narbuts saņem laimes vēlējums, jo stāsta, ka dzīvē pēc cilvēka lieluma taujā prasot visvairāk no tiem, kas vis tālāk grib iet. Stirsnīgs sveiciens vārdi svētkos vēlu stipru veselību un Alfreds laimes vēlējums sūta armijas dienu draugs.

13.38 minūtes Latvijas Radio 2. Labas apetītes vēlējums aizceļo uz Limbažiem. Mudīta Mennika, saulaini un sirsnīgi sveicieni svētkos, lai labi garšo svētku kūka un arī jauka ballīte un laimes vēlējums. Mudīta ar dziesmu sūta bijušie darba kolēģi.

Kā nu zelta kniedu un dziesmu es atceros. Starp citus arī atceros Malaču visi, kuri kārtīgi ballējās nedēļas nogalē Zaubē kopā ar zelta kniedu, neskatoties uz visu ļoti lietaino laiku visas balles garumā. Cepuri jums nost un tā turpināt. Bet Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums aizceļo arī Annai Ķezberei. Vismiļākie sveicieni 89. Dzimšanas dienā novēlam labu veselību, tā Radiņa Ķegumā un Eduards Rozenštrauks ar dziesmu Zilais lakatiņš.

Tālu 13.51 minūtē Latvijas Radio 2 vēl jums patīkamu klausīšanos labdienas turpinājumu. Un turpinājumā simtā debija ar dziesmu kā brīnums. Šī versija gan ierakstīta 2023. gadā.

0: Ar ziņām divos studijā Ķecauzāns. Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu, atkārtotā konkursā meklē valsts kancelējas direktoru, jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no sešiem pretendentiem netika virzīts pat uz otro kārtu. Augstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālietu to atstāja Raivis Kronbergs. Saeimas steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj premjeram valsts kancelējas vadītāju izraudzīties bez konkursa. Tomēr arī neviens no premjera uzrunātajiem kandidātiem nav atsaucies. Biedrības sabiedrība par atklātību dēlnā direktors vietniece Agnija Birule uzskata, ka šī amata prasībām ir jābūt augstām.
1: Esot šajā amatā, cilvēkam ir ļoti grūti strādāt, jo ir jāapzinās, ka valsts kancelējas direktors arī strādā ļoti cieši kopā ar ministru prezidenta biroju, bet viņam tāpat laikā ir jāspēj ievērot šo politisko neutralitāti. Un šita cilvēkam, kas būs šajā amatā, nu viņam ir jābūt politiski neutrālam un jāspēj pastāvēt līdz dažādām politikas maiņām, dažādām varu maiņām, tai skaitā arī pāri dažādiem ministru prezidentiem, kas var arī mainīties pēc vēlēšanām. Šis amats ir tāds, kas savā ziņā pieprasa ciešu sadarbību ar ministru prezidenta biroju, bet savā būtībā viņam ir jāsaglabā šī politiskā neutralitāte. Tas ir amats, kur patiesībā no cilvēka, kas uz to amatu nāk, pieprasīts ļoti, ļoti daudz.
0: Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācija aicina politiskās partijas pirms saimas vēlēšanām paust redzējumu par sabiedriskā transporta nozares nākotni un piedāvāt risinājumus sabiedriskā transporta finansēšanas problēmai. Asociācija norāda, ka pašreizējais sabiedriskā transporta finansēšanas modelis nav ilgtspējīgs, jo balstās uz ikgadējiem pagaidu risinājumiem un papildu finansējumu piešķiršanu nevis prognozējumu.

0: pieejamu ilgtermiņu pieeju. Rīgā šodien pirmo reizi aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, metāla, tā saucamos pretanku ežus. Mācību rīkotāji norāda, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekuši 114 dronus. Fiksēti 29 dronu trāpījumi 15 vietās, atlūzas nogāzušās 4 vietās. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū šorīt ievainoti 10 cilvēki, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Rīta pusē notika dronu trieciena arī citiem Sumu apgabala rajoniem. Bet apgabala centrā naktī aviācijas triecienos sagrautas vairākas privātmājas un ievainoti 2 cilvēki. Krievijas diktators Vladimirs Putins jau šoruden varētu provocēt NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilst vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Jāatgādina, ka ziņu portāls 15 LT šonedēļ vēstīja par Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Turpina Rihards Plūme.
1: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālī ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. Panta saistības.
0: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā 20 grādi šobrīd, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrojas, rietumu un centrālajā daļā vietām arī īslaicīgs lietus, bet kā brīvdienās stāsta Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negais. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienmaz liet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīdži, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Ivo Grīziņš, Grīzlis un Ietin mani 9 minūtes pāri pulksten diviem. Latvijas Radio 2 piektdiena turpinās ar dziesmām dzimtajā valodā un ar atvaras plaisām.

0: Latvijas radio 2.
1: Taisnība gan ir, palsai jāšķiras no televizora brīvdienās, un vispār jo mazāk televizors, jo labāk skatāmies apkārt, dodamies apceļot Latviju, dodamies dabā kopā ar Latvijas radio 2 un šajā gadījumā ar Ivo Fominu par viņiem un par mums.

Krustu viglē glostā Jau tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim Hera roku tukšā gaisā viešpikojam Tovam mūstoja pavēļījām Lai es mani atru toļumā Izkarīs gaisa Lielai saulis tors glostu Tavu vīna mirklī ponas mani Pazēri iz augšu Cik mēnešu ir ļels Redzi tikai cilvēks Kojas ļēja nukursiet Izaver labok Es tev vīna tikai smaida Es tevi gaidu Pazastīp nadaudz Opa Izmēnes esam mēs Nā, navēc mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmēnes Mums sēdēsim jākmeņteņu zemes Visim dūt savu rūku Mans per sūli druši priekšā Paldies, es mūsim paliks putekļus Nazab

pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es plovošu tev vīlēt, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko

Latvijas Radio 2 piekdienā 14.28 minūtēs kopā ar jums, un šis bija Triāns Parks un dziesma Klusākā. Bet turpinājumā jau dodamies kopā ar īstiem vīriem un The Farmers mūzikas pasaulē Latvijas Radio 2.

Latvijas radio divi dziesmas dzimtajā valodā turpina skanēt, un paldies noteikti komponistiem, paldies Jānim Paukštello par dziesmu Cielaviņa, un turpinām jau projām ar tām mierīgākajām dziesmām dienas vidu, varētu teikt. Bāze 7 no Olga, kad man vairs nebūs 16.

Vēl viena dziesma klausītāja, un tad tālruņa studijā 67211318 jūsu laika vērojumiem un lūkošu arī jaunāko laika prognozi brīvdienām.

0: laika Zemeslīgā un būs tā Latvijā.
1: Te nu ir tā, ka gaidāmajā naktī daļēji mākoņēns laiks vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietas. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rītdienā starp mākoņiem spīdēs saule, daudz viet izlaicīgi līs vietām arī gaidāms pērkona lietus gāzes. Mērens rietum vējš vietām brāzmas līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra rītdienā plus 18 plus 23 grādi. Svētdienas naktī maz mākoņu un vietām meidosies migli, jo lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 7 grādiem līdz plus 13 piekrastē, kā vienmēr siltāk turā plus 17 grādiem. Bet svētdien būs skaista diena saule ar mākoņiem bez nokrišņiem ar lēnu vēju 20-25 grādi. Pirmdienas naktī jau neliels mākoņu daudzums un arī bez nokrišņiem un no plus 12 līdz plus 17 grādiem, bet pirmdien dienā vasara turpināsies Latvijā. Palielināsies gan mākoņu daudzums un sākot no valsts rietumiem vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pirmdien plus 22 plus 27 grādi. Kā jūs pusē šobrīd klausītāji to nepastāstiet paši tālrunu studijā? 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, laikvērotāji brīdis, halo, klausos jūs un neveiksmīgs savienojums, nekas, mēģināsim uzklausīt jūs laikvērojums Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā, klausos uzmanīgi, lūdzu, halo, runājiet, lūdzu, nu, nes.
2: Labdien,
1: labdien, jā, lūdzu.
2: Siltumīļiem ir jāmeklē vietiņu citur pie mums, ja saulīt aizbēga aiz mākoņu, tad ir temperatūra tikai 21, 22. Nu, ja viņi izlien no mākoņu, tad līdz 23 esmu novērojusi. Vējš, nu kā no brītiņu uzpūš, un es teikšu, ļoti skaista diena.
1: Nu, brīnišķīgi, bet 21, 22 ir ļoti laba temperatūra, lai nenosaltu un varētu darīt, piemēram, ārā saulītē kādus darbus. Tā kā saulīte spīd, nu tagad gan mākoņi, jā. Halo, lūdzu.
3: No Lībežu puses Augstroze.
1: Lūdzu. Stāsti.
3: Vai tā kā caprona iznes?
1: Jā.
3: Un saulīte spīd.
1: Un cik silts Limbažu pusē Augstrozēs ir?
3: 22.
1: Nu, arī vasara turpinās, arī paldies tev. Turpināsim Latvijas Radio 2 laikvērotais ziņojumi. Halo! Jā, lūdzu, klausos.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Vera no Galinsmona.
1: Jā, Vera, lūdzu.
2: Mums ir apmākusies diena. 19 grādi ir, tad diezgan pastiprs vējs dienvidrietumu.
1: Jā.
2: Nu, skaista diena.
1: Nu, tas jau...
2: Jā. Tas ir labi, lai sēns aug baraviks mēs gaidām, bet nevar sagaidīt, kad augsim.
1: Vai, ziniet, kā vēra daudz klausītāji teikt, baraviks aug, gailins aug griezdamās. Nu, tas ir noteikti pārbaudīts. Nu, tur gan vietas jāzina, tā jau ir. Nu, nav jau tā, ka ieiet jebkurā vietā mežā un sēns pašs slēdz grozā. Halo, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdienam.
4: Ceļā no Lūdzes uz Rēzekni.
1: Stāstiet, kā jūs pusē?
4: Mākoņiens jau tā kā liekās lēnītēm sāksies lietas, tāds palaik mākoņiem.
1: Jā.
4: Gaisa temperatūra 23 un vējš šodien ir diezgan.
1: Jā, pūš arī, bet braukšanā jau netraucēja gan jau.
4: Nē. Braukšanā ideāls.
1: Nu, re, un vēl kopā ar Latvijas Radio 2 vispār kā pa vējam.
4: Tieši tā.
1: Paldies, arī laimīgi ceļi jums. Turpināsim, lūdzu, vispār skatoties meteo kartes ir tā satelīta uzņēmums, tagad, nu, tā gan ir filma, kāds tur uzņēmums. Nu, jāsaka tā, visā Latvijā ir mainīgs mākoņu daudzums, un to mākoņu pie debesīm tomēr ir procentuāli vairāk, bet starp mākoņiem ir vietas, kur tā saulīte uzspīd, un tad atkal mākoņi klāt kā ar nokrišņiem būs. Nu, apskatīšu arī to pēc brīža. Lūdzu, jūs laika vērojums. Halo, klausos.
5: Labdien, Aivi.
1: Labdien.
5: Ādaži?
1: Stāstiet, kāda? Anta, jā, kā ādažos.
5: Nav saulīt.

0: apmākusies diena.
1: Tomēr, jā.
0: Plus 21.
2: Plus 21. Bet ir ļoti labi, 21.
0: Ļoti nu, laba diena. Nu, jūrai nav piemērot sauļošanās, bet ir labi.
2: Jā, Anti, paldies, starp citu, par to jūru runājot arī. Tad ātri jāaplūko informāciju, kāda ir ūdenes temperatūra, jo beigās vēl sanāks tā. Nu, kā sanāks tā, sanāks to labi uzklausīšu, kāda arī no jums laika vērotājiem. 67211318, jūs Latvijas Radio 2 ētrā. Halo, lūdzu. Jā, lūdzu, runājiet. Savienojums.
0: Labdien.
2: Labdien.
0: Nu, pie mums ir īsta vasaras diena, ne karsts, ne augsts.
2: Kur?
0: Tad aiziet saulīt mākonim priekšā, tad 21 ir silts, 22,
2: jā.
0: Nu līdz 23, vairāk nav pietiekoši.
2: Nu, tiešām pietiekoši, bet kur tas ir Latvijā?
0: Madonā.
2: Madonā arī, paldies par jums par ziņu no Madonas. Tā, Rīgas līcijas kultēja ūdens temperatūra 20 grādi, Mērstragā 18, Kolkā 18, Baltijas jūrā 19, Liepājā 20. Parasti siltāk ir mūsā, tagad ir 23 grādi ūdens temperatūra. Nu, Ventā apskatīsim arī 21,4 grādi. Nu, tur viss ir kārtībā. Klausītāji, liels paldies jums par laika vērojumiem. Latvijas Radio 2 turpina skanēt dziesmas dzimtajā valodā arī nākamajā stundā mūzikas programma Ceļojums. Tad Latvijas Radio 2 studijā būs Baiva, bet es Aivi saku uz sādzirdēšanos šovakar obligāti pēc 19. Tiekamies raidījumā Naktsāģis. Bet pagaidām labas dienas vēlējumi jums no mums.

0: dienas ziņām trijos studijā Ķircauzāns. Rīgā šodien aizvadītas mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, metāla prettanku, tā saucamos ežus un citus materiālus. Betona bloku un baļķu šķēršļi var apturēt automašīnas, bet eži ir prettanku aizsardzības elements. Galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs Pēters Grūbe teica, ka līdz šim pienācīgas mācības Rīga apguvuši tikai pāris desmiti cilvēku. Tādēļ krīzes gadījumā lielākos uzdevumus pildīs bruņoties spēki.
1: Rīga veidos savus krājumus, kā redzat, tur ir metāla eži taisīti no vecām tramvaja sliedēm, kas ir praktiski metāla lūžņi, nu, mēs viņus izmantojam šādam gadījumam. Kokus, jā, mums ir kapitāla sabiedrība Rīgas meži, kokus dabūt mums arī nav problēmas. Šīs jau ir atkārtotas mācības, NBS mūsu darbinieks jau apmācīja reāli, kas gan bija mežā, šo te šķēršļu veidošana, tā kā cilvēki jau zina, ko viņi dara, bet, nu, jebkurš treniņš nāk tikai par labu.
0: Patriotu pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc brīfingā Baltijānamā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot šīs raķetes Ukrainai. Trumps sacīja, ka Patriotu raķešu un citu ieroču krājumi ASV ir sarukuši, tādēļ prioritāte ir to atjaunošana pašvajadzībām. Vēl jūlijā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samita Ankarā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriotu raķešu ražošanai. Pēc tam gan Trumps vairāk kārtīs izteic mājienus, ka tas varētu nenotikt. Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu karagūstekņiem, kas ir pretrunā Ženevas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret karagūstekņiem, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem, Krievijas aizsardzības ministrijas brīvprātīgo korpuss paziņojas par pirmās ukraiņu speciālo uzdevumu brīvprātīgo brigādes izveidi. Kā apgalvo Krievija, tā sastāvā ir iekļauti ukraiņu karagūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī atraitne jūlijā Navaļnē publicējusi video veistījumu, kur aicina septembrī gaidāmajās Krievijas parlamenta vēlēšanās atbalstīt partiju Jabloko. Viņa norāda, ka Jabloko ir vienīgā pretkara

0: partija, kas reģistrēta vēlēšanām. Pati partija jau paudus bažas, ka atbalsta dēļ, ko tajā pauž ārzemēs dzīvojušie Kremļa kritiķi Jabloko varētu tikt liekta dalība vēlēšanās. Spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogruvumus Austrijas rietumu kalnu apgabalos, tā pavēstīja varas iestādes. Vakar atpūtnieki iecienītajā Cilertāles reģionā notika 3 nogruvumi, ielejas ceļus laiku bija nobloķēti. 11 cilvēki kalnu namiņā netālu no Badgaštēnas nespēja pašu spēkiem izkļūt no apvidus. 6 turisti tika evakuēti ar helikopteru. Ugunsdzēsēji izsaukti arī Innsbrukā un Kitzbielā, tur aplūduši pagrabi un ielas. Zaltsburgas federālajā zemē Lietuva dēļ no krastiem izgājušas upes un par nogruvumiem ziņots arī turismu kurortos Dorfgaštēnā un Badgaštēnā. Bet Limbažu novada Liepupes pagastā šodien sākas nedēļu ilga vasaras nometne Ukrainas karavīru bērniem. Tajā piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bez vēsts pazudušo karavīru bērni, arī 27 Latvijas jaunsargi. Jaunsardzes centra direktors Valts Āboliņš šorīt Latvijas radio teica, ka kopš Krievija sāka karu pret Ukrainu bērniem šīs nometnes ir nozīmīgas, lai kaut uz brīdi izbaudītu drošu bērnību.
1: Tas virsmērķis vienmēr ir bijis dot šiem bērniem, kuri tik ļoti un šausmīgi cietuši, dot iespēju vismaz vienu nedēļu pavadīt mierā un tādā labbūtībā, izbaudīt atpūtu un vasaru. Šogad izvēlējāmies ķūrstūmu, lai tiešām nav varbūt arī tik ļoti pārsātināta tā programma ar dažādiem pasākumiem, bet tiešām dot viņiem iespēju atpūsties. Ārkārtīgi liela trauma, tas ir šausmīgi. Šie bērni, protams, ka ir pārdzīvojuši lietas, pa kurām mums ir grūti aizdomāties tādā ziņā, ka to jau var saprast tikai tad, kad tu esi spiests kaut ko tādu izjust.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā 21 grāds, rietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos dažviet iespējams īslaicīgs lietus, 18-23 grādi. Rīgā arī pēcpusdienā iespējams neliels lietus līdz 22 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busselis un abonementa orķestris. 22. augustā uz savu 2026. gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā zeit vasaras ar sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Da jau droši vien arī zini mani no galvas, un zini arī to, kas notiks ceļojumā no galvas. Protams, ka zini 8 minūtes pār 3 studijā Baiba. Un ceļojums uzsāca savu ceļu Latvijas Radio 2 ētrā līdz pulksteni 7. Mēs ceļosim kopīgi. Un šī mjuzikla un tikašas tā kā mēs dziesma, man liekas, ka šajā vasarā, nu, tiešām vasara un augusts ir tas kāzu laiks. Šī droši vien iet uz urnā dziesma arī jūs kāzās un daudz citu kāzās, uz kurām jūs ejat. Bet Latvijas Radio 2 ētrā pavisam drīz ceļosim kultūrā un noskaidrosim nu, tikai dažus no tādiem kultūras notikumiem, jo vasara tiešām arī ir kultūras laiks. Un, piemēram, šodien Doma laukumā tepat pie radio mājas visu dienu, tad laikam mazliet pārtraukums, visu dienu notiek Nacionālā teātra izrādes Dumpīgā Rīga mēģinājums. Un vakarā būs izrāde, un tur jau krēsli visu pa smuko salikts un skatu milzīgi uzbūvēt. Un tā ir muzikālā izrāde, kur Raimonds Celms piedalās, un ne tikai Raimonds Celms, viņš galvenajā lomā. Ļoti galvenā lomā ir arī ar abi Renāra Kaupera dvīņi. Tā kā Emīls un Edgars, un jā, varat nākt skatīties, tas būs pašā vakarā. Bet ceļojumā, jā, par kultūru mēs ceļosim apmēram pusčetros, pēc tam ceļosim dziesmu jūrā, nākamajā stundā pie mums kāda viešņa būs arī studijā, kur arī aicinās ceļot gan uz dzintariem, gan arī uz Raunu par koncertiem stāstīs, un pēc tam ceļosim pa Latviju, pa novadiem un, protams, arī sportiņš. Un kā gan savādāk no 5 līdz 6 mūsu ceļojuma pilsētu spēle, un mēs šodien arī ceļosim uz kādu pilsētu, kur klausītājiem vajadzēs uzminēt un kaut ko foršu pa to pilsētu arī uzrakstīt, un kāds no klausītājiem tad tiks izlozēts un tiks pie balvas izvēlēties savu dziesmu, izvēlēt to dziesmu ēterā, un šodien būs izaicinājums, es jūs jau brīdī. Bet 10 minūtes pār 3 ceļojums turpinās.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Un turpinās puķainās naktis, un tās turpina Liena Šomas un Dekstē.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
1: Nu, reku, te arī atradās kāda dziesma, kāda lieta. Kā Hemingu un es mīlu sēnu viņa dziesmu.

0: Starp citu, šodien varat arī dzīvi nosvinēt ar grupu Mūdu, kur tikko dziedāja mūsu ētrā. Mūdus autofūra šovakar Ventspils promenāde ierupos vasaras skaļākajā koncertvakarā. Ar daudzām interesantām poršām dziesmām par vasarīgu noskaņu arī DJ rūpēsies, tā kā šovakar varat doties. Uz Ventspils promenāde bez 5 minūtēm pušķēt.
1: Sveiki, draugi! Mani sauc Aija Andrejeva, un jūs klausāties Latvijas Radio 2. Šā!

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāj iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Tiešām viss ir kārtībā, un mēs ceļojam kultūrā, godinot Latgalei raksturīgās tautas mūzikas tradīcijas 9. augustā. Tas ir svētdien, Andrupenes lauku sētā notiks Pēterburgas armoņika un cimboļu spēmaņu sajiets. Pēterburgas armoņika izplatība Latgales teritorijā cieši saistīta ar Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijas izbūve 860. Gadā, kas nodrošināja preču tostarp mūzikas instrumentu izplatību reģionā. Glītās un skanīgās trīs rindu armoņikas muzikantiem pavēra jaunas spēles apvāršņus, minoru skaņkārtas un melodiskie gājieni basos ļāva dažādot spēles repertuāru. Cimboļu saknes iestiepjas senajā Mezopotāmijā, bet Latvijā tā ienākus 18. Gadā gadsimtā es atvainojos ar turceļojušajām ebriju kapelām un vācu kultūras ietekmi. Rakstupotos rodams, ka tā spēlēta daudziet Latvijā, taču Latgalē, jo īpaši Krāslavas apkaimē. Biedrības Kaļu māja jau vairāk nekā 20 gadus popularizē šo mazu zināmo, gandrīz izzudušo instrumentu spēli, un tiek rīkot instrumentu spēles kursi, koncerti, spēlmaņu sajieta un tiek apzināti arī instrumentu meistari. Sajietā Andrupenes laukasētā notiks meistarklases un Pēterburgas armoņika un cimboļu sajieta dalībnieku koncerts, kurā izstāsies Andrupenes kapela, Andrupenes folkloras kopā sovaļnīki, Salats Grīves spēlmaņi, skaņu mājas muzikanti un arī viesi no Lietuvas. Bet rīt, 8. augustā Rīgā Strazdumuižas parkā notiks Strazdumuižas ciema svētki, kas būs veltīti Latvijas neredzīgo biedrības simtgadei. Pasākuma neoficiālā devīze ir Mēs jūs redzam, ar kuru organizācija vēlas veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku.

0: ar redzes traucējumiem, vajadzībām, problēmām un iespējām. Strāzdamožas parkā varēs iepazīt biedrības amatieru mākslas kolektīvus, aplūkot neredzīgu amatnieku rokdarbu izstādi un arī piedalīties interaktīvā spēlē, radošajās darbnīcās un citās kopienas aktivitātēs. Pasākumā uzstāsies Strāzdamožas kluba orķestris, sieviešu vokālais ansamblis Rudens Roze, jauniešu vokālais ansamblis Pavasara brīnumputni, vokāli instrumentālais kolektīvas Epsilons, vīrkoris Seno Zols, akordeonists Artūrs Rubens un trio Kaledo. Sadarbībā ar Latvijas jaunā teātra institūta svētkos notiks dejošanas meistarklase Kustība bez robežām, paredzēts arī dzejas slams un varēs apskatīt arī fotogrāfiju izstādi laika griežos. Strāzdamožas ciemata svētki ir kopā sanākšanas tradīcija, kas Juglas apkaimē un Strāzdamožas parkā tiek uzturēta jau kopš atmodas laika. Bet 14. augusta atpūtas un pasākuma vietā Mazie Mežgaļi Brunos pagastā Bauskas novadā notiks īpašs vasaras notikums – debesu laimes vārti, kur ik viens aicināts piedzīvot kopīgu sadziedāšanu no skaņu meditāciju un zvaigžņu lietu senā parku un ābeļdārza ieskautā vidē. Vakar muzikālo ceļojumu veidos latviešu spēka dziesmu dziedātāja un skaņu terapeita Madara Keivomega, netradicionālo instrumentu meistars Didgeridoo. Džambu un dziedinošo laimes bļodu spēlētājs Janiks Maļinovskis, kā arī latgaliešu tautas dziesmu dziedātāja Evija Maļkeviča Grundela. Vakar gaitā skatēs spēka dziesmas un tautas dziesmas, kurām varēs pievienoties ik viens neatkarīgi no muzikālās pieredzes, un lai kopīgā dziedāšanā būtu pieejama visiem, būs sagatavota arī elektroniska dziesmu grāmatiņa. Un organizātori vēl aicina ņemt līdzi arī plēdu vai paklājiņu, un ja ir vēlēšanās, var ņemt arī līdzi savu mūzikas instrumentu. Nu, gadījumā jums ir klavieris jūsu mūzikas instruments, tad droši vien to būs diezgan grūti paņemt līdz, bet nu kaut ko tādu mazāku droši vien, ka varēs. Ceļojums kultūrā izskan, bet ceļojumu kultūrā mēs tādā savdabīgā veidā turpināsim arī pēc 2004, kad Inese Galante operas divi pie mums viesosies Latvijas Rādio 2 studijā, kā tradicionāli kā augustu, jo Inese stāstīs par saviem koncertiem un arī saviem jaunumiem, gan dzintaros būs, viņi sastopama gan arī Raunā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Nu, jāteic, ka tiešām dzīve kā seriālā latviešu etnogrupai Tautu meitas Eiropas tūras koncerts nākamnedēļ Varšavā un Berlīnē.
1: Latvijas radio 2.
0: Arī Prāgā viņas uzstāsies. Lai viņām veicās. Un arī vēl Vīnē viņām koncerts. Jā, vēl nevis nākamnedēļ, bet nākamnedēļ, jā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Nu, tad rīt gaidām nedēļas topu, kāds izmaiņas tajā būs, bet pie mums Muzikālajā bankā pagājušajā nedēļā viesojās Rudolfs Rādzinājs, debitēja Muzikālajā bankā, tā teikt, tava adresē, viņa dziesma.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Mēs pamatam savu adresi un dodamies mazliet papeldēt dziesmu jūrā un peldam uz 2012. Gadu tieši šo datumu 7. augustu, kad Latvijas Radio 2 fonotēkai tika pievienota.

pats. Dīvaini izklausos, bet tika pievienots Harijs Joniškāns duetā Santu Kaspersoni, kamēr ir saule mums, viņa dziesma tā saucās. 2012. Gads, mēs 11 minūtēm 4. Šodien ir 2026. Gads un 7. augusts.

0: Latvijas Radio. Radio. Latvijas Radio 2.
1: Tā bija Paula Saļa, ne tikai Raimonda Paula dziesmas viņa dzieda, viņa kopā ar Very Cool People uzstājās. Šobrīd bez 4 minūtēm 4 un vēstulēs mums tevi jāmeklē. Nē, meklēsim tevi SMS-os. Tas būs stundā no 5, kad būs ceļojuma pilsētas spēle. Bet šobrīd 2 pusstundas izskaņā.

0: ar ziņām 4. Studijā Ķepa Uzāns. Ar krietni zemākām prasībām, bet saglabātu 7255 eiro algas piedāvājumu atkārtotā konkursā meklē valsts kancelejas direktoru jeb valsts galveno ierēdni. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no sešiem pretendentiem netika virzīts pat uz otro kārtu. Augstākā ranga ierēdņa amats kļuva vakants pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku kriminālu lietu to atstāja Raivis Kronbergs. Saeimā steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj premjeram valsts kancelejas vadītāju izraudzīties bez konkursa, tomēr arī neviens no premjera uzrunātajiem kandidātiem nav atsaucies. Turpina premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Iepriekšējie kritēriji, kas tika nosprausti konkursā, ir neadekvāti augsti, nesamērīgi, kas praktiski radīja apstākļus, kuros nevar pietiekties kvalitatīvi kompetenti pretendenti. Praktiski tas sašaurināja pretendentu loku līdz 20 cilvēkiem valsts pārvaldē. Tas nav pareizi, tieši tāpēc mēs arī ieguvām rezultātu, ka iepriekšējā konkursā nebija iespēja izvēlēties atbilstošu nolikumam kvalitatīvu pretendentu. Tāpēc ir šobrīd tiek sludināts jauns konkurss ar jau uzlabotiem sakārtotiem kritērijiem, lai no privātā sektora arī būtu iespējams profesionāļus piesaistīt.
0: Rīgā šodien pirmo reizi aizvadīts mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betonu blokus, metāla tā saucamos pretanku ēžus. Mācību rīkotāji norādīja, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus reģioniem. Un poligoniem. Eiropas Savienība piemērojusi sankcijas vēl 5 personām, kas saistīts ar Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, tā paziņo Eiropas Savienības augstākā pārstāvā ar politikas un drošības jautājumos Kai Kallasa. Sankcijas piemērotas Krasnojarskas mašīnu būves rūpnīcas ģenerāldirektoram, Serpuhovas rūpnīcas metalista ģenerāldirektoram un vēl 3 cilvēkiem. Metalista ražo elektromehāniskos komponentus, tostarp sistēmām, kas tiek izmantotas Krievijas balistiskajā raķetē Iskander-M, savukārt Krasnojarskas mašīnu būves rūpnīca ražo balistiskās raķetes. Krievijas iedzīvotāji sāk izjust kara ekonomiskās izmaksas savās mājsaimniecībās, jo pēc 3 gadu ilgas izaugsmes algas un cilvēku rīcībā esoši ienākumi samazinās, par to vēsta medijas The Moscow Times. Šī tendence mainās laikā, kad Krievijas ekonomika kopumā ir gandrīz apstājusies, civilā rūpniecība iestrēgus recesijā, uzņēmumi saskaras ar peļņas kritumu un augstākiem nodokļiem. Saskaņā ar ekonomikas attīstības ministrijas datiem Krievijas ekonomika no janvāra līdz maijam pieauga tikai par 0,3% punktiem. Turpina Rihards Plūme.
2: Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi gada sākumā strauji samazinājās, bet pēc tam nedaudz atguvās. Algas sekoja pretējai tendencei, janvārī un februārī pieaugot, bet pēc tam 3 mēnešus pēc kārtas samazinoties. Abos gadījumos Krievijas iedzīvotāji gada pirmo pusi noslēdza sliktākā situācijā. Investīciju uzņēmuma Finan ekonomiste Olga Belenga

0: Kaja spiedienu uz mājsaimniecību ienākumiem skaidro ar algu pieauguma palēnināšanos, ekonomikai atdziestot, kā arī ar ienākumu samazināšanos no uzņēmumiem un nekustamā īpašuma. Situācija arvien vairāk atspoguļojas sabiedrības noskaņojumā. Kompānijas Gallup aptaujā atklāja, ka 56% krievu izjūt dzīves līmeņa pazemināšanos, kas ir augstākais rādītājs 20 aptauju gados.
1: Grieķijas varas iestādes šodien piemērojušas pirmstiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums un vēl divām personām, apsūdzot viņus par tīšu mežu ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks sākās 31. jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja Dzirkstele vēja parkā, un saistībā ar šo ugunsgrēku aizturēts Stilidas mērs Janis Apostolo, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, kas saistīts ar šo vēja parku. Izskan ziņas četros. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm. Kas laikapstākļu jomā gaidāms brīvdienās, stāstīls Golubēva.
2: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negaiss. Pūšo migla, gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks. Un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums turpinās 8 minūtes pār 4 studijām Baibu, un kā jau teicu, šis mums ir jaunam laiks, un kā jau teicu, mums būs viena brīnišķīga viešņa tot, kur stāstīs par gan par Jūrmalas kādu koncertu, gan arī aicinās doties uz Raunu.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Ceļojumā nākotnē mēs dodamies tā uz Raunu 14. Ja nemaldos augustā, un pēc tam 21. 22. augustā dodamies uz Jūrmalas dzinteru koncertu zāli. Un Inese Golanta savukārt šobrīd pie mums ir atdevusies. Labdien, Inese!
2: Labdien, Baibi! Labdien.
0: Kā tur vispār doma laukumā varēja tur tikt cauri, jo tur ir lielā skatuve un tur uzbūvēta ir teātri izrādēt nacionālā teātri.
2: Mani traucē.
0: Vēl nav tik ļoti pārpildīts.
2: Nu, nē, ir daudz cilvēku, bet...
0: Nu jā, tas vēl tikai vakarā tur būs. Tā, Inese, nu tradicionālā Baltijas, nu jau var teikt tradicionālā Baltijas bāva, agrāk bija summertime ielūdz Inese Galanta, tagad Baltijas bāva jau vairākus gadus. Kas tāds vispār ir?
2: Te ir runa par Latviju, Igauniju un Lietuvu. Tātad Baltijas valsts kopā un mūzika, māksla, arhitektūra un zinātne. Tas ir viss, kas mums ir jāzina vispār ne tikai par sevi, bet arī par mūsu kaimiņiem. Un izrādās, ka ne visi ir informēti, kas tur notiek un tā tālāk. Un man ļoti gribējās un manai meitai, jo es dzīvoju jau 35 gadus pasaulē un izbraukāju visu krustām šķērsām, un es sapratu, ka par Latviju un par Baltiju ir pamaz runāts, un ne visi zin, kas šeit notiek un tā tālāk. Tāpēc tā ideja atnākusi.
0: Tad mēs pievēršam viens otram uzmanību mūsu trīs valstīm, un mēs cenšamies arī pasaules uzmanību pievērst.
2: Tieši tā.
0: Un Balti tiek piešķirt visās šajās kategorijās. Jā. Jā, un, bet, nu, protams, ka koncertā, kas būs lielais galā koncerts.
2: Galante, tas būs 22.
0: Un tur droši vien būs tikai tie mūzikas nozars arī.
2: Tur būs. Nu jā. Tas ir tāda itāļu noskaņa, bet skaidrs, ka būs klasika un kaut kas vieglāks, lai katrām ir, saprot, priekš sirds.
0: Mm-hmm.
2: Jā, un būs nu, tādi izpildītāji, ar ko var lepoties, un Giorgio Beruģi, kuru ļoti slavēja Domingo, viņš teica, nu tagad es varu iet pensijā.
0: Viņš jau Itālijas, jā?
2: Jā. Un tad būs arī Dmitro Popov, es domāju, tenori. Mm-hmm. Tad būs Edgars Ošlēja, Spilgta zvaigzne,
0: nu, mūsu
2: Inēs Galants talanti uzvarētājs. Fantastiska balss un pats, kurš prot dziedāt tikpat viegli klasiku un arī to vieglāku vai dažādus stilus un ļoti talantīgs džeks. Tad nāks Niko grupa, ansamblis, ļoti interesants un tāds uguņains un profesionāls no Lietuvas. Tad būs arī Elīna Ņečājeva no Igaunijas, cilvēks, kurām ir 4-5 oktāvas, nezin, cik tā viņa pata tāda gara, skaista, slaida. Bet dzied kā, es nezinu.
0: Kā divs.
2: Nē, kā putns uzara. Nu jā, tad būs arī mūsu pianists, kuru nav nekas jāstāst. Andrejs Osokins, mūsu mini maestro, Gustaviņš Kalējs, kurš var spēlēt dienu un nakti.
0: Jaunais pianists.
2: Jā, un viņu jāvelk vienkārši nost, lai kaut ko vēl dzīvē izdara. Nu tā, tad būs arī mūsu Inēs Galants talanti. Eko ļoti interesanta grupa, tādi čaļi, ka tad būs vēl šis un tas, par ko es vienkārši negribētu runāt un stāstīt, lai tas paliek pārsteigums.
0: Bet būs Inese Galante arī taču un es, ko,
2: jā? Nu jā, un es arī.
0: Cerams.
2: Un es tā ceru, ka tas būs piepildīts ar skaistām melodijām, super skaistām balsīm.

0: ar tādu repertuāru, ar mūsu labu skaistu orķestri pie pultes būs Eckhard Witzig no Vācijas.
1: Būs pat tā festivāla orķestris?
0: Jā, festivāla orķestris, kā katru gadu. Nu, un tie būs svētki, tas būs tāds svinīgs, emocionāls un elegants pasākums, jo mēs gribam, lai tas, lai Jūrmalas festivāls pārvēršās par Hollywoodas vai Cannes festivālu.
1: Tāds spožums.
0: Jā, lai ir elegance, lai ir
1: sarkanais paklājs
0: un, kā teikt Vācijā, glamourös, bet lai ir stilīgs, pievilcīgs.
1: Bet visu šo koncertu galā 22. augustā ievadīs viens arī koncerts 21. augustā. Arī.
0: Pirms tam mums būs ļoti interesants pasākums, par ko mēs cīnījāmies 10 gadus. Un pierunājām atkal to teātri, kur saucās Familien Flöts. Un tur piedalās aktieri no daudzām, no vairākām valstīm. Un 10 gadus mēs gaidījām, lai to izrādi atved uz Latviju.
1: Tā ir muzikāla izrāde?
0: Nē, bet tā ir vairāk nekā muzikāla. Tas ir teātris teātrī. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar neaprakstīt, ko nevar ne ar ko salīdzināt. Es to redzēju kāds 12 gadus atpakaļ. Un es to nevaru aizmirst vēl šodien.
1: Bet bišķiņi vajadzētu aprakstīt.
0: Mēs smējamies un sēdiem ar aizrautu elpu un ar asarām uz acīm no smiekļiem. Jā, jo tā ir dzīve.
1: Bet tā ir viss, pantomīma? Kas tas ir?
0: Nē, ne pantomīma, ne normāls teātris, tas ir kaut kas tāds, ar ko, saprot, es nezinu, kā lai to izstāst.
1: Bet viņš vācu valodā tas notiek?
0: Nav nekāda valoda.
1: Skaidrs.
0: Tur var skatīties visas paudzes. Cilvēki vienalga, ar ko viņi nodarbojās, bet tu skaties uz to skatuvi, tu redz, kas notiek. Fasāde, tā ir mūsu dzīve. Fasāde un aizkulises. Un tas, kas notiek aizkulisēs, teatro dilūzio, jo mūsu dzīve ir arī ilūzija, tas viss ir parādīts tā, ka, es saku, mēs ilgojamies 10 gadus. Es sūtīju visus paziņas, visus draugus. Kādreiz arī man to ieteica. Un mēs viņus vājājām tik ilgi, un visi pielūdzēja, kamēr viņi atjaunoja šo izrādi un savā atvaļinājuma laikā brauks uz Latviju.
1: Brīnišķīgi, tātad 21. augustā, un es saprotu, ka vēl kaut kā tur maza intriga ir.
0: Intriga ir tie, kas, jā, tie, kas šodien par to padomās, viņu sagaida ļoti interesanta tāda dāvaniņa.
1: Tieši šodien, līdz
0: tieši
1: pusnaktī.
0: Tieši šodien, līdz pusnaktī.
1: Labi, labi, un tātad 21. ir šis teātris, šis pārsteigums, šī intriga.
0: Fantastika.
1: Jā, un
0: man saprot, es gaidu pati, es gribu to atkal apskatīt.
1: Un 22. savukārt galantē ar brīnišķīgu mūziķu sastāvu, tiešām spožu mūziķu 22.
0: Dažādi stili un augstākā pilotāža un elegance.
1: Bet, Inese, vēl viens koncerts ir, un es skatos, ka Raunas vārda dienas svētkos uzstāsies Inese Galante un konkurs Inese Galantes talanta laureāte.
0: Jā, un tur būs arī liels koncerts brīvdabā un ļoti tāds plašs un elegants ar ļoti labiem māksliniekiem un es domāju, ka tas būs ļoti skaisti un pievilcīgi.
1: Tātad, Inese, jūs braucat kopā ar visiem saviem zvaigznēm.
0: Jā, ar saviem kolēģiem, ar jauniešiem, ar spilgtām personībām, kuri ar laiku iekaros pasauli.
1: Gan sitam instrumentālisti, akordeonisti, pianisti, flautisti, ne tikai dziedātāji.
0: Jā, un
1: dziedātāji.
0: Un tā, ka es dzīvoju līdz katram, es gribu, lai viņiem ir atvērta pasauli, lai par viņiem visi zin un jūsmo, ja pasaule, kad viņa dzird un redz mūsu māksliniekus, visi brīnās, bet maz informācijas nav pasvietrots,

0: no kurienes. Saprotiet, tā, ka es biju pirmā, kura izbrauca un tur dzīvoja un pārstāvēja Latviju ārzemēs, man gribās, lai par to daudz vairāk runā. Un tas koncerts 22. Ir veltīts mūsu laureātiem no trīs Baltijas republikām. Mm-hmm. Un tur būs Vācu televīzija, un tur būs Getty Images, jo tas ir tas kvintesence, kura var par mums pasaulē izstāstīt, parādīt un pierādīt maziņi, bet kādi.
1: Tātad mazi, bet kādi un fantastiski. Jā. 22. Jā. Augustā Dzintara koncerta zālē, 14. augustā Raunas pilsdrupās. Inese Galante, Inese, saka paldies. Un
0: visiem buča.
1: Bučas.
0: Jūs, Inese Galante, gaidām jūs.
1: Un tūlīt viena no Ineses Galantes zvaigznēm, pirms Mestro, vēl Inese Galante atrada šo zvaigzni. Edgars Ošlēta turpina arī ar vienu Mestro dziesmu.
0: Visiem buča. Un lai viss ir labi.
1: Paldies.

0: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
2: Un vēl vienreiz Dons.
0: Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Sapratām. 4:22.

vairs nevaru. Man šķiet, ka klausītājs arī pamazām pārņem nemiers, gaidot pilsētas spēli nākamajā stundā, bet šobrīd bez 3 minūtēm plus 5. Un mēs drīz jūs iepriecināsim ar novada jaunumiem. Latvijas Radio 2 klausītājs Zvaigžņu kors apzaļo visas novadas cilviņām.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķercauzāns. Rīgā šodien pirmo reizi notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un civilajiem partneriem būvēja pretmobilitātes šķēršļus. Ar smago tehniku kopā lika baļķus, betona blokus, metāla tā saucamos pretanku ežus. Mācību rīkotāji norādīja, ka galvenais mācību mērķis ir attīstīt sadarbību ārpus poligoniem. Bet Tukuma novada Slampes pagastā kinopilsētā Sinevilla ceturtdien 13. augustā risināsies igadējās sadales tīkla profesionālās mācības. Tajās enerģetikas nozares speciālisti no Baltijas valstīm un Ukrainas veiks elektroapgādes atjaunošanu iespējama militāra apdraudējuma apstākļos. Mācību mērķis ir stiprināt speciālistu gatavību rīkoties situācijās, kad vienlaikus jānovērš elektroapgādes bojājumi un jānodrošina kritiskās infrastruktūras darbība militāra apdraudējuma apstākļos. Pirmo reizi sadales tīkla rīkotajās mācībās piedalīsies arī elektromontieru brigāde no Ukrainas un arī komanda no Igaunijas sadales tīkla operatora. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no 1. Oktobra no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo, ka citas izejas nav, jo novecojušā dzīvojamā fonda uzturēšana pilsētā ik gadu izmaksās 100 tūkstoši eiro. Domē gan vēl nevar pateikt, cik naudas tādējādi izdosies iegūt. Daugavpilī ir aptuveni 3400 pašvaldības dzīvokļu. Tukuma novada Bērsciema Tarotavā rīta biedrība Mazjūras zvejnieki pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem. Kvalitātes apliecinājuma sistēma izveidota projektā Piekrastes zivis, un tās mērķis ir informēt patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejotu zivju piedāvājumu. Par kvalitātes apliecinājumiem Latvijas Radio stāstīja biedrības Mazjūras zvejnieki projekta Piekrastes zivis vadītāja Iveta Tomsone.
2: Kvalitātes sistēma mēs izdāmājuši, esam sekojoši, ka mēs redzam pēc tās auditorijas, ar ko mums ir jādarbojās. Tātad ir zvejnieki, kuri šobrīd paši jau nozvejo svaigas zivis un arī tās nedaudz apstrādā un piedāvā cilvēkiem. Ir zvejnieki, kuri ir arī zivs apstrādātāji un pārdod gan paši savas zivis, gan zivis, ko viņi iepērk no citiem zvejniekiem un sortimentu papildina ar Atlantijas okeānā zvejotām zivīm. Un ir arī vietējie krodziņi, kuri pārdoda zivis, ko viņi iepērk no mūsu pašvietējiem zvejniekiem un piedāvā ēdienkartēs. Un līdz ar to ir veidota šāda sistēma, kur ir trīs kategorīgi apliecinājumi par to, lai atpazītu, kura ir tā vieta, jau pa gabalu tā teikt, kur to visu var dabūt, tās šīs vietējās zivis būs arī speciāls zelta uzlīmes, uz kuras būs uzraksts augsta kvalitāte un redzams zīmos piekrastes zivis un Mazjūras zvejnieki.

0: riteņbraukšanā. Šodien sacensības pirms pusstundas sākās prologu sacensības, bet rīt pirmie starti paredzēti jau no 9:30 rītā. Stopiņu pagasta Līgo parkā šovakar 7:00 lielais Līgo parka festivāls jubilāru salidojums. Aizputē, Tebras upes krastā, krastielas galā šodien čuguna liešanas šaus un eksperimentālās mūzikas performance. No 6:00 vakarā līdz pat 11:00 interesanti aicināt vērot čuguna skulptūru liešanas procesu brīvdabā. Nu, tur paredzēts arī dažādas citas aktivitātes. Bet Tērvetē ar zinātniskajiem lasījumiem šodien sāks Tērvetes un Zemgaļu svētki. Zemgale, Sudraba, Klēts. Šie svētki turpināsies arī rīt un parīt.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ļoti jau daudz sojuši pirms pāris gadiem atgriezās Kaspars Bindemans. Ilgu laiku klusējis uz latviešu mūzikas skatuves, Latvijas mūzikas skatuves, un kur atkal viņš ir palicis? Kaut ko gribētos jaunu atkal tikpat jaudīgi, vai ne? Šodien diezgan vējājums, un tieši tāpēc tērvet ar vējājirušiem matiem. 4 un 42.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Jā, un starp citu šajā svētdienā Nošu atslēgā viesosies labzināms mūziķis Ingis Ulmanis.
3: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Kristīna Zahāro un Abols. Jā, īstenībā jau sākas Abola laiks pamazām. Mēs 7:07, bet mums tojas pilsētas spēles laiks.
1: Cimtajā valodā.
0: Pirms tam vēl iemalkojam kādu glāzi vasaras vīna kopā ar Viktoru Zemgalu.
2: Kad norim

Mēs 4 minūtēm būs rāda 5, to es nākamā stunda vispirms jaunākās ziņas Latvijā un pasaulē, un tad jau ceļosim pa Latviju, ceļosim uz kādu pilsētu, un klausītājiem no dziesmu nosaukumu un pirmajiem burtiem, tie pirmie burtiņi būs tie atslēga šai spēlē, tātad no pirmajiem burtiem dziesmu nosaukumos būs jāizveido pilsētas nosaukums. Tas būs nākamajā pustunā, un pēc tam jau arī kaut ko foršu par to pilsētu. Es ceru, ka uzrakstīsiet

0: ar ziņām 5. Studijā Ķecauzāns. Šīs lietas ir jāsakārtos, sabiedriskām organizācijām nav jāsaņem publiskā nauda. Šādi izteikumi šodien valdīja ekspertu diskusijas laikā Latvijas radio redzījumā Krustpunktā, runājot par nevalstisku organizāciju finansēšanu. Sabiedriskās politikas centra Providus asociētā pētniece Līga Stafecka atzina, ka organizācijas ir nesalīdzināmi dažādas, tādēļ no šī skandāla būtu jāgaida tādā gadījumā, ja tiešām rūpīgi iedziļināsies to tēriņos.
1: Tā sektora spožums un posts, ka mums sektors aptver, no šīs te biedrība nodarbinām juridiskais status, viņš tiek izmantots ļoti, ļoti brīvi. Kaut vai mākslīgā intelekta centrs, ko Latvijas valsts izveido, ir tieši nodarbinājums, man šķiet, vai biedrība, kāds no šiem formām. Un līdzīgā veidā, tad ir jautājums, vai, nezinu, sarkanais krusts un Latvijas olimpiskā komiteja. Nu, ļoti atšķirīga darbība, apsaimniekošana, kur Eiropas fonda līdzekļus mājasiltināšanai izmanto, vai ne, šie miljoni, nu, viņi ir jāiet tālāk un jāskatās dziļumā. Un jāierauga tiešām, kur ir tā daļa, kur mēs saprotam, kur tas aiziet, un cik tad liela ir tā daļa, kur mēs kaut ko gribam precizēt, pateikt stingrākus principus un tam līdzīgi. Ja šis tā beigsies, man liekas, ka ir jēga no šī skandāla.
0: Krievija turpina veidot kaujas vienības no ukraiņu karagūstekņiem, kas ir pretrunā Ženevas konvencijas noteikumiem par attieksmi pret karagūstekņiem. Tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem Krievijas aizsardzības ministrijas brīvprātīgo korpusu paziņojas par pirmās ukraiņu speciālu uzdevumu brīvprātīgo brigādes izveidi. Kā apgalvo Krievija, brigādes sastāvā ir iekļauti ukraiņu karagūstekņi un bijušie Ukrainas bruņoto spēku karavīri, kuri it kā pārgājuši Krievijas pusē. Krievijas diktators Vladimirs Putins jau šoruden varētu provocēt NATO valsti ar ierobežotu uzbrukumu, tā vēsta laikraksts Wall Street Journal. ASV izlūkdienestu pārliecība atbilst vairākiem līdzīgiem brīdinājumiem, ko pēdējos mēnešos izteikušas Eiropas amatpersonas. Arī ziņu portāls 15.lt šonedēļ vēstīja par Lietuvas militāra izlūkdienestu rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Turpina Rihards Plūme.
2: Kā vēsta laikraksts Wall Street Journal, ASV amatpersonas uzskata, ka plaša mēroga hibrīdkara uzbrukums vai pat ierobežota sauszemes ielaušanās varētu notikt laikā no šī gada rudens līdz 2029. gadam. Atsaucoties uz vārdā neminētām ASV amatpersonām, laikraksts ziņo, ka nesenie Ukrainas uzbrukumi Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un minimālie ieguvumi kaujas laukā varētu pamudināt Putinu mēģināt nodrošināt uzvaru pret NATO. Uzbrukums visticamāk būtu vērsts pret NATO austrumu flangu, lai pārbaudītu alianses 5. Panta saistības.
0: Grieķijas varas iestādes šodien piemēroja pirmstiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, un vēl divām personām apsūdzot viņus par tīšu meža ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskata, ka ugunsgrēks sākās 31. jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja dzirkstele vēja parkā. Saistībā ar šo ugunsgrēku aizturēts Stilidas mērs Jānis Apostolu, kuram pieder elektromontāžas uzņēmums, kas saistīts ar šo vēja parku. Spānija šodien izvirzījusi ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai, 9. augustam, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu, tā paziņoja Spānijas valdība. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielierbas ielu krustojumā, Rīgā plānos ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielierbas ielu, tā skaidro pašvaldībā. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam un dar

0: darbus veiks galvenokārt naktīs. Un Rīgas pašvaldība arī izstrādājusi Rīgas vasaras mobilo aplikāciju. Tajā iedzīvotājiem būs ērtāk un ātrāk iespējams atrast visus pasākumus, kas norisināsies galvaspilsētā šomēnes, kad plaši tiek svinēta Rīgas 825. Dzimšanas diena. Izskan ziņas 5. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 21 grāds, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, dažviet arī veidosies migla, pūtīs rietumu un dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi, piekrastē 15-17. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet arī īslaicīgi līs, vietām pērkona negais, rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums.
2: Nu tā, Latvijas Radio 2 ceļojums turpinās šajā stundā studijā Baiba. Un, nu, kā jau vienmēr, kā jau divas nedēļas, jau otro nedēļu, mēs ceļojam pa dažādām Latvijas pilsētām šajā stundā. Ceļojam uz kādu no pilsētām, un šī pilsēta jums ir jāuzmina, kas tā tāda varētu būt. Šodien būs diezgan liels izaicinājums, es tā domāju, bet mūsu klausītāji ir gudri, atjautīgi, čakli, erudīti, nu, visādā ziņā arī asprātīgi, un noteikti, ka jūs uzminēsiet tātad no dziesmu nosaukumiem, tātad dziesmu nosaukums ir galvenais. Pirmais burts ir mums tas, kas ir jāņem vērā. Tūlīt tā dziesmu plejādes, ka nēs, pirmo burtu mēs ņemam vērā. Un no pirmajiem burtiem dziesmu nosaukumos izveidosies kāds pilsētas vārds. Es skatos, ka pilsēta ir šodien mums ar sešiem burtiem. Tik daudz es varu pateikt priekšā, pagaidām neko neteikšu priekšā. Un tātad 2931222 šoreiz tikai SMS-ā mūsu klausītāji var rakstīt un jūs prāt pareizās un nepareizās, nu pareizās, protams, atbildes. Bet neuztraucieties, nebaidieties, rakstiet droši visu, kas ienāk prātā, ņemot dziesmu nosaukumu pirmos burtus. Un tad pusstundas noslēgumā mums jau būs skaidrs, kas tā ir pa pilsētas, kuriem mēs šodien dosimies. Un tad arī kaut ko foršu pie viena varat rakstīt uzreiz, jau kaut ko pa šo pilsētu, ja jūs zinat, ja esat tur bijuši, kas tā tāda ir. Un viens no mūsu visiem pareizo atbilžu autoriem tiks sazvanīts, viņš būs tas uzvarētājs, kuru mēs izlozēsim, kur dators izlozēs, un tad šīs mūsu klausītājs saņems arī balvā dziesmu Latvijas Radio 2 ēterā. Sākam pilsētas
1: spēlē. Ceļojums pa Latviju.
2: Tātad ceļojums pa Latviju, un pirmā dziesma un pirmās dziesmas nosaukums, pirmo dziesmu dzieda Margarita Vilcāna no Jārs Grimbergs, mūsu leģendas.

Vai es ceru, ka pirmais burtiņš ir noskaidrots? Te dažādas atbildes jau mums nāk. Mums jau nāk arī, piemēram, Liepā ir šāda atbilde, vai? Otrā dziesma, un to Lauris Reinīgs dzied. Lauris Reinīgs nav pareiza atbilde. Viņa dziesmas nosaukuma pirmais burts ir pareiza atbilde.

0: Lidojam līdzi Laurim Reinikam uz kādu Latvijas pilsētu. Ļoti daudz nāk atbilžu mums. Paldies klausītāji par aktivitāti un par atsaucību. 293-1222. Esam divas burtiņas noskaidrošas, tā cērkļi sanāca. Nu, vēl mums ir atbildes, piemēram, Limbaži, arī šāda atbilde mums ir atnākusi. Bet, nu, daudz mums raksta, viens no jums kļūst par uzvarētāju. Bet, nu, jā, jūs domājat, ka jūs zināt, kas tā pa pilsētu, jūs noteikti varat arī nu, kaut ko pievienot savus asociācijas par šo pilsētu vai kaut ko interesantu, vai jūs tur esat bijuši. Ar ko šī pilsēta ir raksturīga? Turpinām ar dziesmu numur 3 un 3. Burtu mūsu spēlē.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ralfiņš Eilans mums 3. Burtu paziņos.

Mums te klausītāji arī komentāri, protams, rakstā savām iespējamām atbildēm, pareizajām vai nepareizajām klāt. Te raksta arī, ka šajā pilsētā nav bijuši, tāpēc neko nevar pateikt. Mums te raksta arī, ka es gribētu uz turienu aizbraukt, vienmēr likusies interesanta vieta, bet es dzīvoju Talsos un man mašīna karstā laikā diezgan uzkars, tāpēc gaidu vēsāku laiku, lai tur aizbraukt un izpētītu, bet man ir pazīstami cilvēki no turienes. Tātad, lūk, mums atbild, tātad mums jau trīs burti ir. Šajās pilsētas nosaukumā esam nonākuši līdz ceturtajam burtam – astronauts. Bet tas nav aburts. Viņa dziesmas nosaukuma pirmais burts ir pareizais.

0: Astronauti mums iezīmēja 4. burtu, vēl tikai 2 burti atlikušajā vārtā. Ir klausītāji, kur apstrīd un mēģina apgāst šo teoriju, ka šī esot pilsēta. Ir pilsēta, mīļie klausītāji. Un, starp citu, šai pilsētai būs jubileja. Nu, gan arī apaļa jubileja, un pilsētas svētki būs pavisam drīz pēc pāris nedēļām. Tā kā pilsēta šī ir, nu, es nezinu, vecākā, to gan es gribētu apšaubīt, mūsu klausītāji raksta, ka arī vecākā pilsēta, nē. Nu, piemēram, Rīgai mēs svinam 825 gadus. Mums raksta tēva dzimtā pilsēta, man gan nav gadījies tur būt, un tad vēl tie, kas nezinu, mums arī vēl tāda atbilde, uz turienu var aizbraukt ar vilcienu no Rīgas vienā gabalā, un šī pilsēta ir maršruta gala punkts. Bet mūsu gala punkts vēl bišķiņ jāpagaida vēl pāris dziesmas. Piektā dziesma, piektais burts.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Piekto burtu mums piedāvās savas dziesmas nosaukumā Viktors Buntovskis.

Nu tā, Andris Bērziņš skaitīja zvaigznes, es mēģināju saskaitīt mums dažas klausītāji arī dziesmu nosaukums raksta ļoti labi, paldies. Tā tad mums tikko pienāca vēl kāda atbilde. 78, man vispār nojuka, bet nu tikai dažas nepareizas atbildes. 78 pareizās atbildes šodien pienākuši ir un 78 uzvarētāji. Datoram būs kriktīgi jānurojas vaigas viedros, lai izlozētu tad vienu no šiem visiem mūsu pareizās atbildes rakstītājiem. Jā, šī pilsēta ir saukusies kādreiz Sīnoja, arī tāds varētu būt nosaukums no Sīna, kas nozīmē robeža. Šī pilsēta ir pilsēta Latgalē, Lūdzes novadā, un līdz Rīgai ir 286 km. Un tā ir vistālāk uz austrumiem esošā Latvijas pilsēta, un tā atrodas tikai 3 km attālumā no Latvijas-Krievijas robežas. Un sāk veidoties 1900. Gadā uz barona Rozena zemes. Un sakarā dzelzceļa līnijas Ventspils Maskava būvniecību. Un tad tur atradās mājiņas tādas, nu, apdzīvot vietu, kur uz dzīvi sāk apmesties tieši tā

0: dzelzceļa līnijas būvētāji, strādnieki, kalpotāji, tirgotāji. Starp citu, tur ir uzņemts vairākas filmas, tostarp Viestura Kairiša un Melānijas hronika. Un šī pilsēta, kas svinēs savu 95. dzimšanas dienu, laikā no 20. līdz 22. augustam, tā tad varat doties tie, kas rakstīja, ka nekad nav bijis šajā pilsētā. Tā ir Zilupe, viņu aicina ciemos, un trīs dienu garumā būs pilsētas svētki, ielu laukums būs piepildīti ar dažādiem notikumiem, dziesmām, sporta azartu, atkal redzēšanās, prieku. Un svētku diena sāksies ceturtdien, 20. augustā, atklās vietējie jaunieši. Ar jauniešu iniciatīvu grupu tur rīkots šausmu kvests būs. Pēc tam piekdien būs arī visādi sporta spēles, viss kaut kas interesants, pludmals, volejbols, futbola turnīrs, piepūšamās atrakcijas, viss kaut kas vēl interesants, svētku gājiens 22. augustā. Un sāksies jau 12. dienā, un tur būs arī ik viens būs gaidīts valsts robežsādes, zemesādes, arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstādēs un paraugu demonstrējumos. Un kultūras nama, pie kultūras nama notiks tikšanās ar Lūdzes motoklubu Lotigola MCC un viņu draugiem. Būs arī svētku koncerts, reiz Zilupē, krāšņu šovs visai ģimenei. Tur uzstāsies arī starp citu, kaut kur redzēja, ka man liekas, vai tikai tik hauska ģimene arī neuzstāsies. Tur vārdsakot būs arī iespaidīgs lāzeršovs no Lietuvas, un visi aicināti Brīvdabas estrādē uz lustīgu disko balli. Ir iemesls aizbraukt uz Zilupi, bet šobrīd mums sportiņš.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, tas bija ceļojums pa Latviju, bet nu gan ceļojam sportā.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas pludmales volejbola duets Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa šodien Hamburgā izcīnīja trešo uzvaru profesionālās tūras elite turnīrā. Noslēdzošajā grupu turnīra spēlē Latvijas pāris ar 2-0 uzveica Ninu Brunneri un Taņu Hīberli no Šveices, kuras tāpat kā latvietas ir divkārtais Eiropas čempionis. Trīs uzvaras grupu turnīrā latvietēm garantē vietu ceturdaļfinālā. Savukārt vīru turnīrā šodien pirmo uzvaru izcīnīja Ārdis Bedrītis Artūrs Inkēvičs, kuri ar 2-0 pārspēja poļus Mihalu Brilu Bārtošu Losjaku. Bedrītim Rinkēvičam, kā arī Mārtiņam Pļaviņam Kristiānam Fokerotam šovakar vēl paredzēta noslēdzošā grupu turnīra spēle. Vakar Stokholmā Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā zaudējumu piedzīvoja Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu izlase. Latvijas izlase ceturdaļfinālā ar 57-73 piekāpās Francijai. Marta Ploriņa izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām. Turnīra turpinājumā būs jāizveda spēles par 5. līdz 8. vietu. Pirmais mačs paredzēts pret Polijas izlasi, kurai grupu turnīrā latvietes zaudēja tikai pašā spēles izskaņā. Turpat Stokholmā šovakar otro spēli pārbaudes turnīrā aizvadīs Latvijas sieviešu basketbola izlase. Mačs pret Lietuvu paredzēts 10:30 vakarā pēc Latvijas laika. Pārbaudes turnīrs Zviedrijas galvaspilsētā ir daļa no sagatavošanās novembrī paredzētajām 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasi ir atvērta jau no 12:00 pēcpusdienā. Latvijas izlasē startēs Andžejs Ļebeģevs, Danils Kolodinskis, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas Speedwayisti par vienīgo ceļazīmes pasaules kausa finālu spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Savukārt Kuldīgā Kaļķielas kvartālā šovakar ap 7:30 tiks sagaidīts ultra riteņbraucējs Ārvis Sprūde, kurš 7 dienu garumā mēģināja nobraukt 4000 km un sasniegt jaunu Guinness rekordu. Nosprausto distances mērķis Sprūdem gan neizdosies sasniegt, taču šī brauciena virsmērķis ir ziedojumu vākšana SOS bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Zināms, ka līdz vakardienai bija saziedoti ap 2500 eiro. Sprūdes atbalsta komanda norāda, ka vēl aizvien ir iespējams veikt ziedojumus. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Nu, ja mazliet droši vien arī jāčifrē, kāds tās dziesmas mums bija ceļojumā, tātad Zilupe mums bija pareizais vārds, pareizā pilsēta, vis tālāk uz austrumiem un pierobežas pilsēta, 3 km tikai no robežas. Margarita Vilcāne un Jārs Grīmbergs, Zilie Līna un Burtiņš Zēbija, Laurs Reiniks izveidināt galvu, tātad iedeva mums īburtiņu, pēc tam skanēja Laura, Rālfiņš, dziedāja mums Ēlāns, Laternu stundā, burts L, astronauta uzmācīga melodija U, tātad jau mums sanāk Zilu, un tad bija pēc tam Viktors Buntovskis ar parastu meiteni, būts P, un pēdējais būtiņš bija E, es šonakt sēdēšu uz jumtu, tas bija Andrs Bērziņš. Jā, starp citu, jā, tiešām ieraudzīgi, es Tihousku ģimene atklās. Estrādēja, brīvdabas estrādēja vakaru koncertu sēriju, tātad 22. augustā, kad svinēs Zilupas 95. dzimšanas dienu, pēc 9. vakarā tas notiks, pēc tam būs vēl Lietuvas vies un viss kaut kas, un tas Lazars šovs, vēl būs sestdienas, pa dienu sestdienu būs Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā, Zilupē būs arī svētku dievkalpojums, starp citu vēl būšot arī cirka izrāde pēcpusdienā, sestdienā cirka izrāde panto cirks, nu, viss kaut kas interesants, bet ir iemesls doties uz Zilupi, bet drīz mēs jau mēģināsim sazināties ar kādu no datoru izvēlētajiem uzvarētājiem. Un šobrīd...
2: Lai tev skaista diena, mani sauc DJ Ella, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Paldies, Ellai, par sveicienu.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio show. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Ceļojums pa Latviju.
4: Nu tā, turpinām ceļojumu pa Latviju. Un šobrīd ir sazvanīts mums viens no daudziem uzvarētājiem. Labdien, iepazīstamies ēterā. Kā tev sauc?
5: Labdien, mani sauc Everts.
4: Everts, cik tu esi vecs?
5: Man ir 10 gadi.
4: Brīnišķīgi. Kā tu zināji par to zilupi? Kas tev kāds palīdzēja, pateica priekšā?
5: Jā, mani vecāki palīdzēja, mēs kopā izdomājam.
4: Tad jūs visi to ar saviem vecākiem šobrīd klausaties Radio 2 kaut kur mājās? Jūs sēžat virtuvē vai dārzā, kur jūs klausaties?
5: Mēs sēžam dārzā, klausamies.
4: Aha, dārzā tieši, jā. Tu pirms kaut kādu laicību, man liekas, ka tu teici, ka tu esi ceļā, ka tu rakstīji kaut ko brauci, ne?
5: Jā, mēs bijām ceļā uz Pāvilostu.
4: Un kur tad tu dzīvo? Tu dzīvo Zilupē, varbūt?
5: Jā, es dzīvojam.
4: Paga, Zilupē tu dzīvo, Everts? Kur tu dzīvo?
5: Jā, mēs dzīvojam Zilupē.
4: Nu, paga. Tagad tie laikam jociņi ir. No kurienes tos Pāvilostu brauci?
5: Mēs no Rīgas tev labi laikam.
4: No Rīgas. Bet tu Zilupē esi kādreiz bijis?
5: Es liekas nekad neesmu bijis.
4: Un vecāki paprasti, tagad mammai, tēti paprastē, viņi ir bijuši Zilupē?
5: Viņi nav bijuši.
4: Arī nav bijuši. Bet tad jau varbūt, ka jums ir iespēja nomainīt to maršrutu no Rīgas nākamreiz braukt nevis uz Pāvilostu, bet uz Zilupā aizbraukt, apskatīties, kas tur ir interesants.
5: Jā.
4: Vai ne? Sarunāts. Jā. Ko tu Pāvilostā tagad dāri, kas tev tur dzīvo, draugi vai kādi radinieki?
5: Jā, mums tur draugi dzīvo, mēs jau, kad es piedzinu, mēs tad braucam ļoti sen.
4: Skaidrs. Un Pāvilostā arī kaut kāda svētka notiek šīs nedēļas nogalē?
5: Šī nedēļā, man liekas, nenotiek, bet ir parasti ielu svētki.
4: Ko Pāvilostā tādu labu var darīt?
5: Iet uz jūru, es kaut ko citu, pārdalu.
4: Kāds laicīgs ir Pāvilostā šodien?
5: Nu, diezgan augsti.
4: Nu tad jāsaģērbjās kārtīgi šodien uz jūriņu, droši vien, ka nevarēs iet, bet varbūt, ka kādu rīt varbūt uzlabosies labāks laiks un paliks siltāks. Labi, Everts, kā tavs vecāks sauc? Pasveicinam arī viņas ēterā tagad.
5: Manas vecāks sauc Andrija Leimanis un Madara Leimanis.
4: Nu tad arī viņiem sveiciens un visiem jums trijiem kopā, tad es saprotu, ka tu izvēlējies kādu dziesmu, tu izvēlējies, pasaki.
5: Es izvēlējos ai Pāvilosta no Marhi Lēviča.
4: Nu tad lai skāns un sveiciens visiem Pāvilostā un sveiciens visiem arī Zilupē. Paldies tev! Atā!
5: Tā!
4: Nu, vienu daudziem konkursu uzvarētājiem Everts sazvanījām, kuram ir 10 gadi un kurš kopā ar saviem vecākiem uzminēja, ka Zilupa bija pareizi atbildi.
6: Kur akmens raks no vienas puses aizturvēja, bet labraks otrā pusē jūru mierina, kur svejnieks ievas vētras laikā vārtēju, kad vīri lēni, ja tavojas uzmalāt.

0: Šogad tiešām var pazajot piekdienas vakars galā, darbdiena daudziem beigusies, daudziem ir atvaļinājuma laiks, joprojām turpinās, vai varbūt tieši šodien sākas atvaļinājums, bez 6 minūtē, nevis 4 minūtēm, 6. Paldies visiem, kur piedalījās pilsētas spēlē, mēs to noteikti turpināsim, kamēr vēl vasara turpinās, tad līdz augusta beigām noteikti būs vēl pilsētas spēle un atsāksies tā jau pirmdien. Bet drīz jau jaunākās ziņas un nākamajā stundā joprojām ceļojums.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šodien notika mācības, kurās pašvaldība kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iedzīvotājiem trenējās veidot pretmobilitātes šķēršļus, izmantojot smago tehniku, būvēja dažādus šķēršļus no baļķiem, betona blokiem, metāla pretankežiem un citiem materiāliem. Mācību mērķis ir stiprināt sadarbību starp militāro un civilo sektoru, bet tikai retais iedzīvotājs, ko uzrunājām Rīgas ielās, ir pilnībā pārliecināts, kur patvērties apdraudējuma gadījumā.
1: Es strādāju skolā un mums ir apmācības, nu, piemēram, darba vieta. Es, protams, ka zinu, kur man jāiet. Bet, jā, es esmu mājas kopā ar manam bērnam, tad es zinu, ka ir patversmes netālu, bet patiesībā nezinu, kur tā atradas.
2: Jā, man virs ir militāra persona, es noteikti zinu, kur vērsties. Mēs mazliet to maz par to runājam. Ja tu neesi šajā speciālitātē, ja tu neesi šajā fokusā, ļoti maz par to zinu.
3: Es teiktu laikam, ka jā. Tā, nu, protams, ir tie paši, kas bija parastie visi drošības tālruņi visiem dienestiem. Ja nemaldos, arī internetā kaut kur bija mājaslapa pieejama. Un arī, man liekas, parasti apdraudējuma gadījumos tāpat sūta tos izziņas.
4: Es skatos uz savu pagrabu, es domāju, uzlauzīšu pagrabu, ja kas.
0: Savu Arābija, Turcija un Pakistāna parakstījušas kopīgu aizsardzības līgumu un paudušas apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti gan reģionā, gan ārpus tā. Kā norādīja Pakistānas ārlietu ministrija, šis līgums Mekkas kopīgais aizsardzības līgums nozīmē, ka uzbrukums jebkurai dalībvalstī tiks uzskatīts par uzbrukumu visām. Un piebild, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Spānija šodien izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai 9. augustam, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu, viņas interesēm un diskriminējoši pret Spānijas iedzīvotājiem. Roma vēl nav komentējusi Spānijas ultimātu. Bauskas novada domē tomēr cer atrast jaunu direktoru Bauskas pamatskolai līdz mācību gada sākumam. Tā šodien Latvijas radio apstiprināja domas priekšstādātais Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības. Dienu pēc konkursa izsludināšanas neviens pieteicies vēl nav. Ja direktoru neatradīs, domē būs vēlreiz jālemj par pamatskolas apvienošanu ar Bauskas vidusskolu, bet pagaidām vēl cerības ir.
5: Sarunās ar vecāku padomi un skolas vadību. Vecāku padome aicināja dot vēl vienu iespēju, tomēr mēģināt izsludināt šo vakanci ar domu, ka varētu atrast kādu labu kandidātu, kas varētu šo skolu tātad izvilkt no šī te skolas likvidācijas. Skolēnu skaits būtu jāpalielina, lai viņš atbilstu tātad IZM un ministru kabinetā apstiprinātajiem noteikumiem. Protams, tas ir tāda varbūt jautājuma atlikšana, bet nu, mums vēl iet laiks līdz kaut kādu citu lēmumu pieņemšanai. Mēs esam izsludinājuši vakar šo vakanci, gaidam līdz 26. datumam pieteikumus.
0: Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA, neskatoties uz Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. Šodien

0: UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējusi uzticību FIFA prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti. Bija jāatsauc priekšlikumu pārdot galvenās sacensības un otrkārt bija jāsniedz garantijas, ka šādi mēģinājumi izkropļot spēli vairs nekad netiks veikti, un kā norāda UEFA, šie nosacījumi nav izpildīti. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 21 grāds, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Naktī Latvijā, Kurzemē un Vidzemē vietām īslaicīga līdz dažviet arī migla, bet vairāk par nedēļas nogalē gaidāmiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķi Ilze Golubeva.
1: No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīga uzlīs, bet dienā lietus mākoņi pārsteigās teju visus Latvijas reģionus un vietām lietum pievienosies arī negais. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla, gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vien mazliet siltāks būs piekrastē. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā kļūs siltāks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Arī pirmdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet laiks kļūs mazliet siltāks.
2: Latvijas Radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: 10 minūtes pār 6 piekdienas vakarā pēcpusdienā. Nu šodien nav tik karsts, kā bija vakar, aizvakar. Un rīt vispār sola, kur diezgan tāds dīvains laika apstākļus ar pērkoniem varbūt arī. Bet svētdien atkal atgriezīsies labāks laiks, un es ceru, ka brīvdienas kārtīgi izbaudīsiet, un jau esam noskaņojušies uz brīvdienām studijām Bībā. Joprojām ir baiba. Šajā stundā visu stundu vēl sēdēšu un strādāšu šeit studijā, un tad atkal mēs tiekamies svētdien latviešiem pasaulē, kad mēs ceļosim, mēs ceļosim uz Īriju, kur notiek tādu brīvprātīgo, nē, bet demokrātisko sportu veidu tāds festivāls, kur tāds, varētu teikt, amatieru sportu veidu, kur Latvija ir pārstāvēta. Latvija pārstāv Birmingens latviešu mācā visiem pārējiem, kas no pasaules sabraukuši spēlēt zolīti. Par to mēs runāsim svētdien latviešiem pasaulē. Un Ingmars Čaklais, režisors Birmingemas teātra un Londons, latviešu teātra Trepes režisors, ir ne tikai režisors vadītājs, bet arī viņš izrādās ir Lielbritānijas Novusa federācijas prezidents. Un viņš arī prezentēs Latviju un Novusu šajā visā pasākumā. Un tiek no Birmingemas uz Īriju aizvesti ir Novusa galda Limerikā pilsētā. Tas notiek viss, un ja gadījumā kaut kur tuvumā esat, tad varat droši uz klienu doties. Festivāls jau šodien sāks, turpināsies līdz pirmdienai. Mēs sazināsimies ar Ingmāru, svētdien latviešiem pasaulē, un vēl letenieku, vispasaules letenieku saiets salidojums notika. Pirmais tāds, un es ceru, ka ne pēdējais, jūlija vidū, un mēs ar Ritmu Prokopčenko no Īrijas sazināsimies. Letes ciems ir Gulbenes novadā, un tur esot brīnišķīgi gājis, un... Un, jā, sabraukuši ir letenieki. Letes bija bijuši iedzīvotāji un viņu bērni, mazbērni no visas pasaules, par to mēs arī runāsim svētdien latviešiem pasaulēm.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Kā šodien par dienu vajadzā mazais princis? Nu, protams, ka piekdien.

grupa Kosmos, kura nav beigusi savu darbību, kur joprojām mēs gaidām kādreiz uz skatuves, noteikti viņi atkal sanāks kopā. 20 minūtes pār 6, piektdienas vakarā turpinās 7. augustā ceļojums un sveiciens visiem Kurzemē. Iepriekšējā stundā ceļojām uz Latgali, uz Austrumu pierobežu, uz Zīlupi, taču šobrīd dodamies uz Kurzemi pie Kurzemšķeku.

0: un piedevu debesīm histēru.
1: Neceru, ka debesis samērā mierīgs būs brīvdienās. 6:36 minūtes un piekdienas vakars brīvdienas tiešām ar vien vairāk un nepielūdzami tojās. Un gaidot rītdienu, Viktors Tilčiks jau par sēsdienas vakaru.

0: Visā pasaulē.
1: Rolands Čēv, viņa projekts Medību lauki. Bet no senais dāmu kvartēts, dāmu pops. Es vēlētos. Olga Ieva Maija un Edīte.

Mēs 8 minūtēm 7 jumbraus leģendārais lietas, vispār jumbrau leģendārā. Bet pamazām izskan ceļojums un vispār diezgan strauji. Un par lietu runājot, tad var nomierināt, ka pārstāstas lietas rīt. Līt un arī naktī īslaicīgas lietas, arī kaut kur pērkona negaiss varētu būt. Un arī dienā tieši tāpatās, bet tomēr tas nebūs tāds ilgstošais lietas, par ko jumbrau dzied. Studijā bija Baiba, izskat piekdienas ceļojums, lai jums brīnišķīgas brīvdienas, tiekamies svētdien latviešiem pasaulē pulksten 5 pēc Latvijas laika. Piekdienas vakars, par to dākot.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rosenbergs. Bauskas novada domē tomēr cer atrast jaunu direktoru Bauskas pamatskolē līdz mācību gada sākumam. To šodien Latvijas radio pauda domes priekšsādātājs Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības. Dienu pēc konkursa izsludināšanas neviens pieteicies vēl neesot, tāpēc šobrīd neesot skaidrības, kurš tas varētu būt. Ja tas neizdošoties, domē būšot vēlreiz jālem par pamatskolas apvienošanu ar Bauskas vidusskolu. Bet pagaidām domē esot cerības atrast direktoru, kas varētu piesaistīt skolēnus iestādē, kurā izglītojumos skaits neatbilstā valdības noteiktiem kritērijiem. Turpina Mačeks.
1: Sarunās ar vecāku padomi un skolas vadību. Vecāku padome aicināja dot vēl vienu iespēju, tomēr mēģināt izsludināt šo vakanci ar domu, ka varētu atrast kādu labu kandidātu, kas varētu šo skolu tātad izvilkt no šī te skolas likvidācijas. Skolēnu skaits būtu jāpalielina, lai viņš atbilstu tātad IZM un ministru kabinetā apstiprinātajiem noteikumiem. Protams, tas ir tāda varbūt jautājuma atlikšana, bet nu, mums vēl iet laiks līdz kaut kādu citu lēmumu pieņemšanai. Mēs esam izsludinājuši vakar šo vakanci, gaidam līdz 26. datumam pieteikumus.
0: Citur pasaulē Saudi-Arābija, Turcija un Pakistāna parakstījušas kopīgu aizsardzības līgumu un paudušas apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību un veicināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā un ārpus tā. Pakistānas ārlietu ministrija norāda, ka šis līgums Mekas kopīgais aizsardzības līgums nozīmē, ka uzbrukumu jebkurai dalību valstī uzskatīs par uzbrukumu visām, piebilstot, ka vienošanās mērķis ir stiprināt kolektīvo atturēšanu. Kopš ASV un Irānas kara sākuma Saudi-Arābija ir tuvināta Turcijai, Ēģiptei un Pakistānai, kuras centušās darboties kā vidutājs un panākt konflikta atrisinājumu. Pakistāna ir vienīgā musulmaņu pasaules valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči. Ukrainas droni un bezpilota kuteri šodien vairākas stundas uzbrukuši Krievijas okupātajai Krimai, tā vēsta Ukrainas atklāto avotu izlūk informācijas kanāli. Jaltas iedzīvotāji vēsta, ka dzirdējuši sprādzienus un internetā izplatās video, kur redzams ugunsgrēks ostas rajonā. Aizvadītajā naktī droni masveidā uzbrukuši arī citām Krimas pilsētām. Ziņots par sprādzieniem Sevastopolē, Feodosijā, Kerčā, militārajā lidlaukā Simferopolas rajonā un netālu no Aluštas. Netālu no Feodosijas izcēlies ugunsgrēks rajonā, kur atrodas naftas bāze. Par sportu ultra riteņbraucējs Arvis Sprūdē tūlīt jau noslēgs savu Guinnessa rekorda mēģinājumu. 7 dienu laikā ar velosipēdu veikt 4000 km. Šim izaicinājumam ir arī virsmērķis – vakt ziedojums SOS bērnu ciemata programmas Kalniem pāri atbalstam. Šī programma sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu bērniem, kuri zaudējuši tuvinieku. Rekordista atbalsta komandas pārstāvis Gusts Liepiņš Latvijas radio atklāja, ka distances rekordu Sprūdēm neizdosies sasniegt, bet esot prieks, ka ziedotāji pēdējās dienās kļuvuši aktīvāki.
2: Vakar bija 2500, bet bija tā, ka tās pirmās dienas visi mēs bijām tādi ļoti pasīvi un varbūt nekas vajag negājas priekšu, bet tad vakardien bija reiz divi, kā pirms tam bija saziedots, tāpēc es ļoti, ļoti ceru, ka šodien jau ir reiz trīs, kā bija saziedots varbūt vakar. Rekords droši vien netiks pārspēts, bet es domāju, tam šobrīd nav tik liela nozīme, cik daudz cilvēks viņš ir iesaistījis šajā projektā un cik visi ir bijuši saliedēti un kopā ar viņu kā viena komanda. Es domāju, tas ir kaut kas vairāk nekā rekords un ka tas ir daudz svarīgāk un daudz svarīgāk arī tas, ka aicināt cilvēkus vēl ziedot, jo vēl to var darīt un kopā labdarības vārdā, es domāju, mēs varam arī paveikt ļoti daudz.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, naktī vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Naktī un rīt no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla, lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 15-17 grādi. Rīt daudz vietī īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņuma daudzums, rīt dienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 21-22 grādi.
3: Latvijas radio

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katru mēlķis piecgalds un... Man vajag tādu toni! Muzikāli! Tīkams katru gaumei! Un bez mērķes!
1: Naktsāķis!
2: Labs vakars jūs mājās!
3: Aivī! Labs vakars jūs
2: arī
3: mājās!
2: Arī tu esi, jā!
3: Edgars te ir!
2: Tad es stāstīšu, kas šodien raidījumā. Liela dažādība. Iespēja izvēlēties dziesmu.
3: Labi.
2: Mainīt grupas revers nosaukumu uz latvisku.
3: Labi.
2: Skatīties svešos maciņos. Te es runāju par sodiem ceļu satiksmi.
3: Ā, tādā ziņā.
2: Uzburt pikantas ainiņas, Aivi. Bursim ar Latviju dainu
3: starpniecību. To mēs mākam.
2: Virtuāli ceļosim, gan tepat, gan kaut kur tālāk. Un gaidīsim un savaldīsim mākslīgā intelekta baru.
3: Un kas vēl būs?
2: Un piedalīsimies raidījumā, sūtot ziņas.
3: Jā.
2: Par to, kas, kur un kāpēc interesanti notiek mūsu klausoties.
3: Tā tad ziņa numurs 2...
2: Nu, re.
3: Es spēkšņi atmūstu.
2: Sākās 2931-2222.
3: Jā, pareizi, jā, 2931-2222 izziņas. Nu, pamēģiniet WhatsApp atsūtīt.
2: Iespējams,
3: izskatās,
2: ka nebūs.
3: Ka kaut kas rādās, izskatās, ka kaut kas nerādās. Izziņās gan droši WhatsAppā, tas uz jautājumu
2: bet
3: pamēģināt varam.
2: Bet ir jau arī mums mājaslapa, tur viskārtībā lr2.lv un tiešā ētera tālrunis.
3: 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Un visu kopā tā ņemot un pārdomājot, naktsāķis spēcīgi un gaumīgi.
1: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, to, ko solīju, ir jāpilda. Nu, tad varēsiet izvēlēties dziesmu, kuru atskaņosim šajā vakarā raidījuma noslēgumā pilnā garumā. Mēs gan iedosim trīs variantus, no kuriem tad jums būtu jāizvēlas. Nu, tas viss kā ierasts ar citu otro. Vietu mēs atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Nu, tad noklausamies fragments un tā pārējo tālāk darīsim kā ierasts arī grabulis. Vecums nenāk viens.

0: Lūk, tālrunas Latvijas radio 2 studijā 67211318, bet klausītā izskatās tā, ka es varēšu arī jūs sūtītās WhatsApp ziņas lasīt, tā kā droši 29312222. Mūsu saziņai, nu vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā rakstiet, kā ir tā vēlme, tā arī, nu tur uzrakstiet, kas jūs pusē interesants notiek, uz kuru pusi braucam, vispār kādi plāni forši, nu tādu foršu ziņu, ko piekdienas vakarā varētu nolasīt un arī pāriem klausītājiem, piemēram, uzlabot noskaņojumu. Un tālrunas studijā 67211318 jūs balsojumam.
1: Labvakar.
2: Labvakar.
1: Ko izvēlējāmies šajā vakarā?
2: Par Inesi.
1: Kāpēc?
2: Tāpēc, ka mūsu vasara tāda forša dziesma arī laiku pa laikam sen nav skanējusi un agrāk bija tāds hits savu laiku.
0: Tas gan, jā, tur taisnība. Paldies. Turpināsim 67211318.
1: Labvakar arī jums un tas pats jautājums, ko izvēlējāties?
3: Es grabuli izvēlējos.
1: Kāpēc neatpūtu? Kā piekdienas vakarā?
3: Tāpēc, ka tā ir dziesma konkrēti pa mani.
1: Aha, kas tur sapas, tur tas Amarillis?
3: Jā, tur viss jau veselēs pensionās un viss pārējais. Un...
1: Aha, nu skaidrs, trāpījām.
0: Viss tā kā vajag.
1: Uz vajāko vietu.
0: Turpināsim lūdzu.
4: Labs vakars jūsu mājā.
0: Labs vakars.
4: Es balsot par pirmo dziesmu.
1: Nu, jums arī ir klāt jau?
4: Nē, nu, saņotas teiciens ir bijis, ka vecums nenāk viens. Toreiz gan nedziedāju par amareļiem, bet par kaut ko citu.
1: Par kaitēm dažādām, vai ne?
0: Tad bija aizgāda atbildi, dakteris brīvdienos. Tā, mums intelekts pieslēdzās, jums jāsaka, ka sveiciens kādam.
4: Sveiciens?
0: Jā.
4: Māsas dēlu Mārtiņam.
0: Kādā sakarā?
4: Normies brīvdienā.
0: Ā, labi, uz kuru pusi?
4: Lejasciems.
0: Labi, un kas sūta sveicienu?
4: Aldis.
0: Aldī, paldies. Turpinām. Lūdzu 67211318.
1: Klausāmies jūs un sakām labvakar.
5: Labs vakars, te no Smiltenes novada jūs traucē. Nu, lai nu skan tas vecumiņš, tas tik ļoti nāk virsū, kad bailes mās jau pat reizēm.
1: Bet ar jautru dziesmu varbūt, kad vieglāk būs paciest to pienākšanu.
5: Nu, bet tā padancoli jūties atkal jaunāk.
1: Galvenais kustēties.
0: Jā, mērķis galvenais ir panāktas padancot un lai ir tas pozitīvisms. Halo, lūdzu.
6: Halo.
0: Lūdzu.
6: Labvakar.
0: Labvakar.

0: Gribu balsot par pirmo dziesmiņu. Kā ir, tā ir. Tā būs.
1: Kā ir, tā ir, tā būs, tā būs.
2: Tā būs, tā būs. Paldies.
1: Paldies. Mēs varam turpināt, skat, cik daudz zvan mums klausītāji.
2: Mēs gribam to darīt. Labvakar. Lūdzu.
0: Labvakar.
1: Labs vakars.
0: Nu, protams, par mūsu vasaru un, protams, par Inesi, jo tā ir mana vārda māsa.
1: Ā, neredziet kā, cik smuki sanāk.
2: Paldies.
1: Paldies. Jā, arī tas ir iemesls, kāpēc zvanīt un balstot. Nu, troksnīgs
2: nevienam.
0: Jā. Labdien.
1: Labdien.
0: Es noteikti balsotu tikai un vienīgi par pērkona troksni.
2: Nu, tad beidz.
0: Jo tas ir tā šī dziesma ir ļoti, ļoti nu, vēsturiska, jā, kuras skanēja mūsu ogras estrādē.
2: Jā.
0: Jā.
1: Tātad mana loģika ir stiprā puse, jūs esat no ogras.
0: Nu, bet protams.
1: Nu, reikā. Bet jūs
0: es pat arī biju šajā koncertā, un tā kā viss bija ļoti jauki.
1: Jūs esat tālu no estrādes vispār mājvieti jums?
0: Nē, tu, ļoti tu.
1: Tad jau jums ir ekskluzīva iespēja, ka pat nemaksājot iespēju klausīties tos koncertus, kā
0: nu,
1: viņi tur
0: bija. Nu, bet to mēs arī darījām.
1: Skaidrs!
0: Nu, bet tu, nē, mēs šajā koncertā biju... Klātienē, jā.
1: Nu, brīnišķīgs stāsts, paldies!
2: Un ar laimīgām bēgām atšķirībā no tiem, kas uz Rīgu brauca.
1: Tas gan.
2: Labvakar.
1: Halo, lūdzu.
3: Sveicināti.
1: Sveicināti.
3: Vecums sanāk viens balsojis.
2: Tas ir skaidrs jau noskaidrots, ka tā ir?
3: Jā. Arī,
2: jā, no vecums. Pamanījāt. Jā. Arī pie sevis esat pamanījuši šādu faktu.
1: Paldies, jā, piereģistrējām arī jūsu balsi. Nu, ko, tā arī mēs turpināsim vēl klausītāji. Būs iespēja jums nobalsot nedaudz vēlāk raidījumā Naktsāķi šeit Latvijas Radio 2.
4: Vai
5: divi.
4: Kāds izskatījās otrs?
5: Es tam otram to ģīmi neatceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
4: Ko?
5: Mata griežas.
6: Naktsāķis.
7: Tad mums darīšana ar grupu.
6: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
2: Un to, tagad klausīsimies to, ko divas nedēļas gaidījām, jo dziesmu kaujas balsojums divu nedēļu iepriekš tika izvests. Un otrajā vietā ceturtais elements. Man pieder viss 30% balsu toreiz savāca.

0: radio.
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskura?
3: Zilais kamburs.
4: Ja kokaīns ir lietots mērene,
0: kas tur ir?
5: Tu esi tārā man štepsies. Ej uz puru nodzeries.
1: Kas jauns pazaulēni?
5: Es. Muzeķi tīmekļa vietnē.
6: Kas tev iesprūda tur?
7: Šausmu autobus.
8: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
9: Kino papēdus, kas jau šodien
5: pedāls, no pedāls.
9: Kino.
6: Kas notiek?
10: Jālauž žogus tildiņi.
11: Latvijas.
12: No Latvijas radio divi tas onkols ir vēteik.
13: Bet pietiks daudz nevajag.
1: Esam gatavi lasīt to, ko jūs esat mums sūtījuši. Dariet starp to joprojām, jo mēs ik pa laikam ielūkosimies 2 stundu garumā jūsu rakstītajām, tātad numurs 29312222 un arī mājaslapu neaizmirstiet lr2.lv, varbūt tā jums ir ērtāk
9: es darboties. Es WhatsAppā skatīšos, jā, ir
1: gan. Es skatīšos mobilajā ziņā.
9: Labi, labi tātad WhatsAppā balsojums par pirmo dziesmu, to var pielikt ķeksi klāt. Tāda arī, atnāca informācija par to, ka stende svin. Tātad stende,
14: pagaidiet, kas šodien ir?
1: 7.
9: 8. augustā, tur svinēs, daudz, tātad, kas, jā, sveiki, balsoja par trešo dziesmu, un rīt norisināsies stendes pilsētas svētki.
1: Tur kaut kas ir konkrētāks, arī rakstīs no tā daudz, kas.
9: Zaļumbalē, starp citu, būs Edgars Pujāts, Hameleoni.
1: Es nobijos, man likās, ka man tūlīt jābrauc.
9: Hameleoni, paskat, kā.
1: Jā.
9: Es no mūziķiem skatos tālāk. Tā, un Andris Skuja būs arī.
1: Nu labi, es ieskatos mobilajā ziņās, tur kāds brauc uz Bermumu divu stūri. Pierakstīs ballējiem, neguļam nav gan rakstīts, kurā vietā šovakar tad.
9: Tālāk, par reversu arī ir tulkojums. Vecums ir ilgāka kā jaunība, bet tas taču nav kritērijs, lai neizbaudītu dzīvi. Balsojums par pirmo dziesmu, tā no WhatsAppā.
1: Viedi vārdi, mēs ar sievulēnu par grabuli. Grupas tulkojums arī man ir jau klātē. Visiem jautru vakar kopā ar naktsāķi picas vietā ābolkūka. Nu, lūk, tā esam jau nodzīvojušies tik tālu.
9: Balsoju par Inesi, jo mīļākā dziedātāja no pusauģes gadiem, un joprojām šo dziesmu klausos arī šai vasarā, šovakar pa mājām ar naktsāķi, bet rītu cēsīm braucu tāpat vien.
1: O, šis cilvēks ir pat atsūtīs arī mobilajā ziņā tieši to pašu. Nu, tad es lasu citu par pirmo, jo vecums nāk ar lieliem soļiem. Re, kā? Ak, jaunība, jau tāda forša, žēl tā prātiņa pamaz, bet vecums tas ir pārdomām, saprašanai un iesirdi esam jauni. Tā taču ir labi, tāpēc pirmā dziesma, nečīkstam, dzīvojam, kā ir, tā ir. Lūk!
9: Jā, klausītāji, bet mēs no jums gaidām arī ziņas par to, uz kur pusi jūs braucat, kas interesants notiek jūsu pusē, nu kādu traku pozitīvu ziņu, varbūt arī smieklīgu ziņu aiz gara laika braucot mašīnā no šoferītes nerakst, bet diktē pārējiem, lai tad arī uzraksta. Numurs galu galā ir nemainīgs 29312222, tad ir jāatcerās 29, tad 31 un tad 2222 un visam sūtā, droši var sūtīt vai nu izziņā vai WhatsAppā.
1: Tad man tās pārējās atstāt uz lēlāku laiku, jā?
9: Nē, droši skriens.
1: Vecums nenāk viens, nu nenāk tak viens, kā ir, tā ir, fakta konstatācija, tad balsojam par pērkoni, jo Inesi nezinu, bet vecums laikam nāk ar demenciju un cilvēki neatceras, ka pēdējos 2 mēnešus šī dziesma skan vairākas reizes katru dienu. Taisnība, šis mums ir aktuāls hits. Tādēļ skan mūsu programma. Nu, ik pa laikam, jā, bieži. Balsoju par Ines, cepam gaļu jauku vakaru. Nu, tad gaidīsim nākamās ziņas. Vilnis viļņosies, Aivi?
9: Vilnis kādas viļņosies.
1: Rīt par rīt arī? Viļņosies, jā.
9: Pagaidi, par kuru Vilni? Es
1: par
9: domāju, es domāju, kurš Vilnis, kur viļņosies. Viļņosies un
1: LR2 Vilnis.
9: Labi.
1: Nu, kas dzirdams būs, kas jauns?
9: Ā, kas jauns!
1: Nu, tā, lielas acis tā tad.
9: Daudz, kas jauns būs.
1: Viss ierasts un tāpat jauns. Nu, tā uzreiz vajadzēja teikt. Nu, tad ķeramies klāt. Mums ir beidzot Edvards Strazdiņš pieteicies.
9: Jā, ir
1: mūsu
9: pieteicies.
1: Mūsu fanoteiks plauktiņā, kur mūs glabājas tie jautrie mirkļi. Nu, gaidījām ilgi, bet sagaidījām. Paklausamies kā.
9: Jā, ko Edvards sarunāja ētrā.
15: Un šodien dienas programmā ar jums kopā būs Edvards Strazdiņš, jo diena jau straujiem soļiem tuvojas. Nē, pagaidiet, ko es ko pateicu. Ar jums kopā dienas programmā būs nevis Edvards Strazdiņš, bet Edvards Strazdiņš no jums atvedās. Ar jums kopā būs Ēriks Logs, protams. Bet es Edvards Strazdiņš no jums šobrīd Zelta graudu programmā šodien. 29. jūlijā atvedos.
9: Jā, ar Edvards Strazdiņa dziesmu Edvards Strazdiņš. Nu, piemēram, tādā veidā.
1: Man, kurš tur īsti atvadījās? Edvards arī atvadījās.
9: Man

0: Man ir cita prioritāte.
1: Rīnese prioritāte. Dziesma mūsu vasara.
0: Nu, un trešais variants.
1: Trešais variants ir kārtīgi paklausīties, kā dumpērkons. Nu,
0: troksni prasās piekdienas vakarā.
1: Vairāk troksni vajadzētu.
0: Jā.
1: Nu, tur
0: labi,
1: skaidri.
0: Tā, ne jau par mani, bet par grupu Reverse, kur kādreiz Latvijas deju mūzikā ir aktuāli darbojās. Nu, vairs jau vairāk, nē. Tātad Reverse ir aizgūms no franču valodas, un tam ir vairākas nozīmes. Izrādās, es to nebiju zinājis, ieklausies, to arī nezināju. Apģērbā revers ir žaketes vai mēteļa atloks.
1: Labi.
0: To es nezināju. Nu, revers ir arī monētas otra puse. Kā sauc to pirmo?
1: Avers.
0: Pareizi. Dažreiz revers nozīmē arī otru pusi pretēju skatījumu slēpto pusi. Nu, re! Tādēļ mums ir grupa ar latvisku nosaukumu otra puse. Un tā kā tas jau nu ir aizņemts, tad meklēsim alternatīvu. Jautru, smieklīgu, interesantu.
1: Starp citu neliela atkāpa, es tieši šo revers dziesmu klausījos, kā radījis ar mākslīgais intelekts pavisam nesen šodien. Un te nu ir saslēdzies un par lielu izbrīnu mēs ar Edgaru neesam sarunājuši, bet no šī dziesma tūdaļ skanēs un mums ar revers būs jātiek galā kā tā. Es runāju par dziesmu, es tev meklēju.
0: Mm-hmm. Jā, labi, ka tādu dziesmu tu meklē.
1: Nē, nu šī dziesma ir oriģināls.
0: Par mākslīgo intelektu.
1: Skaidrs, šī dziesma kā oriģināls, jā. DJ Simix uztaisīja kā revers, jā. Un es tev meklēju. Un tad trāpījās man tīmeklī šīs pašas dziesmas versija, kas izmantot par pamatu, sapratu, kuru jaunā versijā ir mākslīgais intelekts uzģenerējis.
0: Nu, tas mums neinteresē. Mēs ar dzīviem cilvēkiem runājam.
1: Jā.
0: Tātad es skanēs revers dziesma ar nosaukumu Es tevi meklēju. Tās laikā rakstiet ziņa veidā jūsu latviskojumu 29312222. Kā dziesma būs izskanējis, gaidīsim jūsu zvanu 67211318.
2: Nakcāķis! Slinkum, slinkum! Laip mani vaļa!
3: Ar interesi!

0: Servus.
1: Revers dziesma Es tevi meklēju ir izskanējusi. Nu, tad nodarbojamies ar latviskošanu. Tagad, nu, zvaniet 6 7 2 1 1 3 1 8, lai savā balstī pateiktu, kā tagad skanēs šī grupa latviskā nosaukojumā. Šis, tas jau ir arī uzrakstīts. Uzreiz tad to, ko rakstīts, jā, kamēr gaidām zvanus.
2: Jā, 6 7 2 1 1 3 1 8 gaidām zvanus un lasām.
1: Revers, nu, variants ir apkārt griezties soļos marš.
2: Tad vienkārši apkārt griezties.
1: Jā, tad īsāk un labāk, jā. Nu, vēl man kaut kur bija, es tagad esmu atkal pazaudējis šo te pasākumu.
2: Te ir komentārs, ak, kas par atmiņām ļoti ilgi nav dzirdēts revers. Taisnība.
1: Jā. Kur tev vēl tur bija arī?
2: Nē, es klausies WhatsApp, Edgars, skatos tagad vispār.
1: Nu, jā, nu.
2: Tā kā tu te neko neredzi, es redzis dāpēc, es te mēģinu iziet cauri par to, kas ar revers ir. Tu domāji ziņās, kur bija par revers? Pagad, tu redzi WhatsApp?
1: Nu, vērādzu es.
2: Nu. Nu, tad skaidz īziņās. Reka ir versija, vienkārši.
1: Versija.
2: Nu, tad versija. Revers ir versija.
1: Ā,
2: nu tev labi. Tev īziņas ar tu neredzi vairāk?
1: 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Varbūt kāds piezunīs un būs skaidrība.
2: Nu, tad tas ir daudz drošāk.
1: Mums ar jauno nosaukumu.
2: Labi, halo, halo. Lūdzu.
3: Sveiki, sveiki, es sazvanu tevi otrreiz jau. Ev, vai tā nevarētu būt atpakaļ gaita?
1: Varētu būt tikai skan tā, ne šādi, ne tādi, tur grupai nosaukums.
3: Ja tu aizēji uz to pusi atpakaļ reversā, tā kā revers gaņģi traktoram.
2: Redzi.
1: Nu jā, sapratu to domu gājienu, jā, nu, nav īsti tā skanīgas priekšgrupas nosaukuma, man ka neņemtu.
2: Mums plausītājs uzreiz vienkārši salika visu smuku pa plauktiem.
1: Revers latviskojums Odera vai Azote, jā, tas ir kaut kas līdzīgs kā mākslīgais, mums te ieteiks tulīt arī.
2: Jā, būs arī tāds versijas, jā.
1: Nu jā, nu, būs. Nu tad slēdzam klāt.
2: Halo.
4: Halo.
2: Lūdzu.
4: Halo, labvakar.
2: Labs vakariņš.
4: Tā, mana versija ir, ka revers, tas nozīmē pakaļpuse, latviski izsakoties.
1: Jūs iet uz tādas grupas balli ar tādu nosaukumu?
4: Nu, intereses pēc, jā.
1: Vai ne? Es piekrītu, tas varētu būt labs.
2: Es braucu ar automašīnu, smalks jaunākā modeļa, pieņemsim Rolls Royce un zvans dīlerim ar vārdu. Klausieties, kā es varu ar šo mašīnu ielikt? Kā jūs teicāt?
4: Pakaļpuse.
2: Nu jā, kā es varu pakaļpusi ieslēgt. Labi skan, jā.
1: Nu jā.
2: Tā, ko mums intelekts saka par visu šo starp citu?
1: No otra gala.
2: Jā, nu tas skaidrs no otra gala.
1: Ne tā.
2: Ne tā. Ne tā, ne tā. Ne to,
1: nu,
2: ne to.
1: Tā.
2: Pagaidi, vienā no mūsu senajām filmām bija ne to, ne to.
1: Vēl mākslīgais iesaka variantu ar šādu greizi.
2: Greizie rati. Tas velk uz Latvijas Radio 1 greizējiem ratiem.
1: Nevajag ratus vilk klāt, ar greizi pietiek un tad viss

0: Notiek, jā. Oderes blice šķērsām.
1: Blice ir oderes blice nederēs tāpēc.
0: Šķērsām.
1: Šķērsām ir. Derēs. Nē, nē.
0: Šķembas ir. Var arī fonētiski līdzīgi. Nu, varbūt, ka neder tad, jā. Kreklus otrādi. Apakšā augšā. Atžgārni. Otrā elpa. Un sūdīga diena.
1: Pēdējais.
0: To mēs pasvītrojam, jā? Nu, smaidi izraisa. Bet tur gan vajadzētu laikam kaut kādu roka grupu.
1: Nē, pagad elektroniskās mūzikas pasākums Latvijā noteikti grandios un uzdājas grupa, elektroniskās mūzikas grupa, sūdīga diena.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: būtu domājis?
1: Lūk, pirmā īpašā dziesma, kuru pēdējo reizi dzirdējāt 2011. Gada 8. martā. Nu, tā ir Ivčika versija dziesmai Paloma Blanka.

0: Vecus kukla, necāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Nu, tas nozīmē, ka laiks mūsu zināšanas, mūsu prātos, iebērt kādas zināšanu druskas. Tā es gribētu teikt. Tīziņa maratons ir klāt.
2: Ķīnā uzbūvēta saules elektrostacija pandas formā, lai pievērstu bērnu uzmanību atjaunojamai enerģijai.
1: Jā, viltīgi. Visīsākais karš notika 1896. Gadā starp Britāniju un Zanzibāru. Tas ilga precīzi, vari teikt, nu kā tu domā, cik ilgi?
2: Protams, no. 18 stundas.
1: 38 minūtes.
2: Ai, neuzminēju!
0: Jā!
2: Ticami, bet neticami, Kanādā bebri viena gada laikā uzbūvēja dambi, kas ir redzams pat satelīta attēlos.
1: Bet aitām ir ļoti attīstīta bara sajūta. Kompānijas dēļ aita ir gatava padarīt pats sev galu.
2: Oi.
1: Labi, ka mūsu mākslīgās aitas ne tā.
2: Nu, tas gan. Zinātnieki atklājuši, ka vaļa ar savām skaņām var sazināties simtiem kilometru lielā attālumā. Nu, kas tur vaļi? Vakardienas koncerts Meža parkā bija dzirdams Rīgā pat 10 kilometru attālumā. Pats pārbaudīja, nu, pats klausījās. Jā. Nu, tur gan bija...
1: Un cik vaļi? Cik vaļi varēja?
2: Cik vaļi?
1: Jā.
2: Daudz vaļi.
1: Viena no izplatītākajām picām Brazīlijā ir ar ko aivi?
2: Ar
1: erudīciju rādi.
2: Nu kā, nu Brazīlijā skaidrs ar ananāsiem.
1: Es domāju, tu teiks kaktusiem, tas būtu tuvāk, bet nē, ar zaļajiem zirņiem.
2: Nu es jau saku. Zaļi ananāsi, māziņi tikko aizbendīši. Nē, ja tā nav.
3: Ko bola savas teļācis? Tevi runā.
0: Naktsāķis.
4: Tad štrunta deita troksnis jāsās.

sejas, kad redzu tos. Saule stariem maigiem, tos glezno tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Sapulcēsim pāru, lai tas izskrietu laikā, kad mūsu zvanīs radio klausītājs nobalsos par dziesmu, izstāstīs īsu stāstu, kādēļ ir tāda izvēlējies, un tad varēs arī sveicienu nodot kādam nebūt, kam nu, vajag. Vispirms gan noklausīsimies dziesmu fragmentiņus. Atgādin, mēs izvēlamies vienu dziesmu, kur noklausīties raidījumu noslēgumā pilnā garumā, otru dziesmu atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Un tad lūk, šajā reizē balsojam par Grabulis vecums nenāk viens.

0: Ei, vasara turpinās un tālruni studijā 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Nu, tad sākam balsot. Labvakar.
0: Sākam, es jau cerēju tagad. Labi, nu, labvakar, jā. Halo.
2: Labvakar.
0: Labs vakars.
2: Jautri, veči. Es par to, kur bija tur tas, par to...
1: Nu, balsums par dziesmu? Par reversu.
2: Jā, tas
1: nu,
2: reversu.
1: Nu, kas tad ir sanācis jums?
2: Es teiktu, kā aizgājušie.
1: Aizgāju. Briesmīgs nosaukums deju grupai.
2: Kāpēc?
1: Tas kādam
2: šodien, bija, šodien bija, vakar viņi bija, un rītiņi vairs nebūs.
1: No, labi, no, bet es domāju, kapu pūtēja ansamblim labāks šis nosaukums darētu. Pagā, nu, par kuru dziesmu?
0: Ah, pareizi, jā, par kuru dziesmu.
2: Varētu teikt arī pagājušie.
0: Nu, tad vajadzētu nobalsot par grabuli tādā gadījumā. Turpinot domu.
2: Nē,
0: par ko tā, ko
2: balsosim? Balsosim par trešo dziesmu.
1: Par Inesi. Nē, Pērkons ir otrais, Inesi ir trešā. Tad
2: pērkons, par ko? Pērkons.
1: Jā, kāpēc tāda izvēle?
2: Nu, Pērkons ir Pērkons.
1: Nu, protams, pilnīgi piekrīt, jautājumu vairs nav. Paldies.
0: Labi, varam turpināt. Lūdzu, halo, sazvanījāt jūs mūs. Lūdzu, runājiet. Tiešais ēters. Halo, halo. Nu, mēģiniet vēlreiz mūs, mēs jūs nedzirdam, gan diemžēl varam turpināt ar jūsu zvanu.
1: Nu, mēģiniet, vismaz vēl labvakar.
0: Halo.
3: Labvakar.
0: Labs vakars.
3: Sveicināti.
0: Sveicināti.
3: Interesē par to saucamo, kā teikt, reversa jautājumu.
1: No, šķetinām tālāk, kas jums ir sanācis.
3: Jā. Vai tik tā nevarētu būt grupa otra puse?
1: Nu tāda jau ir. Nu nevar taču atņemt nosaukumu citai grupai. Jā. Vēl eksistējušai plus vēl.
0: Divas otras
3: puses. Jo revers ir tā kā

0: tā otra puse.
1: Nu, ne tikai tur žaketes atloki, mēteļa atloki un kas tik vēl nē.
2: Doma jau jums ir tā pareiza.
1: Jā, bet, jā, nu, mēs bet jau teicam, nē, nu nevar aizņemt nosaukumu izmantot.
2: Ko mēs darīsim ar dziesmām Grabula, Pērkonu un Inesi?
0: Arī jā. Arī
2: nē, nē, par kuru dziesmu jūs tā kā, ja būtu...
0: Es domāju, par trešo.
2: Par Inesi mūsu vasarā.
0: Mums trīs, jā. Protams.
2: Derais, paldies. 6-7-2-1-1-3-1-8 varam turpināt, arī jūs mūs sazvanījāt Lūdzu, Latvijas Radio 2 nāk cāķis.
3: Vakar, kundi.
2: Halo, Lūdzu, jā, labi vakar.
3: Nu, protams, tīnes, un kā stāv, vakar, kā nav variantiem.
1: Aha, vasarā bez variantiem, paldies, labi, jā.
2: Paldies, labi, ka varējām pabeigt sarunu, es domāju. Ka...
1: Braucošais likās, ne?
2: Grūti saprast.
1: Vai būt... ejošais sēņots starp priedēm.
2: Nu, arī, jā. Labi vakar. Labi vakar.
4: Lasu kars, jūs mājās un pārējās arī.
1: Jā.
2: Vakar. Par ko balsosim?
4: Tad, jāsaka, vecums nenāk viens, bet šoreiz vēlētos nobalso pa trešo dziesmu par Inesi.
1: Jo, atceraties vēl, jā?
4: Jo, kas atcījās, man jaunības gados kaimiņas dzīvoja līdzās Inesi.
2: Pagaidiet.
1: Šīta Ines, kas dzied?
4: Nē.
2: Nē, tā bija Donna, Inese.
1: Žēl, ja būtu šī, tad būtu jautājumi. Nē, tagad vairs jau nav.
4: Tā bija Inese.
2: Nu, redz, jā, paldies arī jums. Nu, redz, kā es sākumā tiešām padomāju, ka Inese, kas
1: nu,
2: jā,
1: nu, tad varētu kādu dzelteno ziņu uzklausīt.
2: Jā, halo. Lūdzu, Latvijas Radio 2, nakts āķis.
1: Klausās. Atkal. Uzmanīgi.
2: Nu, nekas atkal nav kaut kur. Iespējams, mūs varēja dzirdēt, bet mēs jūs nedzirdējām, ka nu to visi dzirdēja, ka mēs jūs nedzirdējām.
1: Nu, mēģinām tālāk.
2: Mēģinām tālāk, jā. Halo.
5: Labvakar.
2: Labs vakars.
5: Nu, par vecumu sanāk viens.
2: Jā, un kāpēc?
1: Stāstiet, kāpēc, jā.
5: Kāpēc, jo ir jau arī teiciens, kad mēs augām, tad tā negāja.
1: Nu, vēl jau zāli zaļāka bija.
5: Jā, tieši tā, tieši tā.
1: Tā, ka tur to dziesmu varētu būt daudz un dikti, lai tik turpināt,
5: jā, jā. Tieši tā.
1: Nu ko, bars ir izskrējis, kam tiks sveiciens?
5: Nu, gribētos nosūtīt sveicienu Cinkmaņu dzimtai visai, kuri pagājušo nedēļu sestdienā bija visi kopā sapulcējušies uz salidojumu Zirņos.
1: Kurā pusē Latvijā tas ir?
5: Saldu.
1: Ā, un, bet dzimta pati ir pa visām malām izplūdusi?
5: Dzimta pa visām malām, bet vairāk ir Kurzemes pusē.
1: Un jūs arī no dzimtas?
5: Es arī no dzimtas, un tieši vārds. No Cinkmaņu dzimtas, jā, Liene.
1: Liene, nu paldies
5: Liene.
1: Par jauko.
5: Jā.
2: Paldies, Liene. Nu ko, klausītāji, atceramies tikai numuru 6-7-2-1-1-3-1-8, arī nākamajā stundā Latvijas Radio 2, nakts āķī!

0: Lai dzīvo sveiki! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Un tad noskaidrosim, kuri vārdi šonedēļ var raidīt jūsu virzienā šķībos skatus, jo esat aizmirsuši to sveikt vārda dienās.
2: Tātad pirmdien bija šāds vārds rakstīts kalendārā – augusts.
1: Un viss. Otrdien – romāns Romualds un Romualda.
2: Trešdien – Osvalds Arvilds.
1: Ceturtdien Askolds Aisma.
2: Šodien Alfrēds, Fredis un Madars. Vēlreiz Alfrēdams lampēs sveiciens.
1: Visas lampe gavilē. Rīt Mudīte Vladislavs Vladislava.
2: Un svētdienas gribēja teikt trīp, ne. Svētdien Madara, Genoveva un Genovefa. Kāpēc šodien ir Madars un svētdien tikai Madara vai otrādi? Nu vai tad tiešām kopā? Nevarēja.
1: Un augustu, 3. augustā ielikt, nu kā nav kauna?
2: Pirmajā vajadzēja.
1: Kas... No, jā.
2: Pagaidi, kas ir 1. augustā vispār? Albīns un Albīna.
1: Nu, nedar.
2: Vispār jā.
1: Arī tas jāmaina.
2: Tas bija tik vienkārši. Nu, bet labi, kas ir vienkārši, tas ir sarežģīti.
0: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūkst.

Naktsāķis. Bez sākuma. Jā. Informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši.

0: Protams, katra spēlē spiedzot sūkņus.
1: Man nepatīk tas augstais tonis!
0: Man vajag tādu toni! Muzikāli!
2: Muzikāli!
0: Tīkams katru gaumei! Un bez mērķis!
3: Nu, nākamā stunda ir klāt arī Aivis tepat.
4: Arī Edgars tepat.
3: Nekur nav skrējis un arī neskries.
4: Edgars tepat griezās.
3: Nu, es skatījos, kā tur notiek tusiņš.
4: Doma laukumā Edgars atklāja teātra sezonu. Kā gāja?
3: Tur dumpis briest. Dumpīgā Rīga nosaukums. Taču,
4: nu, jā. Kā nu, jā. Gāja ar pieteikšanu.
3: Viskārtībā. Tā, ko mēs darīsim šajā stundā? Būsim kopā ar jums un izvēlēsimies tad beigās dziesmu, kur klausīties raidījuma noslēgumā. Tātad vēl arī tiešā ētera balsojums būs ar visiem stāstiem, kāda ir tāda izvēle. Un gaidīsim arī mākslīgā intelekta baru, lai varētu kādu sveicināt uz šo brīdi. Starp citu, ļoti interesants rezultāts. Grabulis, vecums nenāk viens, 40% balsu.
4: Jā.
3: Pērkons, troksnis 20 un līdz ar to Inese mūsu vasarā 40% balsu. Divas pirmās vietas, viena otrā, nu tā nevar palikt, tādēļ tiešā ētra balsojums būs. Nu arī skaitīsim tās balsis, kuras jūs rakstīsiet. Mums ir rakstošais numurs 293-1222.
4: Jā, vai nu WhatsAppā, vai nu izziņās
3: un
4: droši.
3: Un tad mums arī mājaslāpe LR2.lv.
4: Jā, un kas vēl?
3: Un vēl jau daudz, ko mēs neesam izdarījuši iepriekšējā stundā, visu izdarīsim šajā Naktsāķis. Spēcīgi un gaumīgi.
1: Naktsāķis!

0: Un žetons mūsu radioklausītājiem par aktīvo rakstīšanu. Vasarā katru gadu vecums vienu reizi atnāk par pirmo ciesmu. Jā, dziļa doma šeit iekšā. Es lasu ziņas.
1: Jā, droši. Kur tu būsi? Es WhatsAppā skatīšos.
0: No, droši.
1: Labvakar, puiši, jūsu uzticības kredīta klausītāji Ingu un Jančuks ziņo. Laižam uz Kurzem, Halten ciem, maz atputa pie jūras. Un pašam nākamo nedēļu atvaļinājums būs Subatē nometnē. Nu jā, arī par teātru, kino jomu, nu vispār klausītājiem labas brīvdienas, arī jums.
0: Nu, es lasu par Inesi, jo es esmu Inese šovakar uz Auziņām, kur muzicēs Muktu Pāvils Tīnūžos.
1: Ā, reku, WhatsAppā bildi ar visu video par to, kā Latvijas Radio 2 skan! Tā, kas tad mums tie bija? Nē, nu tur ir par to, kā iekrāvējis traktors ar kausu. Graudi tie ir? Kas tas ir?
0: Nē,
1: vai celtniecības materiāls? Tur arī sīkāk nav uzrakstīts. Jā, mēs, diemžēl, ar balsts ziņām gan tagad tā kā. Nu, bet tāpat labi paldies, ka tur Latvijas Radio 2 skan mums ar vīru brīvdiena. No vecāku pienākumiem, Bauskā, Miņču štellēs būs bērmu 2 stūris, un lai tā būtu rūts skaidrs.
0: Balsoja par Inesi mūsu vasaru stāsts. Debesis, saule, vējš un jūra, un mēs divi tā jauku vakaru. Nu, jauks stāsts, jā. Pirmais gals ir otram galā, otrā galā. Vot tā.
1: Ufo.
0: Lūk tā.
1: Mm-hmm. Jā. Čau, garais brauciens uz Mālu pir galā un var sākties brīvdienās. Sveiciens visiem Mālu piešiem no aizvējiem.
0: Tāda ir, nu, vēl?
1: Aizvēja, pagaidi, aizvēja, vai te nebija arī vēl. Es zinu, man tā liekas, aizvēja tomēr bija Gulbenes pusē krapā.
0: Nu, es domāju, ka tie nav vienīgie aizvēja.
1: Nē, nu, protams, ka nav.
0: Balsoja par pirmo dziesmu tā ka pensionāru himna, kā lai nebalso. Tāds secinājums, jā.
1: Labvakar, protams, Grabulis, rīt Meņģeles 79. Lauku sporta spēles. Paskat kā. Mm-hmm. Tātad Meņģelē gaida gan sportotājus, gan rīt ciemiņus. Un klausītāji tā uzrakstīja.
0: Te garāka ziņa ar pārdomām balsoja par vecums nenāk viens, jo mēs katru sekundi simtdaļu kļūstam vecāki un gudrāki. Vai kā mani vecāki saka senāki un pieredzējušāki. Atbraucām no sēnēm, sāksies darbs ieteikums tiem, kas baidās no lāčiem. Nu, uzmanīgi klausamies. Ņemat līdzi kaimiņienu, kuru prot histēriski brēkt. Aizbēgs visi, kas var paskriet arī tie, kam sēņu grozi jau pilni. Ruslanda raksta un par grupas nosaukumu jauno latvisko varētu būt tumšā puse.
1: Mā, paskatā. Labi. Sveiciens vecapā no Lielsala purva. Sveiciens jums. Vēl nedaudz jāpastrādā pirms baļuk stendē. Balsoju par pirmo dziesmu jauku vakaru visiem. Vēl kas strādā tā purva racēja stendē, kas baļukā būs? Nē, tas ir jautājums mūsu klausītājiem. Es jau gribam visu zināt.
0: Jautrie puji, kas balsoja par pirmo dziesmu, grupas revers tulkojums – dupšpuse.
1: Adžgārnie arī ir reversa variants. Adžgārnie.
0: Labi, ka mēs jā, esam pieķērušies šim te.
1: Atkal tas pats grupa revers otra puse, to jau mēs noskaidrojām. Tālāk jau politika kārtējā Trumpa reverants.
0: Jaunība ir pagājusi, vecums nenāk viens, bet ja līdzās gultiņā ir mīļa Inesīte, tad viss skaits pāriet balsoja par trešo Gunča Mālpilī, bučas visām meičām tomēr. Nu, tur ar vecumu tad nav tik traki.
1: Inese tad laikam izgājusi. Sveiciens balsoja par pirmo dziesmu, vecums nenāk viens, kā ir, tā ir, novēlu grabošu un jaudīgu vakaru visiem ziņa bez paraksta. Bet nu, labi, paldies.
0: Te šādi. Inese, kuļam kviešus pilnā sparā Jelgavas novadā.
1: Paskat kā.
0: Tad revers atliekušies. Tas deju mūzikas fentanola lietotājiem. Kādreiz bija tāda manīte, jā, atliekušies tādi.
1: Nu, brīnišķīgi klausītāji, tā mēs arī laikam turpināsim.
0: Es vēl tomēr gribu šo vēl.
1: Droši.
0: No mājaslapas. Jā. Revers, ļoti jauks nosaukums latvisks. Reversis.
1: Jā, tas arī dar. Tas tāds vis universālākais.
0: Reversis un līdzīgi skan kā. Kā grupa bija domājusi.
1: Jā, bet klausītājā ar jums, kas jautrs rakstāms droši uz priekšu 2931,

0: 222, WhatsApps vai īziņa, kā vēlaties, vai arī Latvijas Radio 2 mājaslapā lr2.lv.
1: Braucam pareizi, pareizi, pareizi. 34 panti.
0: Pārkāpums ceļu satiksmes likumā par braukšanu no transporta līdzekļa, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem, piemēro naudas sodu transporta līdzekļa vadītājiem no 11 līdz 28 naudas soda vienībām.
2: 55, 140 eiro.
3: Деревня, как едешь?
4: Лауки, как брауц?

0: Ko? Vasara pilnā svarā kaut kur varētu aizbraukt brīvdienās, varbūt kāpēc nedoties uz pašu Latvijas rietumu pusi, uz Bernātiem, kur atrodas Latvijas Republikas galējais rietumu punkts – Zaļais stars. 1998. Gadā limbažnieks, tēlnieks Vilnis Titāns izveidoja četros Latvijas vistālākajos geogrāfiskajos punktos simboliskas akmens zīmes, un katrai zīmei attiecīgi dots savus nosaukums.
1: Zaļā zipspuldze un zaļais stars ir optiskas meteoroloģiskas parādības, kas dažkārt īslaicīgi parādās ap saulrieta vai saulēkta brīdi. Ja apstākļi ir piemēroti, virs saules diska augšējās malas īslaicīgi redzami izteikti zaļa vieta. Zaļš izskats parasti ilgs nevairāk kā 2 sekundes.
0: Dabas parādība vispār ir reta, jo, lai to ieraudzītu, vajadzīgs ļoti dzidrs gaiss, bet pārsturā tas ir putekļains un virmotā, nu stāst attiecīgi astronomi. Citīgs saulrieta vērotājs, kurš katru vakaru iet pie jūras zaļo staru vasarā, var ieraudzīt pat kādas 5 reizes droši. Ja stars ir tikai dzeltens zaļš, to nepamana, jo ir jāzina, ko grib ieraudzīt. Nozīme ir gaisa un ūdens temperatūra, un labāks efekts ir tad, ja gaiss ir silts, ūdens augsts un otrādi, un vispār ir ticējums – zaļais stars nes laimi.
1: Bet man ir ieteikums mūsu radio klausītājiem. Nu, tas gan nāk no Andra Bērziņa. Rāpjamies uz jumta, gaidām saulrietu šovakar un sagaidām saulēktu rīt no rīta, ja nu zaļais stars parādās. Nakts āķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Soli pa soli tuvojamies tam brīdim, kad noskaidrosim, kur dziesmu tad atskaņosim šajā reizē, kur atstāsim uz nākamo reizi kā otro dziesmu. Tātad tiešā ētra balsojums pēdējais mūsu raidījumā, nu tas gan šajā reizē, vai ne? Jā. Un tad arī jūsu zvani un jūsu stāsti. Vispirms gan dziesmu fragmenti. Grabolis, vecums nenāk viens.

0: Es mēģinu atcerēties mūsu tiešā ietvaru numuru. Nē, tur ir viss kārtībā 6721138, ja es mēģināju kaut kādu pantiņu. Nu, proksnīs! Vecums nenāk viens, jā, jā. Nu, mūsu vasara te nevis nedar klāt. Bet ar vecumu troksnes parādās, starp citu ausīs piemēram.
1: Jā, jā, jā. Halo, halo, lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labs vakars.
2: Te Ritvar, to Jāņikumu es pa grabuli balsoju.
1: Jā, Ritvar, kāpēc?
2: Nu, tāpēc, ka vecums nenāk viens.
0: Ar ko jums atnācis vai nāks, kā jūs domājat?
2: Nu, kā saka, sildīšanu gaidīšanu tādā garā.
1: Paldies. Turpināsim. Lūdzu, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1.

0: 8. Halo, lūdzu!
1: Visforšākajiem zēniem sveicienu šovakar.
0: Visforšākajiem
2: dienācijiem sveicienu.
1: Cums nenāk viens.
3: Nu, kādēļ tāda izvēle, jā?
1: Nu, tādēļ. Nu, arī jau, protams, nāk jau straujiem soļiem tas vecums, bet nu tāda forša dziedama līdz dziesmiņa.
3: Taisnība, un dansojam arī.
1: Jā.
3: Kas jums tā vairāk negribētos, ar ko tas vecums, lai pie jums atnāk? Ir tā jau zināms.
1: Nu, ar kādu kaiti droši vien.
3: Jā, taisnība, jā, tas nu nebūtu vajadzīgs.
0: Nu, tad dzīvojam,
3: būtu labi, ja vecums ar viedumu nāktu. Mēs to visi gribētu.
1: Protams, lai vēl var padansot, lai var aizbraukt uz kādu zaļumu ballīt un padansot.
3: To arī novēlam,
0: paldies arī jums. Turpinām, lūdzu, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Labvakar.
4: Pa otro dziesmu pat roksni.
3: Kāpēc?
4: Tāpēc, ka kaimiņi nekad mūs nevar dzirdēt, un tad lai...
3: Lai dzird?
0: Nekad nevar dzirdēt?
4: Oskars Ventsas novēt vārbe.
3: Aha, Oskar, nu, līmenis ir krities, zivtiņa ir parādījusies.
4: Ir baigā medūza uznākus augšā, tā kā, nu, ir traki.
3: Tātad no jūras ir gājis iekšā ūdens.
4: Jā.
0: Tā sanāk, ka vārvē peldēties nevar ar muti vaļā.
3: Kāpēc ķīseles mutē būs? Tu viss jau nav indīgs.
0: Tad pienu vajag.
3: Nu, pienu glāzi krastā, lai stāv.
0: Tad jau nav vārvē peldētamā parādījusies ziņa. Nu, tāds uzraksts.
4: Nē,
0: uzraksts uzmanību. Medūzes.
4: Jā, uzmanība medūzes, jā, tieši tā.
3: Nu, paldies par stāstu.
0: Paldies, Oskar, nu redz, kā labi tik gangalā.
3: Ģīsams. Kas te? Paņem odziņas līdz iespied iekšā vēl.
0: Jā. Halo,
3: lūdzu.
1: Labvakar.
0: Labs vakars.
1: Jā. Nu, pa grabuli.
0: Kāpēc?
1: Nu, lusīga dziesma.
3: Jā.
1: Un, ja kaut ko sāk darīt, ieslēdz to grabuli, tad, kā saka, darbs ies. Lai pa gaisu un viss notiek.
3: Un vecums kā ar roku, vai ne?
1: Vecuma nav. Tas tikai grabulis nāk.
0: Paldies jums arī. Labi, turpinām. Arī jūs mums sazvanījāt. Halo, jā!
5: Labvakar!
0: Labs vakars! Lūdzu?
5: Nu, es arī pa to vecumu gribu balsot. Jā.
3: Kāpēc?
5: Tāpēc, ka man ir 70 no lec kā jauns āz.
3: Nu, tātad nav nemaz tik traki, jā, tas pasākums, ko saucam par vecumu.
0: Tad jau mūsu vasara vēl arī.
5: Jā. Nu, bet vienmēr jājūtas jaunam ir.
0: Labi, nelieciet lūdzu klausuli nost, intelekts pieslēdzās, saka, kad jums...
5: Labi, paldies!
0: Pagaidiet! Nē, nelieciet klausuli nost.
3: Nekādā gadījumā.
0: Sveicieniņš, tagad jums ir iespēja nodot sveicienu tieši šajā ētrā Latvijas Radio 2 ētrā.
3: Vienalga kam.
5: Es gribu sveicienu nodot Sāriņai.
3: Nu, var manīt, ka vecums jums ir gājis garā.
5: Jā, Sāriņa rīdien tas pa sieviņu.
3: Nu, vēl jo labāk. Nu, brīnišķīgi, kā jūs vārds?
5: Uzvārdu es neteikšu, Sāra Agnese.
3: Nē. Kā jūs sauc?
1: Jānis!
0: Jūs tur divatā!
5: Jānis!
0: Jāni, jūs tur divatā, jā, šobrīd klausāties Latvijas Radio 2. Nu, malači.
3: Brīnišķīgi, nu tad ņematies tālāk.
0: Nu, brīnišķīgi. Nu, redz kā, galvenais, lai ir stiprs plecs, atbalsts plecs, kas grūtā brīdī...
3: Un tevī pašā sapumprot zars.
0: Lai uzplaukst zars. Halo, lūdzu!
3: Lūdzu!
6: Lūdzu!
0: Labvakar!
6: Par vecumu!
0: Jā, kāpēc?
6: Oj, nu man ar tas vecums jau ir klāt, bet tā ir lustīga forša, tad grabulis, es tikai nevaru saprast, kāpēc tas ir grabulis.
3: Tāpēc kā grāvels un bulis, divi aktieri.
0: No abu aktieru uzvārdiem.
3: Jā, sākum burtiem.
0: Sakombinēts klāt, un tāpēc ir grabulis. Un
3: ļoti labi latviski sanāca grabulis. Nobalsots ir, paldies.
0: Paldies arī jums. Nu ko, klausītāji, turpināsim mēs, nu tagad ar skumjo meiteni. Dziesma tāda.

0: Pūralādes stāsts. No saniem rakstiem.
1: No
0: saniem rakstiem.
1: Noderīgas lietas.
2: Man noderā. Senos rakstos kādus mērīti un ziedīti lūdzu man.
3: Nu, Edgar Kastors.
2: Zābaks podrināšana.
3: Nu, nevajag uzreiz visas tūbiņas pagaršot. Ko tu tad dari?
2: Rekā, kādreiz ir bijis. Te arī tā stāv rakstīts. Bez dažādām pirktām viksēm. Labi nodar svaigas daģa lapas un plūškoka ogu sula. Daģa lapām sukas nevajag. Nu, loģiski, tur jau suka ir klātām lapām, bet pēc ietriepšanas ar ogu sulu zābaki noberžami tomēr ar suku.
3: Es iedomājos, starp citu, redz, tur par lapām daģu bija rakstīts, nu, cik varētu latvāni izmantot to sulu, piemēram, nu saimnieciskiem nolūkiem.
2: Nu, kaitīgs.
3: Nu, ne jau vēst, ne jau kaut kur kaut kāds zāmata tālāk.
2: Bet viņi jau arī tad ar cimdiem tikai
3: nu, vienīgi. Protams, Edgar,
2: bet
3: par to jau
2: stāsts. Ja tev ir ādas kurpes, tad jau arī izgrauzis cauri. Nē, nu, tas ir ģiftīgs. Lai gan saulē viņš ģiftīgs paliek, tumsā to dariet.
3: Nu, redz, bet govīm bija domāts.
2: Govīm, jā?
3: Mhm.
2: Un ko tad tās govis neēd? Ko? Kāpēc? Man tad ir jautājumi.
3: Ja ir kaut kas cits un garšīgāks, vienkāršāks, nu, priekškam uz pakaļkājām celties, lai tiktu pie puķītēm klāt.
2: Zirglietas mērķi tevi interesē?
3: Jā, interesē.
2: Tiešām?
3: Jā, nu tā, starp citu, arī tā nopietna padarīšana zirdziņa. Te nu daudz klausītāji teiks, jā, nu lūk, kā tad toreiz ar tiem zirdziņiem
2: tika galā? Vai tomēr dzimumzīmes? Skatīsim, kā var nodzīt.
3: Nu labi, arī pie dzimumzīmes nodzīšanas.
2: Nu, kas vairāk tā interesē? Es tikai vienu variantu tev šobrīd.
3: Par amariļiem nav nekas?
2: Nē, par dzimumzīmēm tātad. Var, tās var izrādās, var nodzīt ar sekojošu smēri, ņem sēra ziedus un tos sajauc ar citronu sulu. Ar šo smēri iezieš dzimumzīmi un pēc tam nomazgā ar kazas pienu. Tas atkārtojums tikmēr, kamēr dzimumzīme nogājusi. Nu, ziniet, kādreiz varbūt to darīja, neesmu pārliecināts, nu, ka vajadzētu mēģināt.
3: Mēs
2: nu, tomēr tā ir tāda nopietna lieta, vai ne? Nu, tas informācija, tas šis, bet tas zābaks mērs gan droši bet mēģiniet.
3: Bet doma jau tā, ka agrāk tā darīja.
2: Ar dažu lapām, nu, par tām zimumzīmēm, jā?
3: Nu, nu, visu, ko tu atrēji.
2: Nē, nu jā, tādēļ jau mēs lasām tā.
3: Tāpēc jau ir tā sanā grāmata rokās.
2: Nu, jā. Un tā arī būs.
3: Nekas nav aizmirsts.

0: Nakts!
1: Nu, rekā esam arī saņēmuši atlidojošās ziņas no mūsu klausītājiem. Balsoju par vasaru, jo dodos uz Sārimā. Kaut ko siltu jau arī jāizved kā ciemu kaut kuru radiniekiem un draugiem. Ļoti vērtīgi. Ciemkukuls.
2: Jā, balsoju par pērkonu. Ivars rakst un arī paskaidrojums par pārējo pasaules mūziku. Ivar, paldies.
1: Jā, tālāk. Tu tā trijos vārdos?
2: Jā, balsoju par trešo dziesmu, par Inesi arī. Sveiki, puši! Es par grābuli, jo man šodien dzimenē Jānis, bet īrijā Jāni, laimes vēlējumi, nu tad kārtīgi iegrabinam to dzimeni.
1: Labvakar, naksāķīši, balsoju par pirmo grupu, varētu tulkot šurpu turpu, tā Arnis Alajām.
2: Reku, paldies par sveicieniem no Kuldīgas, balsojums par Inesi, arī jums jauku vakaru.
1: Revers varētu būt, nu. Latviski apgrieziens. Jā, kāpēc ne, balsoju par Inesi, jaunības himna.
2: Labvakar, tagad klausos naktsāķi un dzertēju. Grupai nosaukums Muguriepa. Reversam,
1: sveiki, mūsu vasarā, kad vecums nenāk viens, vairs nepatīk troksnis. Reku labi sanācis, man nesanāca, forši. Balsojam par pirmo dziesmu, jautrā četrotni alojā, trīs paudzēs ar pieredzi. Jā. Lūdzu, paldies.
2: Daina, paldies par ziņu. Popēji sākušies pagasta svētkera makšķerēšanas sacensībām un muižas dīķi. Rīt būs sporta un kultūras aktivitātes.
1: Tā kā nakts cope.
2: Nē, nu tas ne? Pa dienu, es domāju, un tagad jau tas bija, un rīt vēl būs, nu ar tā domu.
1: Latvāni, te ir ieteikums, Latvāni varētu piedāvāt sievietēm lūpu palielināšanai.
2: Nu labi, man nāksies abēdināt klausītājs, tomēr, nu, kā ja jūs paši sapratāt, nu nevar Latvāni izmantot, un Latvāņu sula varbūt ir tikai pētnieciskās laboratorijās kaut kādos pētījuma stadijās, bet reāli pasaulē nekas nekur netiek darīts ar Latvāni, ne ar sulu, nu labi, bīstamības dēļ, un tur vēl daudz dažādu faktoru. Es ātri pastudēju un sapratu, ka ne visi gali ūdenī.
1: Mans balsojums par Inesīti, bet ansambli revers varētu saukt par pēcpuse. Viss saprotams, kāpēc. Un labi skan.
2: Ir vienkāršāks nosaukums.
1: Ir gan Buts D, ja? Sākās nē, ar Butu D.
2: Labs rīts D, es nedomāju, ir gan. Reversam latviskais krāga.

0: Tu man pēc tam pateiksi, jo mēs jau līdz kā to otru pusi meklējam.
1: Jā.
0: Kas tev tur sāk? Nu, labi, skaidrs, kāds tev dodot.
1: Bermudu divu stūriem viena dziesma tā beidzās. Laikam.
0: Lasi vēl.
1: Šodien Ludzā sākas pilsētas svētki. Mērdzinē patīkam vējains. Bet tā ceļa līdz ar to. Nu, paldies par jūsu rakstītajām ziņām, klausītāji. Nu, tagad gan ķeramies klāt, kā būs ar to vēju un lietu. Un visu pārējo
0: to... Temperatūrām galu galā.
1: Pareiz par temperatūrām arī, tas ir pats galvenais.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Nu tad šajā naktī, kad visi sēdēsim uz jumta un gaidīsim zaļo, staru, daļai mākoņains debesis vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vēju ātrums līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra 10-15, piekrastē siltāk 17 grādi.
1: Sestdienas starp mākoņiem spīdēs saule, daudzvieti gan īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes un brāzmaiņas vējuši Latvijā šur tur vietām pat līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūrā rītdienā plus 18 plus 23 grādi.
0: Svētdienas naktī maz mākoņu vietām veidosies migla pūtīs lēns dienvidu rietumu rietumu vējš gaisa temperatūra 7-13 jau piekrastē 17.
1: Nu, bet svētdien dienā jau viss ļoti labi. Saule ar mākoņiem, nokrišķi nav gaidāmi, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 1-6 metru sekundē un svētdien gaisa temperatūra dienā Latvijā plus 20 plus 25. Grādi.
2: Naktāķis, maga dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Otrā, mūsu īpašā ir klāt. Un tagad runājam par dziesmu un neko citu. Par to, kuru pēdējo reizi mūsu Vilnī varējāt dzirdēt 2010. Gada 28. Februārī. Bet varbūt nedzirdējāt, jo gulējāt, kad pulkstenis rādīja 00:13 minūtes. Tas būtu loģiski, bet mēģiniet nocerēties, ko darījāt, kamēr skan Kristīnas Jēt dziesma Zini tu, zini es. Ach, cik zīmīgi!

0: Namaste.
1: Vecmāmiņa zvana uz gāzes avārijas dienestu.
2: Hallo! Vai tur kāds ir?
1: Jā, klausāmies jūs.
2: Dēliņ, saki man lūdzu, nu kas tā par lietu? Jau no rīta atgriezu gāzes krānu, bet vēl tagad nekas nedeg. Ko?
1: Bet jūs, bet vai sērkociņu pielikāt?
2: Ak, pareizi, dēdiņ, tūlīt pielikšu.
1: Sēž divi draugi, dzer šņabi. Viens prasa.
3: Jā, klausies, nu tu te skatos tā temp, tā temp. A kur ir sieva tava, ka tu tā temp, tā temp?
4: Minskā.
3: Labs leduskapis.
1: Vīrs sit ar dūri pa galdu.
3: Tā! Kurš te ir mājās saimnieks?
5: Es! Un tālāk?
3: Nekas, nekas, es tik precizēju.
4: Visiem ir tiesības uz bezmaksas medicīnu. Tāpēc gar ceļiem aug ceļma lapas.
3: Mēdz teikt, ka alkohols problēmas nerisina. Nu, varētu padomāt, ka kefīrs risina. Alkohols vismaz cenšas.
5: Dēliņ, nu? Uz kurieni tad tu?
3: Uz saimu.
5: Bet kas tad strādās?

0: Naktsacī apmēram pareiz laiks.
1: Lecam iekšā atkal virtuālā ceļojumā un šoreiz dodamies uz vienu no pasaules vecākajiem vīna raudzēšanas reģioniem. Tur atraudas pasaulē lielākā vīnu pagraba sistēma, kas iekļauta Ginnesa rekordu grāmatā. Tā pazemes ejas ir vairāk nekā 200 kilometru garas un tur glabājas miljoniem vīna pudeļu. Tomēr tā bieži tiek dēvēta par vienu no noslēpumainākajām valstīm Eiropā, jo tā ir viena no vismazāk apmeklētākajām valstīm šajā reģionā. Tajā ir daudz noslēpumainu pazemes klosteru un alu sistēmu. Dažos no tiem joprojām dzīvo mūki, kuri tur saglabā gadsimtiem senas tradīcijas. Un tā ir Moldova. Tur šobrīd pulksteņi rāda tāpat kā pie mums. Tātad 20:47 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas.
3: Steidz vāciet, māte nāk. Es par māti nebēdāju, man nauda pāri dota.
1: Ko domā tu, tautieti, kā redzējis tāda būta? Visas manas tērbelītes ar āķiem noāķētas.
4: Naktāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, ir noskaidrota dziesma, kuru mēs līdz arī klausīsimies. Un atgādināšu gan, ka mēs balsojam par trijām. Trešā vieta. Sāksim ar to. Pērkons Troksnis 20% balsu. Otrajā vietā Inese mūsu vasara. To mēs atstāsim uz nākamā raidījuma kā otro dziesmu. Bet nu, šajā vakarā tad klausīsimies to, ko gribēja visi. Nu, guži ne visi, bet 50%. Grabulis vecums nenāk viens.
0: Naktsāķis!
2: Nu jā, Latvijas Radio 2 raidījums Naktsāķis šajā reizē tūdaļ būs arī izskanējis. Atlaik tikai atgādināt, kopā ar jums bija Edgars un Aivis, un rīt jau atkal šepat Latvijas Radio 2 vētrā būsim, kur gan citur.
1: Nu, nedaudz atsevišķi, bet līdz tam laikam tad nu, jauku vakaru un visu labu.
3: Vecums nenāk viens.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, 7. augusta vakarā pulkstenis ir 9, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jau tulīt pat Olga un Bāze 7 ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Vēlāk arī grupa Putnu balle, Imants Krastiņš, Prāta vētra un arī dzen Dakota. Lai jauks vakars!

tas mijas un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu.

mans kamols ir gādiem bies. Tinu nakti un tinu

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz sestdienu būs daļēji mākoņainas debesis. Vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 10, plus 15, bet piekrastē līdz plus 17 grādiem. Sestdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudz viet izlaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Tiesa vietām vējš brāzmās var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Ja ielūkojamies kāds laiks gaidāms svētdien, tad svētdien saule mīsies ar mākoņiem un kā sola sinoptiķi nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra svētdien plus 20 plus 25 grādi. Šādas Lūk, laika prognozes brīvdienām, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Jau tulīt pat tance Krauze ar dziesmu, neturi, kad pļavās briena. Vēlāk arī grupa Jauns mēnes, Zelta kniede, Valdis attās, arī latviešu zelta izstrādes duets Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks. Lai jauks vakars!
0: Latvijas Radio 2.

pārsteigums noskatīšanās. Viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marčello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji! Šai vēlajā vakara stundā pulkstenis ir 10. Skan Latvijas radio divi un vakara muzikālā programma to turpina. Igaunija vakurātere, grupa Līvi, sestā Jūdze, Jārs Grimbergs, Miks Dukurs un labvēlīgais tips. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

0: gulējāt.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Kā sola sinoptiķi, naktī uz sestdienu būs daļai mākoņainas debesis. Vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra plus 10, plus 15, bet piekrastē tur līdz plus 17 grādiem. Sestdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Vietām vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Ielūkosimies, kāds laiks būs svētdiena. Svētdien saule mīsies ar mākoņiem un kā sola sinoptiķi nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra svētdien plus 20 plus 25 grādi. Šādas lūk laika prognozes. Bet mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tuvas un mīļas. Jo tūlīt pat grupa Jumprava, tad arī Pērkons un Liepājas simfoniskais orķestris, Lauris Reiniks, grupa Hamelioni un Apveceļš arī dzen. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.
3: Mani sauc Aigars Krēsla un jūs darat pareizi klausoties Latvijas Radio 2.

dziesmas dzimtajā valodā.

0: Čau, mēs esam grupa Mūzīk.
1: Un mēs arī klausāmies mūzikālāko Latvijas Radio 2.
2: Abrakadabra, tava maģija labā.

vēl debesīs zvaigznes mēs redzam. Blakus cits citam mēs sveicītas dedzam. Un kamēr debesīs zvaigznes mēs redzam,

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

Ko tu dzirdēji no rīta, miegā vēja modinošā valodā? Tikai nesaki nevienam, ko tev pačukt

tikai nepazaudē to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

dziesme paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas spoži mirt, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma.